0: jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í kvöld til að sækja göngumann sem hafði rasað og ökklabrotnað á gönguleiðin í gilinu innan Háafossi í Þjórsárdal. Samkvæmt upplýsingum fjölmiðla fulltrúa landhelgisgæslunar ekki talið að göngumaðurinn sé alvarlega slasaður. Breski forsætisráðherrann Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þringri reynist að losna við og einnig gerfi afslætti ýmiskonar. Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangs meiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði í yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og að hefja hana. Útlit fyrir rigningu víða land á miðvikudag og veður spáin meðan á sólmyrkvanum stendur þannig tekin að skýrast. Að sögn Theodórs Freys Hervarssonar veðurfræðings sína flest líkon svipaða niðurstöðu.
1: Það lagð hér rétt suður að Reykjanesi skýjaða mestu á landinu og jafnilega rigning víðum land en kannski en þetta ekki þó náttúrulega ekki alveg eða ekki alveg liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkvanum.
0: Þetta sagði Theodór í sjómannsfréttum kvöldsins. Hvort einhver staður sé bestur til að njóta sólmyrkvans, segi Theodór að útlit sé fyrir að þurft verði á norðvesturhorninu. En megi sjá breytingar milli keistna á líkunum. Veðurspáin eigi því eftir að skýrast enn frekar fram á miðvikudag. Og meira veðri, það veðurspáin. Hæg breytileg átt, léttir til landið austanvert í nótt, annars víða léttskýjað. Léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti verður víðast 12 til 19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestanlands kvöldið. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúnar Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægurmál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á landspítalanum síðdeis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Ísraelsher hefur girt fyrir aðgang annarra en íbúa þorpsins Tæpe á Vesturbakkanum. Þorpið ein af fáum byggðum kristina palestínumanna þar slóðir. Reuters hefur eftir talsmanni hersins að tilgangurinn sé að stemma stigu við auknu ofbeldi ísraelsks landtökufólks í garð palestínumanna gervallan Vesturbakkan. Áréttað að þorpið sé aðeins lokað ísraelsmönnum. Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fritt Enden í Kent í gær sunnudag var því slegið rúmlega 30 met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku búist við alltaf 36 gráðum í hluta austur Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát en í meðal ári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum hefst í fyrramálið. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir og Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunnardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Haldánarsson og Simon Elisar Stakkevicius stinda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson stinda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá báðum mótum. Og þá að veðrið. Hæg breytileg átti léttir til landið austanvert í nótt annars víða léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum inn til landsins. Það hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12-19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augun Noregs munu kvíla á þessu málu að byggja í allt sumar og fram á haust og það má búast í stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfu listum takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakan í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geti valdið á sama tíma og þau gerðu lítið úr honum opinberlega. Met var slegið í hitastigi heimshafan í júlí, annan mánuðin í röða því segir í nýri skýrslu evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður senna mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðalhitastigi jarðarinnar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Mikill óþefur gerir íbúum í Los Angeles lífið leitt. Óþefurinn stafar af þúsundum tonna af matvælum sem eru rotnandi eftir bruna í vöruhúsi.
2: 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinu þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildru sem komið hefur verið fyrir meðfram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa upphverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 12 metrar á sekundu á Hornbjargsvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðustan 2, léttskýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austsuðustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðustan 1, hiti 5 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 1, heiðskýrt, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 1, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, vestsuðustan 12, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 4, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 4, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauðinúpur, vestan 9, hiti 7 stig. Rauðarhöfn, suðvestan 3, hiti 4 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, hiti 6 stig. Seley, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 6 stig. Kambanes, sunnan 4, hiti 7 stig. Papey, sunnan 4, hiti 7 stig. Höfni Hornafirði, norðan 2, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, austan 1, hiti 9 stig. Skarsfjöruviti, norðnorvestan 2, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðvestan 1, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 4 stig. Grindavík, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli Færeyja og Noregs 996 millibara lægð sem þokast í austurátt en yfir vestu Grænlandi 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan eða breytilátt 3-8 metra á sekundu en vaxandi austanátt og fer að rigna á morgun 10-18 seint kvöldið hvassast austan til. Faxaflóamið. Norðlæg eða breytilega 3-8, norðaustan 5-10 og fer að rigna annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðlæg eða breytilega 3-8. Vestfjarðarmið. Suðvestan 5-10 en hægari breytilega 8 á morgun. Norðvesturmið. Suðvestlæg 5-10. Hægari breytilátt seint í dag og á morgun. Norðausturmið, vestan 5-13, hvassast austan til en lægir í kvöld. Breytilátt 3-8 í nótt en austlægátt 5-10 seinnipartin á morgun. Austurmið og austfjarðamið. Norðvestan 3-8 en vestlægátt 3-10 síðdegis. Suðaustan 5-13 seint á morgun. Suðausturmið. Breytilátt 3-10. Gengur í suðaustan og austan 5-13 með rigningu síðdegis á morgun en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp. Vestlægátt 3-8. Hægt vaxandi austlægátt í nóttu og morgun. Norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund. Suðvestan og vestan 8-13 en 5-10 seint í dag. Hæg breytilátt seint á morgun. Norðurdjúp. Vestlægjátt 8-15 en hæg breytilátt í kvöld. Suðvestan 5-10 tíma á morgun en síðan hægari. Austurdjúp.

0: 3 til 8 Vaxandi austanátt síðdegis fyrst sunnan til Austan 10 til 15 í fyrramálið og norðaustlægari norðan og vestan til kvöldið en sunnan 5 til 10 suðaustan til Suðvestur djúp Breytilátt 3 til 8 en vaxandi norðaustanátt í kvöld Norðaustan 8 til 15 undir miðnætti hvassast suðvestan til Norðan 8 til 15 annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10, veriði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi í á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stötu. Sex voru drepin í dróna árás Úkraínu hers á rússnesku borgina Belgorod í gær. Tugir særðust samkvæmt upplýsingum sem Reuters hefur frá rússneskum yfirvöldum og björgunarliði. Hér að stjóri Belgorod hafði áður tilkynnt að þrír hefðu látið lífið en líka þriggja til viðbótar fundust í rústum brunnins í búðarhús. Hér að stjórinn sagði tvö hús hafa brunnið auk þess sem nokkur til viðbótar skemmdust í árásinni. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir herinn hafa skotið niður yfir 150 dróna yfir Evrópuhluta Rússlands á Krímskaga, á Svartahafi og á Asofhafi. Og þessu tengt því fimm særðust í loftarás Rússlands hers á ukrainsku borgina Sumi í nótt. Hér að stjórinn í Sumi greindi frá þessu í færslu á samskiptamiðlinum Telegram og sagði nokkur húsi íbúðakverfi hafa skemmst í árásinni. Bein útsending verður á RÚV frá Evrópumeistara mótunum í frjálsum íþróttum og sundi í dag. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni með morðinum og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir keppa fyrir hádegið í 100 metra skriðsundi, Birnir Freyr Haldanarsson og Simon Elias Stathevisius synda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. Bein sjónvars útsending hefst klukkan 7.25 frá mótunum tveimur. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt landin líkur og stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti, víðast 12-19 stig yfir daginn. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, fyrst sunnan til. Austan kaldi, stýningskaldi eða allkvassvindur síðst og fyrir að rigna seinnipartinn, en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti breytist lítið. Það þykknar upp á morgun og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Dag sólmyrkvans, en úrkomu lítið verður vestanlands kvöldið, norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma engum bundið við norðanvert landið. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri með lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Við erum Rástvö.
1: What we're living in. Let me tell you.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 10. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það er sakað að gera miðla sína viljandi ávanabindandi fyrir börn og ungmenni.
1: Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál í Kaliforníu þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims er sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrirtækið hafi hannað eiginleika til að halda þeim föngnum við miðlana þannig að þau haldi endalaust áfram að fletta og fái yfirgengilegan fjölda læka. Þannig spjótunum fremur beint að hönnun smáforritana en efninu sem þar birtist og því sniðgengin svo víðtæka undan þá að sem netmiðlar njóta í Bandaríkjunum frá ábyrð á efni sem notendur þeirra skapa. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum, auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geta valdið samtímis og það gerði lítið úr honum opinberlega.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Yfir 20.000 hafa neðist til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana sem kviknuðu á föstudag nærri Okanagan vatni í Bresku Kólumbíu í Kanada og hafa síðan breiðist hratt út. Kona áttrætt lét lífið á föstudag þegar hún reyndi að flýja heimili sitt undan skógareldunum og lögreglur veld segja beinlínis megi rekja dauða konunnar til eldana. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsók lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsók málsins í algjörum forgangi en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöttu. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgunútarpið býður góðan dag. Klukkan er 7:03 og við erum komin á fætur á þessum ágæta mánudegi. Það komin 10. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur í dag. Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, heldur betur góðan daginn. Það gott að vera komin aftur.
2: Já, það ekki?
3: Jú, það gott að vera komin aftur.
2: En líka fínt að koma aftur þegar sól og blíða. Það sól og blíða hérna á höfuðborgarsvæðinu akkurat núna og ég held að sé frekar bjart allt land og það svona, það ekki betra en ef það væri rigning og leiðandi?
3: Jú, algjörlega, sko. Það væri vissulega alveg gaman að vera bara í frí í þessari sól.
2: Já, ég skildi.
3: Það var alveg gaman, en ég ætla að segja, sko, ég vaknaði sko, spangolandi í morgun.
2: Nú?
3: Já, ég vaknaði undan klukkunni. Ég var svo spenntur að koma aftur til ykkar.
2: Og hitt okkur.
3: Já, og þarna, og þið eru líka fá, sko, allt annan mann heldur en fór í frí.
2: Ó, hvað það, erum við að fá endurnærðan mann?
3: Sko, já, algjörlega endurnærðan, líka bara, sko, bara algjörlega annan persónuleika. Þannig að þess að, sko, áður ég fór í frí, þá til dæmis var ég ekki með tengdamömmu box upp á bílnum.
2: Já.
3: Það er bara ákveðin típa manni sem að maður verður við það. Að setja það upp á.
2: Já.
3: Ég aldrei verið með svoleiðis.
2: Láttu mig þekki það. Ég var á fótboltamóti helgina fyrir norðan og
3: varst að stapp fylla tengdamömmuboxið.
2: Já, ég á ekki tengdamömmuboxið.
3: Nei, okay.
2: En bílarnir fyrir utan skólana sem að stelpurnar gistu.
3: Já.
2: Ég var að horfa yfir bílana. Þetta voru auðvitað mestmegnis jeppar eða jepplingar.
3: Já.
2: Allir með tengdamömmuboxið á toppnum og ég hugsaði með mér hvenær kemst ég þanga, sko.
3: Já, veistu af hverju þetta er? Af hverju þetta svona vinsælt núna?
2: Nei.
3: Vegna þess að, sko, fólk eru að köpa sér bíla og svo, það er eins og, þarna, svo hefst, sko, golfiðkunin eftir að bílinni keiptur.
2: Já.
3: Og þá eru allt í hún ekki hægt að koma inn í bílinni, þess að það er allt fullt af golfdrasli.
2: Mm.
3: og þess vegna er keift svona auka farangursrými til þess að bara geta farið í ferðalóa haft settið með sko. Ég held að ég myndi kenna golfinu með þetta sko.
2: Ég skildi, veistu hverju mér tókst að gera?
3: Nei.
2: Þegar ég fór norður í fríinu mér tókst að koma fyrir, býttu bara wait for it, tveimur golfsettum kerrum, hundi í búri tveimur börnum, sængum og kottum, ferðatöskum og svo okkur tveimur
3: okay,
2: og ég á fólksbíl
3: já, einmitt
4: ég, Tetris að þið skotti
3: þetta alvöru Tetris
2: þetta var alvöru Tetris í skotti og hundabúrið ekkert lítið
3: nei, einmitt, og ekki heldur þessi sett sko, eða kerrurnar sko.
4: og börnin, raðast svo illa eða ekki þessi hólsett
3: sko, það eitthvað raðast illa, þá var það börn
4: Já, það
3: þau raðast
4: teipa þau fyrir
2: Elsku börni reyndar það sem ég var heppi með var að það var 20 stig hiti fyrir norðan allan tíma meðan ég varðar og það var sagt bara þið farið ekki með eiginlega neitt með ykkur
3: Já, ok, já, en það aldrei gott En svo líka önnur sko það fá annar mann, ég held, áður ég fór í fyrir ég aldrei dregið sko fellihísu landið áður ég fór,
2: já.
3: En nú ég búin að prófa það
4: Ná,
3: já
2: Þetta svakar
4: bara var einn plebbi.
3: Já, algjörlega, alveg bara 100%. Já. Og það ég veit var bara á með fellísi að þarna á tjaldsvæði og það líka upplifun sem að gaman að hafa prófað.
2: Þú fórst hérðan ungur maður bara á GTI bíl en núna kemur til baka miðaldra maður með tengdamömmu box og fellísi.
3: Já, algjörlega, þannig að ég sko reynslunar ríkari og allt þetta mun sko gera mig miklu svona ég mun hafa miklu meiri vigtin í ESB umræðan sem að fara á stað núna hjá okkur og verður fram að ánæmum
2: Já, virkar allavega gáulegri
3: Já, og bara get líka talað að reynslu þegar fólk kemur en ég geti sagt en, veist, en hvað með kaupmáttin? Ég hef núna með allt saman á reynu
4: Hann fór út í lífið strákurinn og kom til baka alveg sjóðan
3: Reynslun er ríkari
2: Já, það er líka fullorðnar mann að vera heima með börn svona lengi
3: Já, það fullorðna, það svona það jarðtengir sko, það er auðmýkjandi upplifun að vera með börn svona lengi.
2: Ung börn.
3: Já, vegna þess að það sko að maður öðlast miklu dýpri skilning af því eins og til dæmis bara með leikskólanum. Hvers konar sko ótrúlega stofnanir við höfum hérna í leikskólanum. Mm. Það er einhvern veginn ekkert að færa það í orð að sko þau náttúrulega þau halda þessum börnum í einhvers svona ótrúlega jafnvægi.
4: Þetta segja foreldrar með erfið börn.
3: Bara með börn punktur held ég. Vegna að sko, það er svo góð rútina á leikskólum. Svo komaði í frí þar sem að rútínan svona hægt og rólega rjáttlast að þeim þar sem að það er alveg reynt að haldi rútinu heima fyrir en svo fer það bara í eitthvað bull og þá auðvitað bara einhvern veginn þá riðlast allt einhvern veginn andlegt jafnvægi ég held að það sem er mörg sem tengja það sér að segja hennar og þá fer bara allt í rugl en maður áttar sig ekki á því að 9 mánuði ársins áður þetta gerist eru börnin bara í jafnvægi á leikskólanum þetta eru ótrúlega stofnanir.
2: Já, ekki flest börn 11 mánuði ára á leikskólanum?
3: Nei, já, einmitt.
2: Já,
3: 11, jú, bara mánuði frí. Já, svo er alltaf einhver jólafrí og eitthvað.
2: Já,
3: og páskafrí og eitthvað frí.
2: En þetta er alveg rétt hjá þér, þannig að þakklæti, er þér efst í huga til leikskóla starfsfólks?
3: Já, ég vil bara senda sko öllu leikskóla starfsfólki og bara öllum stofnunum og bara stjórnvöldum fyrir að halda þess úti bara hlýjar kveðjur.
2: Já, ég bara tek alveg undir þetta þótt að ég þetta með þetta annar aldur sem ég að díla við.
3: Já, já, þú ert svo sem bara þú ert bara að fara skoða ykkur húsnæðlan sko, fyrir börnin þín sko.
2: Já, ég bara þetta bara huggulegt til mér sko.
3: Já.
2: Það er ekkert mál. En það tengist nú ESB
3: Já, ég heldur betur.
2: Það er ekkert launungamál að já, eflaust bara flestir þættir næstu daga og vikna munu svona ESB mun koma þar aðeins inn.
3: Já, já, og nú fer þetta algjörlega flug svona eftir Vestlumarkjöndu. Núna held ég sko, auðvitað þetta búið að vera enginn sumarið. Þetta búið að þetta sérstætt sumar. En núna held ég að fólk fari aðeins að sko sperra eyrun meira.
2: Já.
3: Þar sé að nú er Vestlumarkjöndin búin, nú er alltaf, nú hugsa fólk, ok, herru, nú er að koma að þessu.
2: Nú neyðist fólk til að fara að hugsa um þetta.
3: Já. Og við auðvitað munum í þessum þætti fá alls konar fólk til okkar og ætlum að gera það í dag líka.
2: Já, þjóðin er klofin í tvennt.
3: Já, já, 50-50.
2: Já, þetta er eiginlega bara 50-50 því það er engi munur og fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla að segja nei.
3: Sangkvæmt könnunum.
2: Já, í sangkvæmt könnunum sem að var gerð eða birt núna rétt fyrir helgi og umræðan er orðin mjög...

0: Eftirleikin á öllum vígstöðum og við ætlum að bara ræða þessi mál öll saman, þessi ESB mál og umræðuna.
1: Já.
0: Við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor hérna eftir, hann skrifaði líka á dögunum grein í, sem að byrtist í heimildinni og bara yfirskriftina um hvað snýst málið eiginlega og við ætlum að hérna komast líka bara að því um hvað snýst málið eiginlega.
1: Já, það spyrir mann að því. Og svo ætlum við, svo eru þetta EM í frjálsum að hefjast, við ætlum að taka það hérna eftir.
0: Já, við ætlum að heyri Sigurbirni Árna Arngrímssyni, geitinni í leiknum, sem ætlar að lýsa mótinu, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, ætlar líka auðvitað að vera með áhorfendum, Rúf.
1: Já.
0: Hann úti, en Sigurbirni Árna ætlar að koma sér fyrir í stúdíóinu á Akureyri og lýsa næstu dag og við ætlum að taka aðeins stöðun á honum með morgunbollanum.
1: Já. Og svo ætlum við auðvitað að fá til okkar okkar mann stjórnum Sævar þannig að sko, sólmyrkvinn bara næsta liti
0: Já, ætlar hann sofa eitthvað núna?
1: Örugglega ekki og þannig að hann ætlar að koma til okkar í, sko, í síðast skipti í þennan lið
0: Já.
1: Þátturinn svona að ganginum við erum að uppfara hans þáttinn og þannig að hann kemur til okkar og bara, en ekki síðast að skipti alveg
0: Nei, bara, hann er búin að vera auðvitað reglulega hjá okkur og við munum reglulega auðvitað heyri honum aftur
1: Já.
0: Og áfram en það algir snillingur á ferð en hann hlýtur núna að eiga andvökunætur það örugglega mikill spenna allir að sé svona fire in his belly eins og Arnold Schwarzenegger segir
1: Já, ég myndi alveg halda það sko.
0: Já, ég myndi halda það líka þannig að við ætlum ræða hann hérna eftir og svo var með sumar hjá Landhelgisgæslunni í sumar það er mikil aukning verið á útköllum hjá gæslunni og við ætlum að fá til okkar yfir flugstjóra gæsluna Sigurð Heiðar Víum við ætlum aðeins að ræða bara stöðuna verkefnin og hvað hann telur að þurfi að gera til að gæslan geti bara gengið á öllum
1: Já. Þetta eru vísjáverið tímar henni að þetta allt saman framöndan en fyrst skulum við bara fá smá músík og svo skulum við heyra í okkar manni Sigurbirni Árna Arngrímssyni

0: Alltaf ljúfta heyri Helga Björnssona snemma morguns lífið sem eitt sinn var og við ætlum að fara að tala núna Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Það að hefjast í Birmingham á Englandi í dag og það stendur yfir til 16. ágúst og ég held að Ísland eigi þarna 8 keppendur. Rúf að sína beint frá þessu alla dagana. Og við erum komin í sambandi við manninn sem veit allt frjálsíþróttir. Þetta geitinn, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sem ætlar að koma sér fyrir á Akureyri, í stúdíó Rúa Akureyri og lýsa ansi miklu af þessu. Komdu sæll og blessaður, Björsi.
1: Komdu sæll og komið sæll.
0: Já, ert þú orðin spenntur? Hvað segir okkur? Þetta stórt mót og við fullt af keppendum.
1: Já, það mjög gaman að því að við eigum einmitt 8 keppendur og þrír keppanum, fjóri keppanum bara strax í dag, þannig að þetta, já, ég orðin spenntur, ég held að maður verður nú eiginlega að segja það.
2: Fyrir strax í dag, getum við farað hans yfir það? Erum við með fjóra í dag?
1: Já, sko, sem sagt, núna klukkan 9.35 þá keppir Erna í kúluvarpi og það er keppt í tveimur kasthópum og þær þurfa að kasta 18 og 20 til að komast í úrslit og Erna Sóli Gunnarsdóttir í sem sagt kasthópi A og nú með 9 í kaströðinni og svo bara 5 minútum klukkan 9.40, 5 minútum þar og eftir að þá kastar Hilmar Örn, hann fyrst í kastópi A og að því að sleggjan það ekki að í kúlun að það kasta í tveimur ringjum þannig að báðar hópurinn geta kastað í einu í sleggjur þar annar hópurinn að kasta á undan hinum og það þarf að kasta 78 metra og Hilmar Örn á akkurat 78,03
2: okay.
1: Og síðan setni partin í dag klukkan 10 minútur yfir 6 að þá kasta það er Elisabeth, hún í fyrri kastópi í sleggju og hún með á 73 og 19 og það fyrir að kasta 71 og 50 og svo í setni kastófnum Guðrún Caritas og hún á 73 hvað það sé, 8-10-8 og það eins og segja, það sem sagt, þannig að það fjóri sem keppa strax í dag.
2: Og við eigum með heyristunum öllu að sensa að komast áfram.
1: Já, sko, það eiga sko Hilmar og Elisabeth og Guðrún eiga bara mjög góða möguleika að komast áfram. Hins vegar er nú sennilega best að segja svolítið eins og Vésteinn Hafsteinsson sagði nú alltaf, hann sagði alltaf þegar með færa svona mót að þá væri mjög gott að ná 50% árangri, þannig að 50% af íþróttamönnunum gerðu sitt besta eða sem sagt því sem næst bættu sig að það væri bara að gera eins og það er ættu að gera og hinir tækist það ekki og svo sagðan hjá liðum eins og Bandaríkjunum þá tökum ekkit eftir því að þeir eru svo marga sko þannig að þó einhverju klikki þá er alltaf einhver annar sem kemur upp í staðinn en hjá okkur tökum við meira eftir því þannig að samkvæmt því sem Vésteinn sagði að þá ættu við kannski að segja að tvö af þessum þremur ættu að komast í úrslitin þannig að það svolítið svona gaman það að við talum mjög og líka að færi allar þrjár og færa þrjú segi ég og auðvitað svona smávegis möguleiki fyrir Erni líka sko en hún náttúrulega þarf að bæta sig en samt sem áður það komast alltaf 12 lengstu köstin í úrslit.
2: Einmitt. Og hann var ekki að meina sérst, að þau bara kasta helminginu sinni besta árangur
1: þegar það var 50%. Nei. Það er ekki að 50% keppandi það er meina kannski að við skulum segja að Elisabeth kemur inn með 73 og hún kastaði kannski bara 70 og þá myndum við segja að það var undir væntingum en eða 69 og 70 en Guðrún kastaði þá kannski 73 eða 74 og þá myndum við segja að það væri á pari það væri þessi 50%.
2: Já,
1: En í raun og veru þá er alveg, eins og segja, það er bara góða líkur á því að þeir komist báðar í úrslitin.
0: Já, það hlýtur að vera spennandi og hvað, ef þær komast áfram í úrslitin, hvenær keppa þær þá aftur?
1: Þá skal ég segja ykkur að úrslitin í sleggjukast hluti karla yrðu á sem sagt, morgun, seinni partinn á morgun, 6:10 en allir sleggjukastið, já, það á hindaginn. Klukkan kortir í 7, sko, þannig að það þá, já, það líður yfirleitt einn dagur á milli í kostunum nema kúl. Í kúl alltaf keppt, já, mjög oft keppt undan keppninni svona morgunin, fyrsta degi og svo bara úrslit strax kvöldið.
0: Já, er sleggjan þarf bara ákveðna hvíld fyrir sleggjuna?
1: Já, það sko, í raun og veru, ég myndi ekki segja að væri erfiðari grein þannig, en það svona erfiðari kannski að koma inn í þannig allt sem mann passi, sko, kúlan sem sem þeir kasta, þarna, upp undir 20 metra, og það auðveldara að koma inn fyrir á vellinu, þegar að sleggja eða kringla eða spjótir í gangi, þá þarf alltaf, sem sagt, allan völlin, og að því að þú kastar úr búri og þau kastar hérna 70 plus metra 80 metra er bæði sleggju og spjóti þannig að þá sem stil að koma undan keppni fyrir í kalla og kvennagreinum og úrslitum þá þarf að dreifa meira úr því það bara svona út af físíkinu á vellinu
2: En Sigurbjörn, hvað segir okkur þessum sko bara frjálsarnar í dag? Maður svona Það eru aðra íþrótti búin að vera svona kannski fyrirferðarverðin, sérstaklega í sumar, þetta fótboltinn og svo vorum við náttúrulega voru í núna helgina að fylgjast með Íslandsmeistaramótinu í golfi og en hvernig stemmingin bara í frjálsum þessa dagana?
1: Hún nú bara, held ég myndi ég segja, á Íslandi mjög góð,
2: Já.
1: Bara það við höfum hérna 8 keppendur, það er ekki, ég held ég einu sinni áður 8 keppendur, einu sinni að tvisur sko.
2: Já, það er mikið bara sögulega síðan.
1: Já, og það líka sko að því að það fara aðeins færra á þessi mót en gerðu fyrir, já við skulum segja kannski 20 árum með eitthvað svo leið sko, lágmaskinn eru aðeins strangari og þau þurfa, þeir sem ekki ná þeim þurfa svona safna að komast áfram og stigum eftir árangri á mótum, það umurlega í gamla daga voru þetta alltaf A og B lágmark og menn gætu komast áfram á B lágmarki en nú það ekki hægt lengur þannig það dugar ekki að fara á eitthvað lítið sveitamót við skulum segja á lögum í þingjæðsýslu og kasta eða stökkva þar og ná bílámarki og ja. Þarft svolítið að ferðast heiminn og keppa á mótum og safna stigum með því að ná árangri dag í alvöru keppni
2: og þröskuldurinn sérst hærri
1: Já, hann aðeins hærri myndi ég segja og þessi krakkar eru bara býsna góðir, þetta eru við eigum þarna þessi 4 strax í dag og svo Guðni að keppa í kringlu á morgun og hann í spjóti, hann sindri á 5. daginn held ég alveg örugglega já og síðan eru þeir á laugardag þarna laugardaginn Baldvin í 10 km og svo sunnudagsmorguninn hleypur Hlynur maraþon þannig að við erum með 2 hlaupara þarna líka 6 kastar og 2 hlaupara 5 stráka og 3 stelpur
2: Það er kannski bara svo mikið í gangi sem það maður svona er erfitt að fylgjast með öllu sem að gerast þetta kannski öðru sig áður fyrir þetta hvert mannspar þekkti sko bara Völu Flosa og Jón Alda Magnússon og þetta fólk þannig að kannski við þurfum nú að fara að kynnast þessum krökkum betur
1: Jú, það alveg rétt en líka sko ástæðan fyrir allir þekktu Völu Flosa og Jón Alda Magnússon þau voru alltaf reglulega líka í úrslitum á þessum stóru mótum.
2: Já, einmitt.
1: Og ég get að lofaði því að þessar til mér þessar ungu stúlkur í sleggjunni að þeir fara að detta inn í úrslit núna og svo aftur skulum segja á háum að næsta ári og svo þá og þá veist alveg hvernig það eru þegar kemur olimpíuleikunum í Los Angeles 2028.
2: Já, einmitt.
0: En hverjir verða þarna mest spennandi á þessu móti? Hvaða lönd? Hverjir eru bara að skara fram úr í frjálsum?
1: Sko, þetta er í Birmingham og Bretarnir eru alltaf sterkir heima allir mikil frjálsutum hefði í Bretlandi og mikil stemming alltaf á völlunum, áhörundur mæta og svoleiðis. Þannig að og þeir eiga fram úr skarandi milluvæðlönd og hlaupara núna, það er þessi 800-1500 metra hlaupara, þannig að Bretarnir vera sterkir. Ítalarnir eru sterkir í frjálsum líka og svo náttúrulega frakkar og þjóðverjar. Frakkar eru bara góðir í öllum íþróttum. Já, það er bara valla til svo íþrótt þar sem frakki er ekki í, í fremstu röð og húst, þeir eru góðir í fótbolta, handbolta, blakki, körfu, rúbbi, þú veist, það er einn alveg sama hvaða hópir til og upp, Frakkland er alltaf í með fremstu þjóða.
2: Ég með, þú talar líka um, já, hvað séu? Ég það bara að segja, þú talar svona líka um þessa stemmingun í Englandi, er brettin að þarna, er það bara eins og þau að svo bara mæta fótboltaleik, eru þau bara hell í sig og geta eitthvað karrivúst þarna á vellinu með eitthvað?
1: Sko, ég, hérna, ég svo sem, ég, sko, ég veit ekki alveg hvernig reglunar eru með áfengið, allavega, sem sagt, á fótboltaleikjum, þá verður nú að gera það held í einhverjum ákvörðum svæðum, heldur maður einu ekki mætilega held í stúkuna, sko, en það er mikil stemming og til dæmis bara Olympiuleikunum 2012 þegar Jessica Ennis, Greg Rutherford og Mo Farah tóku öll gull á sama kvöldinu, sko, þá heyrðist það háaðinn og klappið og stappið, sko, þetta heyrðist langar leiðir, við talum marga kílómetra, sko. Og þannig að það er, þeir eru, það er mjög gaman að keppa þegar að Bretar eru, og horfa þegar að Bretar eru svona fjölminnir á pöllunum, þeir eru líka kurteisir, sko. Þeir eru ekki bara að hvetja Breta og púa og aðra, sko, þeir hvetja alla, semst, alla árangur, semst, alla keppendur og reyna að sem sagt að þeirra fólki nái árangur, sko.
2: Það er almenn stemming bara.
1: Já.
0: Góð, tíminn að nú hlaupa frá okkur síðbundandi við nú eftir að heyra í þeir örgulega reglulega næstu daga, en hver eftir spenntastu fyrir? Við höfum bara stuttan tíma.
1: Já, ég spenntastu fyrir 800 metri hlaupi kvenna. Það er hörkur keppni milli Kylie Hodgkinson sem búin að best í nokkur ár. Hún, semst, Audrey Verro frá Sviss náði þriðja besta tíma heimsugunar og vann Kylie Hodgkinson óvænt í sumar, Hodgkinson í fjóða besta tíman og svo er grindarhlauparinn Femke Bol búin að færa sig upp í 800 og hún er þá skammt og eftir og ég held að 800 kvenna verði rosalega skemmtileg klub.
0: Jesus.
2: Hvenær sjáum við undan riðlagi því?
1: Sko, undan rásir í 800 metra hlaupi kvenna eru sem sagt á morgun held ég og undan úrslit á 50 daginn og allir úrslitin séu þá ekki á laugardaginn.
0: Já, Sigurbjörn Árni, ég bara hún spennt, ég bara takk kærlega fyrir að hýta upp með okkur og við fylgjumst með stelpunum okkar og krökkunum okkar og eftir að morgun útarpinu líkur, það verður allt saman í beinni og rúf, takk fyrir að vera á línunni og gangi ég vel í dag, Lísa.
1: Bara takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu, hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt, tugir særðust. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við og fleiri neytendamál eru í deiglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það sakað að gera miðla sína viljandi ávana bindandi fyrir börn og ungmenni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Já, morgunútvarpið heldur áfram og hérna eftir ætlum að fá til okkar hann stjörnu Sævar það, sko, það er sólmerkjun, við erum bara að byrja að telja niður í þetta stettist í þetta og svo, svo er alltaf bara allra skóla veðrið líka, það fólk að rýna í sko, í hérna skýjaspár
3: Eðlilega, það mikið undir og við ætlum að spyrja Sævar Helga Braga svona einfallega ertu að ná að sofa, ertu að ná að næra þitt og hversu spenntur ertu, við ætlum að taka þetta bara allar 360 gráðnar eins og þú segir
2: að þér Veistu alveg það, hann rétt að þér

0: Þetta eru Maron Birnir og Luigi og Berdreimi og það eru örugglega marga sem að óska þess að vera Berdreimnir akkurat núna.
1: Ha.
0: Já, sjá fram í tíman, dreima fyrir hlutum, hvernig verður veðrið?
1: Ég, sko, bara, ég þakka hverjum degi fyrir það að ég sé ekki Berdreimin, þannig að ef ég væri Berdreimin, það væri ekki gott ef að mínu drauma var rætast.
0: Já, þú meina það.
1: Já, það væri ekki gott.
0: Þú myndir ekki vilja það?
1: Nei.
0: Eru þeir slæmir?
1: Nei, ekki slæmir, bara skrýttir.
0: Já.
1: Það væri svo allt væri svo skrýtið.
0: Já. Já, jú, reyndar, þú ert auðvitað svolítið spesar, en yndislegur. En ég ætlaði aðeins, ég var að tala við mann sem var á Íslandsmeistaramótinu í frisbeegolfi helgina.
1: Já.
0: Það var ekki bara Íslandsmóti í golfi, það var Íslandsmóti í frisbeegolfi.
1: Þú varst að fylgjast með því fyrir höndur úr eða eitthvað?
0: Nei, ég fylgdist nú ekki með því, en ég fekk smá svona update, svo ég sletti aðeins á þann. Það voru tveir allt í lagi dagar í veðri, en tveir mjög slæmir, það sem var mikið rok og það ekki dróð svo gott að þú ert að henda frisbeegolf
1: Nei, mitt. Þetta búið að vera mjög krefjandi fyrir okkur sem erum að svona, erum, hvað sé, stundum það að, svona, að slengja hlutum upp í vindinn.
0: Já, og ég get ímyndað með það að þetta hafi meiri áhrif á frisbeegolf því skeldur golfkúlu og þau voru þarna mótin bara eiginlega hlið við hlið þetta, þarna frisbeegolfið og golfið núna
1: okay, okay.
0: um helgina.
1: Veðri, var bara hans í illa þessi maður?
0: Já, veðri var daldið að stríð okkur og svo ég tali líka fyrir mitt liti. Ég var á glæsilegu enn eitt móti stúlka á Akureyri, káamenn eða bara heiðuskilin
1: já.
0: fyrir það hvað þeir heldu vel á spöðunum þar. Þar var alveg ömurlegt veður og ég er ekki leitt að segja þetta því það alltaf besta veðri fyrir norðan en það sem var svo gaman við það var þegar maður var þarna í sjögráðunum og vindinum og rigningunni
1: var ský fyrir báðum sólunum?
0: Já, ský fyrir báðum sólunum
1: okay.
0: og ég bara aldrei verið fyrir Nei. Norðan í svona veðri
1: okay.
0: Já, það voru sjögráður og vindur og rigning þannig að þetta var svona frekar erfitt en allir glaðir auðvitað
1: Já, já. Veist,
0: allir glaðir og engilegt neitt þetta veður á sig fá og hvað þá stúlkunar sem voru að keppa þetta voru foreldrarnir frekar og það var ótrúlegt að og svona leiðilegt að káfa menn hafi ekki náð að stýra þessu þetta svona eina sem þeir höfðu ekki stjórn á
1: Já, já, einmitt
0: já.
1: Eins og hafa nátt góða stjórn á þessu fyrir náðan
0: Já, en það sem að var svo ótrúlegt veða þegar maður var þarna að nánast láta lífið vegna óveðus að þá vissi maður til þess að í dag, strax á mánu daginu, leið og væri búið að sleifa mótinu þá ætti að koma 14 gráður og sól á Akureyri og 19 gráður og sól á morgun og þannig sko bara allt landið í dag það full sól á öllu landinu í Reykjavík 12 gráður og sól Bolungarvík 13 gráður og sól, Akureyri 12 gráður og sól, Egilsstaði 12 gráður og sól og Kirkjubæðarklaustur 11 gráður og sól og þetta allt saman núna klukkan 9 ég meina hversu glæsild þetta og á hádegi þá verða konar 17 gráður á Akureyri og sól og 3 metrar á sekundu og sömu sögur að segja á Egilsstöðum og í Reykjavík meiri segja líka þetta eiginlega bara þetta ótrúlegu dagur sem að ganga hérna í garð
1: þannig að sko frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað
0: frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað og bara þeir sem að vilja stunda útivist og yfir höfuð í kvöld á Akureyri vera 17 gráður og sól klukkan 6
1: Já.
0: Þetta svo hugsaðu þér þetta sko, það má ekkit hefði verið betra veður helgina og hefði verið þetta venjulega akureyriska veður þá hefði bara verið of heitt fyrir stelpunar að spila fótbolta
1: Já, hefði þetta taka svona vasspásur
0: hefði þetta taka vasspásur eins og
1: Já.
0: HM þannig kannski á maður bara að vera þakklátu fyrir þetta en hann komin ykkur til okkar Sævar Helgi Bragason, velkomin
2: Kæra þakkir fyrir
1: Sævar, sko, ég verð að segja sko, nú eru tveir dagar,
2: Já.
1: 9 klukkustundir, 7 mínútur og 53 sekundur í þetta.
2: Já, þú þarf ekki sem að það sko segja. Þessi síðasta vika búin að vera svolítið mikið erfið,
0: Já.
2: Dálítið mikið álag á áriði, mörg hundri tölvupóstar, skilabóð, ég tók símanúmerum eftir símaskráni, af því að það bara stoppaði ekki símin.
1: Þú gerir það bara?
2: Ég gerir það, það var ekki tækt annars, svo bara skutl hingað og þangað, reyna slökku elda.
1: Hver er að hafa skal bara hringi þig.
2: Já, já, já. Það bara, hvert
3: átt þú sólmerkvann? Það fólk bara fá leifi.
2: Ég, kannski maður pínu andlit þess að blessa sólmerkva og það náttúrulega þess vegna sem að síðustu tveir dagar hafa verið svona soldið niðurlútir eftir 2 ára vinnu að sjá það að versta mögulega veður mögulega það sem kemur til með að skemma einhver liti fyrir okkur, jafnvel þótt að verði hérna, glæsilegt og magna sko þótt að verði var ekki frábært en við ætlum bara að lifa í voninni og svona en,
0: það, ja, það getur nú mjög mikið breyst alltaf í veðrinu á Íslandi.
2: Já, akkurat, það líka hálmstráði sem maður heldur í, hérna, það svo oft sem maður hefur séð hræðilega veðurspá daginn fyrir og svo vorum bara allt öðru sér daginn eftir.
0: Ef maður var að ræða veslunum að helgina það átt að vera vont veður fyrir norðan en svo bara var fínt veður ágætis veður fyrir norðan.
2: Já, nákvæmlega, þannig að við bara vonum það besta Já, að þetta breytist.
0: Ég var að segja hérna við Atla og Þráin af því hugum minn er búin að vera að sjá þessi þetta. Alltaf þegar minnsta sólmerk og þá í alvörunni kemur andlitaður upp í
2: hugum. Ég ætla
0: að vona það sé samt jákvætt. Það er alveg fáránlegt en hann að þessu, að því álæði bara er mikið
2: Já, nei, ég sé ekki neitt
0: nei.
2: og bara sofna seint og síðan með dotta svona helst eða síðustu daga, bara síðustu vikuna og vakna eldsnemma með bara svona andköf með hérna, verk í maganum og allt sko,
0: sko finnst
2: svona, þú finn fyrir streitunni og stressinu líkamanum.
0: Ég er að segja, finnst þér þú að því að við erum að ræða þetta með veðrið finnst þér þú bara einhvern veginn bera ábyrgð á því að allir hafi rosa bara verði fyrir svakalegum hughrifum þegar þessi sólmyrkur gengur í garð já. Og líka bara verði bara svona wow, finnst þér þú bera ábyrgð á því?
2: Ég, já, einhver leiti, náttúrulega ennþá meira í aðdragandunum núna upp á síðkasti því ég búin að halda einnast í 200 fyrirlestra og heimsækja 60-70 skólahópa og svo hitt bara privat fyrirtæki og stofnanir og eitthvað svo leis og ég á þegar eftir 10, þú veist það eru 5 í dag og 5 á morgun og hérna þannig já, þú veist þetta orðið svolítið mikið álag og ég eiginlega bara get ekki betur að tólta þessu búinn
0: það bara
2: komið þá
1: hvað þú að vera sér?
2: Ég ætla að vera heima í Fossvoginum
1: okay.
2: og hérna vona það best að við sjáum það var eiginlega bara sárt í gær að horfa í áttina það sem hún verður bara þáttina verður hann akkur gæti þetta verið ekki verið eftir 2 daga eða 3 daga sko
1: getur þú
3: hjálpa mér með eitt ég er smá klemmu á heimilinu er ekki bara betra að vera heima upp í Breiðholt og sjá yfir allt
2: Já.
3: Heldur en að fara eitthvað út að garska
2: það er svo tvíþætt sko ef veðrið er nógu gott á höfuðborgarsvæðinu þá er bara engin ástæð til sem við þurfum að vera farinni en ef það er betra veður annars staðar þú veist, mér þykir leitt og þetta er kannski skilabóð sem stjórnvöld vilja ekki heyra en þá er algjörlega þess verið að leggja í bílferð og fara þangað sem best viðrar en þú veist, ef að veðspáin já.
1: Sko nú er alltaf verður almyrkva hátíð á Hellissandi og þar eru þetta búið að boða það að þar verður veðurvélin ræst
2: já, sko og, það virki
1: þannig að það verður sko það á að nota sko, ég ætla ekki að útskýra tæknina en einhver svona tæknina til að gera tilrun til þess að svona puffa gírunum í burtu
2: okay.
1: sko, hvað ef það virkar mun það breyta allir svona sín þinn á lífið
2: nei, ekki beint ekki beinlinis, ég þyrst að fá aðeins fleiri tilrunir til þess að sjöfum það virkaði ekki já. Nei, en bara, ég meina það þetta gerist náttúrulega alls þær í heiminum og fólk beitur öllum brauðum til þess að reyna
1: það á ekki að reyna allt bara.
2: Jú, bara, að það á að sjálfsögur reyna allt en svo bara kannski svo við undirstrykum það þú veist, ég hef séð á 4 sinnum sko, út allan heim og ég veit hversu óviðjafnarlega falleg sýnin sjálf en ég veit líka hversu stórkostlega upplifun það að vera bara undir allskugga tunglsins jafnvel þó að það sé skýjað
1: Já, þegar bara úrstum miðan dag og bara kemur myrkur
2: Já, kemur bara myrkur og svona rosalega snöggt myrkur það bara svona þessi skrúa niður í birtunni skyndilega allstar í kringu þig þetta ekki hægt sólsetur, þetta bara rosalega hraðasta sólsetur lífsins og þá tekum við stysta nótt lífsins líka sem varu bara í nokkra sekundur upp í kannski 2 mínútur fyrir eftir hver verum og þú heyrir alltaf í myrkunum, þú munt alltaf heyra fuglasvengin þagna, þú munt finna fyrir rökkrun og finna fyrir hvernig kólnar þannig að skýjaður almyrkvi er næstum því eins og heiðskýr almyrkvi innan bara vantar sjónarspili
0: ég er bara að fá gæsa
1: ég líka, líka þetta er alveg
2: ég líka reyna að vera peppa
1: þetta tókst
3: fréttunum í gæra á maður sem sagði sem verið ræði við út að þessu að náttúran bara þagnar
2: já, hún gerir það
3: mér stálega magna
2: það er ja, akkurat, það er það sem ég verið að reyna að segja í 2 ár
3: var að allir sérst að sjá hegðun sko, það var svo mikið að skemmti vera skipum fyrir þetta landi, sjá hegðun sko sjáardýra í kringum báta er oft höfrungar eða alls konar í kring það bara allt róast
2: Já, það bara kemur ró yfir og það kemur meira sem ró yfir mannlegt samfélag og á, í bandaríkjunum þá mældist það á jarðskjálftamælum það bara fólk stöðvaði bílinu sína það hætti að vinna það fór út, það bara þagnaði þú veist, það hætti að ganga og svo framvegis þannig að bara einhvern veginn bregst allt við
3: En hústýr og svona?
2: Hústýr bara sama, þú veist, þessu hundar þeir bara halda sig komið nótt og leggist bara til hvílu og hérna ketti líka það rosa mikið hérna rangfærslega svona rangar upplýsingar núti hústýr þurfa ekki sólmörkugleru og þetta ekkert hættulegt fyrir þau
3: þau ekki fávita
2: nei, þetta bara svona eins og komið kvöld that's it, og þau missa ekki vitið þótt að það sé komið kvöld þannig að allar þessar flökku sögurum og þau þurfa að halda dýrum inn og eitthvað svoleiðis bara argast að þvaður og kjæftaði sko. Og svo hérna, já eins og segi, ég geti talað um þetta í allan dag
0: og reynstunum sko er þetta ekki bara meira dásanlegt að fara einmitt út fyrir með hundin meðan á stendur?
2: Jú, bara ekki spurning bara hafa hann hjá sér og þú veist, hann bregst bara við eins og þessu komið kvöld og hann veit ekkert hvað er að gerast þarna uppi, hann er ekkert að fara að horfa á og missa sjónin eins og margir halda
1: stundum tala um svona stórir viðburðir sko að tíminn með staður stund eða gerist svona einhver staðar heiminn en þetta raunverulega gerist mjög nema staðarum stund
2: Já, á samt rosalega skrítin hátt allt inni komin inn í kolsvartan skuggutungsins og það bara skollin á nótt og það sem við erum á höfuðborgarsvæðinu til dæmis sem nálægt í aðrinum á allskugganum við munum horfa, ef fólk horfir í austur átt í myrkrinu að þá sér það bara daginn hann í austur en svo bara svart hinum ein
1: þannig
2: að þetta rosalega skrítin og falleg nótt skýin ef þau eru nógu þunn einhvers staðar að þú myndir sjá rosalega fallega liti í skýjunum líka svona, svolítið svona eins og 360 gráða sólsetis áhrif og skýin líka hjálpa okkur að sjá skuggan nálgast okkur úr suðri þannig að þegar, ef að fólk er úti ok, hvenær fólk á að vera úti? Ef það er skýjað, þá náttúrulega sér það ekki þegar tunglið að fara fyrir sólina
1: Nei.
2: En þannig að vertu úti svona cirka 5:30 að því þá í fyrsta lagi ertu farin að sjá skuggan nálgast yfir fjarska hann í norðri svo fer hann á ógnar hraði átt til þín og svo bara skellur myrkir það á skyndilega eins og hendi sér veifað og svo bara klárast það jafn harðan á einni mínútu öfurt í Reykjavík en tveimur mínútu mörgst á hérna Snæfellsnesi og svo fylgir hann eftir og horfir eftir hann í suðurátt og býður svo eftir því 170 ár eftir að næsta kynslóð ír næstu kynslóð fá að upplifa
1: og þarna en afsakaðu heimskulega spurningu en eða er skýjað
2: já
1: og eru það sólmerka gleraun, eru þau
2: Já, þá þarf náttúrulega eðlum á samkvæmt ekki nota þau
1: Nei, þú veist, það skiptir ekki mál hvert maður horfir og
2: Nei,
1: það er bara fyrir
2: Akkurat, það bara, og það mjög mikilvægt aftur að taka það fram því ég var ekkert mjög hress í síðustu viku þegar ég sá ákveðna frétt í hérna, sjónvarpsfréttum sko. Þart bara sólmerka gleraun og meðan þú ert að horfa í átta sólinni einhver parturinn að sést og þú ert að horfa þangað og þá notur þú gleraugun. Ef þú ert bara ekki að horfa sólina, þá ertu náttúrulega ekki með gleraugun á þér.
0: Nei.
2: Þú bara eykur slysahættu eða þú ætlar að vera með gleraugun á þér allan tíman að þú sérð ekki neitt í gegnum þeir. Sko. Þannig að þú veist, fólk í Bandaríkjunum kom það fyrir til þess að fólk var hrætt eftir almyrkvann að hérna taka gleraugun af sér. Af því það hafði fengið misvísandi upplýsingar frá til dæmis læknastéttinni sko, það að það mætti ekki taka það af sér, sem bara rangt. Þannig að það settist undir stýri með gleraugun á sér. Sko.
1: Já.
2: Og þannig að það þarf að vanda þessar upplýsingar bara í hvívetna. Þú þarf bara gleraugun og með þú horfur á sólina og þá jafnt við börn sem fullorðna. Börn yngri en 12 ára þurfa ekki að vera með gleraugun á sér allan tíman og alls ekki gera það. Bara því að horfir á sólina.
1: Já.
2: Og já, þannig að hérna, þetta hafi verið erfið dagar.
0: Já, þetta hafi verið erfið
2: dagar. Og hérna, mun halda áfram að vera erfið núna næstu 2-3 dagar.
1: Já.
2: En mikið ósköplega að verið glaðir klukkan 7 þegar þið er alveg búið.
1: Já.
2: Og ég get farið að hugsa mig hvað.
0: Já, þú getur farið, þá getur þú farið að leggja því. Ég heldur sofnir rosalega glaður á miðvikudaginn.
2: Ég ætla rétt að vona það, ég sofni glaður á miðvikudaginn. Og í fyrsta skipti á ævinni er í lok ágúst að fara í sumarfrí.
0: Eitthvað
2: sem ég ætla ekki að gera neitt. Þannig, hérna, en núna bara, eins og ég segi, slakku elda. Fólk sem eru að hlusta á eftir að fá ykkur sendingar frá okkur. Við erum að reyna okkar allra best að koma því í kring í dag. Ég með þrjá menn í vinnu, bara við það að reyna að græða allt saman.
0: Sævar, ég verð að spyrja þig líka að einu, af því að ég var á Norðurlandinu um helgina. Þar var mikil umræða sólmyrkvan
2: já.
0: Og þar voru margir svona, já, við munum ekki sjá neitt, þetta er ekkit, þetta brá ekkit við okkur hérna og það var líka mikil umræða sko, það er ekki allir sammála á heimilum fyrir norðan, hvort það eigi að fara að keira ekkur til að sjá hann
2: eða,
0: og svo framvegis
2: já.
0: Hvar, sko, fólk hvers getur fólk notið þar? Getur aðeins þetta koma einhver smá eftirvæntingu fyrir þá sem að
2: algjörlega.
0: Búa á, já, ekki á þessum helmingi landsins?
2: Nei, akkurat, það er bara miskilningur nú móti um að þú sjáir ekkert austan við þessa almyrkvaslóð sem liggur yfir vesturhlutalandsins. Allstaðar á Íslandi verður mjög djúpur og fallegur deildamyrkvi, ekki ósvipaðu þeim og við upplifum 2015. Og þannig að fólk allstaðar á landinu mun finna fyrir því að það kólnar, það mun heyra náttúrunar hljóðuna og áhrifin eru bara meir eftir sem að nær dregur Vesturlandi, þannig að fólk á Egilsstöðum og svo sannarlega veita þessu athygli og sumulegis og akkurur og svo framvegis, ef þú hefur einhver tök á að komast inn í almyrkvaslóðuna hins vegar, þá mæli heilsu með því. Það því að, þú veist, það er svo erfitt að líka svo við eitthvað, þetta er svo skrítið, en þú veist, ímyndað er að Led Zeppelin og Bítlarnir og Elvis var að tróða upp í Laugardalshöllinni og þú kæmir bara fyrir utan höllina en færir ekki inn í hana. Þú veist, þú vilt upplifa partíð. Það bara svolítið munurinn. Þú heyrir óminn út en þú ert ekki inni. Þú, það ekki það sama, sko.
0: En hvar er línan? Segjum að ég sé stödd á, já, bara Raufarhöfn og mér langar að fara. Já. Og ég ætla að fara eins stutt og hægtir.
2: Ok.
0: Hvar er línan?
2: Sko, ef þú ert Raufarhöfn, þá hérna náttúrulega ertir nánast eins langt út úr allskökunum hægtir á Íslandi. Þannig að þú fær 95% deildamerkva þar. Ef þú ert komin til Akureyrar, þá færðu rúmlega 98% deildamerkva. Blöndu ás 99%. Og þá ertu komin svo nálægt almyrku slóðin að þú ert alltaf að fara inn í hana, ekki spurning. Og hvar liggja mörkin, til dæmis Hvanneyri, 600 metrum frá almyrku slóðinni, þannig upplifunin þar ekki svo sama og 600 metrum innar. Þorlákshöfn, þar 99,98% deildamyrkvi, þannig að fólk sem býr í Þorlákshöfn og alltaf að fara suðvesturlandaveginn og koma sér inn í slóðina og upplifa allt annað sjónarspil þar heldur en nokkuð tíman heima á sér. Þingvellir eru fyrir utan sem dæmi líka. Hérna, já, Hvanneyri Bifröstir fyrir utan líka þannig að það eru nokkri staðar, svo hluti dalur bíldudalur til dæmis, nei ekki bíldudalur búðadalur, alltaf ég segja, er fyrir utan eins gott að hafa það til að hafa bíldudalur sannlega það inni en ekki búðadalur þannig að það liggja svolítið mörkin sko
1: og, Mjög snuðið að fara líka að brinna vefinn inn á Sólmerki 2026.3 og svona maður getur hann að séð bara fara fært skuggan yfir og séð svona hvað þetta verður
2: fara verður og hvenar og svo náttúrulega bara smella hvar sem eru á kortið þannig að ítir og hvaða stað sem er og ítir og Akureyri þá sérðu nákvæma tímasetningar hvenar allt byrjar og hvenar í hámarki og mest áhrifin ef það skýjað allt land að þá eru mest áhrif auðvitað þegar myrkur er í hámarki sem er þá rétt fyrir klukkan 6 svona cirka kortir fyrir 6 en þannig að ég ætla að brýna fyrir fólki að þú veist ekki missa partíinu haldið upp á þetta í fúlustu alvöru verið úti að minnstakosti frá klukkan 5:30 til 6 og svo bara eftir klukkan 6 að hérna njóta þess að hafa upplifað eitthvað algjörlega einstakt sko.
0: Já, sem að kannski næstu kynslur allavega ein, tvær munu ekki upplifað.
2: Nei, akkurat, ég veit ekki hversu margir ná að verða 170 ára þannig að kynslur sem eru að fæðast núna eftir þetta munu ekki upplifað
1: þetta. Já, býttu bara, sagður, býttu bara
2: en... Ég að reyna með besta. Bara vinnu minn hann að gaurinn sem að millir maður einhver sem já, er en endalaust, hann er búin að, ég búin að missa alla trú á þessu eftir þetta.
0: Já. Sævar, þetta bara takk fyrir að koma til okkar. Við ætlum að fara að hleypa þér hérna út. Ég veit að það brjálega að gera hjá þér og þú ert að fara í sumafrí fyrsta sinn á ævinni þar sem þú ert að gera ekki neitt núna í lok ágúst.
2: Já.
0: Og það, ég sé það bara á þér, þetta verður svo kærkomið.
2: Þetta verður pínu kærkomið því ég er búin að brotna nokkra sinnum niður undanfarðan daga og ég veit það verður erfitt á miðvikudaginn en hérna, já, en er ekki bara líka ákvæmt að fá að kveðja hlustendur eftir langan tíma.
1: Hvað ertu búin að vera lengi með þennan fasta liði í þessu hætti?
2: Það eru síðan í myrkvanum sem við Sigmar fórum að heimsóttum myrkvanum 2016.
1: 2016?
2: 10
1: ár.
2: Já, þannig að ég er búin að lifa margar stjórnundir hérna, hún er endast frábær viðbrögð við öllum þessum heimsóknum bara miklu meir en ég átti von á en það verður einhver tíma að hætta og snúa sér einhver öðru
1: Þannig
2: að takk hlustendur og takk þið öll sem að stýruðu þátt í það þínum í gegnum
1: tíma Já, sá, við erum líka bara að taka kjærlega fyrir þessi frábæru innslu í þessi síðustu 10 ár og bara segjum bara líka bara gangi yfir á miðvikudaginn og takk bara njóttu í fríin
2: Takk fyrir það og takk allir sem hafa hjálpað okkur

0: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, ísór, ármúla.
6: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninngolf.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
11: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 12 voru drepnir og 39 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepin í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru á meðal mannskæðustu árása Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 úkraínska dróna í árásum næturinnar. Þær beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. Tatarstan hérað í meir en 1000 km fjarlægð frá landamærunum. Myndefni á samfélagsmiðlum sem AFP segir óstaðfest sýnir þykkan svartan reyk stíga til heimins í héraðinu. Það auðugt af orkuauðlindum og þar fjöldi olíuhreinsistöðva. Bæðir Ríki hafa bætt í langdrægar árásir á þessu ári. Það hefur valdið auknum fjölda dauðsfalla meðal almennra borgara að mati Sameinuðu þjóðanna. Fimm voru drepnir í árás Rússa á þorpi norðaustur hluta Kharkiv héraðs í Úkraínu skammt frá víglínunni. Í tilkynningu staðar yfirvalda á Telegram segir að fjöldi húsa hafi eyðilagst í árásum stórskotaliðs. Hæstiréttur Rússlands tekur í dag fyrir mál gegn Jablóko stjórnmálaflokknum, eina flokknum sem talar fyrir því að binda enda á stríðið í Úkraínu. Forsvarsmaður annars stjórnmálaflokks, Rodina flokksins, höfðar málið og vill að Jablóko verði sviftur leyfi til að bjóða sig fram í þingkosningunum í Rússlandi 18. til 20. september. Landskjörstjórn í Rússlandi hefur skráð framboðslista 11 stjórnmálaflokka. Alexi Súraslev leiðtogi Rúdína flokksins segir að þjóðernisvikarar skipi lista Jablóko flokksins frambjóðundir hans vinni fyrir Vesturlönd sem vilji uppgjöf Rússlands. Júlía Navalný og aðrir stjórnarandstæðingar í Rússlandi sem hafa yfirgefið landið hafa kvatt rússneska kjósendur til þess að kjósa Jablóko flokkin.
1: Наша партия делает после 24 февраля 2022 года, мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
0: Og þarna heyrðum við í Nikolai Rybakov sem leiðtogi Jablókoflokksins. Hann segir að það sem flokkurinn sé að gera eftir 24. febrúar 2022 sé að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að deyja og að flokkurinn sé í vilji að samkomulag vopnahlé verði náð. Breski forsætisráðherra Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingrið reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deiklunni.
2: Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslu kostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og hefjana. Brestir neytendur verja 1,6 miljardi punda í áskriftir sem þeir raunverulega vilja alls ekki, segir í tilkynningu skrifstofu Burnhams. Það jafnvirði 267 miljardar króna. Nýjar reglur ganga í gildi í janúar sem neyða fyrirtæki til að gefa viðskiptavinum skýrari upplýsingar í upphafi og auðvelda uppsögn. Ríkisstjórnin ætlar líka að taka á auglýsingum afsláttarverð sem byggi á misvísandi staðhæfingum upphaflegt verði vörunar. Forsætisráðherrann snýr til baka úr leyfi í dag og hefur þá ferð landið til að spyrja almenning einnar spurningar. Hvað myndi gera líf þitt betra?
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðlafyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook ávanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildi nær í öllu markaðsverði Meta á föstudaginn var. Og veður hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt land en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins, hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn. Fréttalestri lokið.
3: Morgunútvarpið
4: á Rás 2
3: Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að stilla inn á rásina við ætlum að vera hérna með eitthvað tilkluga nýju Atli Fannar Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við erum búin að vera að fjalla sólmyrkvan en mikið álag á Sævari Helga Bragasinni þessa dagana
4: Já, og ég segi ykkur hvað langt í þetta
3: Já, núna
4: Bara akkur núna?
3: Já
4: Það eru tveir dagar, 8 klukkustundir, 40 mínútur og 25 sekundur
3: Vá wow. Þetta svakalegt, ég veit ekki með ykkur, ég að telja niður, ég var spennt fyrir þessu, ég núna orðin sprúðlandi spennt fyrir þessu eftir að
4: Sævar var hérna.
3: Já, já, þegar hann bara fór að tala með þetta, ég fann það bara einhvern veginn á skinnin á mér hversu mikil jarðtenging þetta verður.
4: Já, líka, þetta bara svo einstakt. Eins og þegar tala ekki hvernig náttúrnum þagna einhvern veginn, þetta er ég verð líka að segja, ég fekk sko gæsahúð við að hlusta á þetta hvernig hann lýsa þessu, þó að veri skýja þetta verði mögnu upplifun
3: Já, þetta verði mögnu upplifun, við vorum líka að tala EM í frjálsum íþróttum sem að hefjast og við eigum tvo keppendur sem að keppa bara núna milli 9 og 10 og Sigurbjörn Árni Arngrímsson ætlar að lýsa helli heitunum á rúf þannig að þegar að klukkan verður 9 þegar við erum búin að kveðja hér, þá myndi ég fara og kveikja á sjónvarpinu
4: Já.
3: Ha, ekki fyrr
4: Nei, ekki fyrr
3: En engin munur á fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið þann 29. ágúst næstkomandi svona umræðan ESB fór í pínu dvala en svo hefur maður fundið hana sko hún alltaf að verða harðar og harðari svæstnari og jáararnir og neyararnir alltaf að verða reyður
4: Þetta að ná ykkur svona hápunkti núna eftir verslumhelgi, ég held að fólk sé núna líka það í þessum könnunum, það held ég eiga það sameiginlegt að það mjög mörg óákveðin
3: Já.
4: Sem að bara, kannski ég veit ekki endilega hvað það gera eða bara kjósi ekki að svara þannig að ég held að fólk sé núna svolítið að sperra eyrun þú veist að vita svona ok bara fara aðeins að pælis út af því að sko, júli er búin og vestumælgi er búin núna held ég að umræðan fari á algjörflug
3: Já, er það þannig? Ég held einhvern veginn að það væri margir sem að sko það væri rosa margir búinir ákveða sig en það væri fáir sem ættu eftir ákveða sig en þeirra atkvæði munu þetta skipta svakalega miklu máli þegar svona mjótt að munum
4: Já, ég held að þetta muni algjörlega ráðast það þannig að já, þetta kemur alltaf með ljós
3: Já, það hart tekist á öllum vígstöðum og það bara mikið lítið sem fast í umræðina og þjóðin klofin í tvennt og við ætlum að ræða þessi mál núna við hann Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor sem á línunni og hann skrifaði einmitt á dögunum grein sem að byrtist í heimildinni og bara yfirskriftina hvað snýst málið eiginlega og það einmitt það sem að okkur í morgunundarpinu langar að vita hvað málið snúist og við ætlum að svona reyna að leita svara við þínastu daga og Eiríkur á línunni hjá okkur, komdu sæll og blessaður Eiríkur
5: Já, góðan daginn, komið sæl.
3: Nú þú að horfa á þessa umræðu og fylgjast með henni bara eins og við hinn. Það mikil hiti í þessu.
5: Jú, það alltaf verða vitlaust.
3: Já, Er það ekki bara rétt á orði? Það alltaf verða vitlaust.
5: Já, Íslendingar eru bara klofnir í Evrópumálunum og hafa í rauninni alltaf verið það. Satt að segja bara höfum við aldrei almennlega vitað í hvort fótinn við eigum að stíga í þessum málum. Mörguleiti sko eða samningurinn svona nánast eins og klæðskera sniðin fyrir okkur sko. Við höfum sömu þörf eins og öll önnur ríki í Evrópu að taka þátt í samræðunum. Ég segist að fá það nefnaðislega ávinning sem að felst í því að sko að rífa niður hindranir í viðskiptum, koma á samræmdum leikverk sem sagt regluverki og svona þeist öllu þessu sem að því fylgir og við fáum það mestu leiti gegnum EES-samningin en svo höfum við líka á sama tíma svona einhverja þörf til þess að svona standaðist til hlés í skarkara veraldreinar þetta svona arfleiður sjálfstæðisbaráttunni og svona þeim grunni sem að þar var lagður undir íslensk stjórnmál, það gangast ekki undir yfir þjóðleg bandalög og svona hefur þetta svolítið velst en síðan samningur náttúrulega orðin svolítið skrítin í svona þessu Evrópu apparati öllu saman en við erum bara kannski, já, við óttum okkur ekki alveg nákvæmlega á því, hvað við viljum og svo skoðan kannar í gennum tíðin að sína þetta nokkuð glöggt ég mandi hvernig sem sýndi sko að 90% þjóðarinnar vildi sækjum aðalda Evrópusambandinu og skoðan hvernig sem sýndi að þú veist að það var í komin nánast niður í 10% sko og bara allt þar á milli og núna er þetta bara hnýfi aft.
4: En hvað, þú segir að samningur séu orðin eitthvað skrítin, hvernig útskýrur það?
5: Sko, EES-samningurinn er söguleg smíð sem að verður til þegar það eru tvö megin bandalög í Evrópu. Það að segja Evrópu bandalagi sem núna Evrópu sambandi þar sem voru prjónlega nú bara sex ríki og svo voru sjö ríki í EFTA.

0: Ecuador sem að leggur til að búa til svona brú á milli þessara tveggja bandalega sem að og þó svo Evrópubandalagi væri orðið stærra þarna voru þið svona nokkuð negin samt jafn gild einhvern negin sko og það verður EES-samningurinn en síðan gerist það í mildtíðinni að öll samflotsríki okkar eftir megin hryggja æskja aðildar að Evrópusambandinu og flest ganga þarna yfir Austurríki, þeir Svíþjóð, Finnland en sko Sviss dregur sig út úr þessu vegna þess að þeir fella EES-samninginn og svo Norðmenn fella síðan aðildarsamning sinn en við vorum þeir einu sem að litum á EES-samninginn sem einhvers konar vettvang til langframa en önnur ríki hafi ekki endilega litið svo á og síð hann var sem sagt verður eftir að Það verða náttúrulega grundvallar breytingar bara í heiminum meðan að samningurinn meðan verið að semja Evrópska efnahagssvæðið sem sagt með Berlínarmúrinn fellur og kalda stríðinu lokið og þannig að þörfin á þessari brú ekki lengur til staðar og EES-samningur breytist í eitthvað svona fordyri aðild að Evrópusambandinu sem að við höfum núna verið í þessu fordyri í rúmlega 30 ár En það svona smám saman alltaf stuð að færast meir út á hliðalínuna í Evrópusambandinu og Evrópusambandið gerir í sjálfu sér ekki til þess að viðhalda samningnum, svona auka virkni að spæta til dæmis aðkoma okkar að ákvörðunum. Við erum aldrei bundin við það að taka yfir ákvarðanir annar og viðum lítið það að segja. Við erum enda miklu meira það að segja í Schengen sem áhugavert sko heldur en í samningnum.
1: En áttu við að hinga til hafi sko að við sem að þeir sem að tók upp í samningin og litu á það sem bara skref í áttu að Evrópusambandinu en við erum einu sem bara svona hugsum bara að þetta bara fínt fyrir okkur og það eru líka í umræðanum núna með fyrst alveg vera þeir sem að til dæmis Þetta segja nei, að þeim finnst EES-samningur bara að vera nóg við séum nú þegar með alla kosti Evrópusambandsins og viljum henni taka upp gallana
0: og við það alveg klart og kvitt að við fáum sko, stærsti ávinningurinn að veru í Evrópusambandinu fæsti gegnum EES-samningin það liggur algjörlega ljóst fyrir en það sko við þáttakandur í svona sko þremur fjórðu af öllu því sem Evrópusambandi gerir kjarnið þessi innri markaðurinn það er bara hjarta Evrópusambrunas innri markaðurinn og við erum þar til jafns við alla aðra og það stærsti ávinningurinn fólkin í því Þetta ekkert mörg svið sem að út að standa í rauninni eru þið bara 3-4 eftir hvernig á það liti. Það sjávarútvegur og landbúnaður sem eru áskorun fyrir okkur svona að ýmsu leiti fellur illa að mörgu því sem við gerum á þessum sviðum og þar þá að semja all rækilega og ekkert víst hvernig það gangi allt saman en síðan þá þriði þátturinn peningamálin sem að margir sjá þá þennan viðbótar ávinningi fyrir Ísland að ganga inn en það sjálfstæð ákvörðun eftir að inn í bandalagið komið hvort að menn vilja taka upp evruna en ég geri nú ráð fyrir því að þeir sem eru að vilja að Ísland gangi hérna inn að það sé nú svona gullrátin að fara þá allir leið og taka upp evru nániði vöxtum og svo framvegis og þess að ég vil nú fara út í þá sálma alla saman en síðan fjórðavítin að koma inn bara akkurat núna og kannski þetta aldrei erfitt í umræðinni núna að þessi fjórðavít sko kemur runni eftir að við tökum þessu ákvörðun sem eru öryggis og varnamál. Það alveg ljóst að sko varnir Evrópu að færast austur yfir Atlantshafið. Evrópusambandi að taka varnir álfunar miklu meira til sín þeir hafa náttúrulega verið bara fremur inn í NATO og Evrópusambandi hefur haft lítið sem ekki hlutverk í öryggis og varnamálum en það að færast þangað þannig að það þá fjórði þátturinn sem að kæmi til umræðu hjá okkur, bara annað það í raunin ekki umræðan hún snýst eiginlega að mér finnst sko 90% eitthvað allt annað heldur en þessi fjögur atriði sem eru þau sem eru undir
2: Sko þannig að þegar að það verið að segja til að mynda við Kristrúnu og Þorgerði að aðalega Kristrúnu að

0: samfylkingin hafi lofað að setja ekki Evrópumálin á dagskrá og kljúfa þjóðin í tvennt og hún segir að aðstæður í heiminum hafi breyst það er vegna þess þá ertu að vísa í þennan eða hún að vísa í þennan fjórða þátt sem hún er að tala um öryggis- og varnarmálin.
1: Já, ég gerir ráð fyrir því.
0: Já.
1: En meina það sko, við höfum rifist Evrópumálin í 30 ár sko. Og þetta alveg drepleiðilegt rifrildi sko út af því að það menn bulla svo mikið sko beggja vegna sko og kannski það eðlilegt út af því að þetta alveg svakalega flókið og svona ekkert alltaf sko sprúðlandi að fjöri sko allt í kringum þetta sko þannig að það svona daldi eðli máls en það eina sem nýtt í málinu sem að sko við höfum ekki farið í gegnum í þessu 30 áratuga langa rifrildi þessi fjórði þáttur öryggis- og varnarmál það það sem nýtt í stöðinni
0: sko,
1: og við verðum að ræða það á eitthvað vitrænan hátt
0: Já, sko Eiríkur þessi atkvæðagreiðsla nú heyrir maður marga segja að ef þetta endi með jái að þá séum við bara fara þarna inn það svo ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla endar með jái hægt að segja nei í næsta skrefi?
1: Já, það allavega ágætt að fá spurningu sem hægt að svara með afgerandi hætti Nei, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið en það þurfum við að semja við það áður en að við getum gengið þar inn það ekkert þjóð sem getur tekið ákvörðun það upp á eigin spýtur að ganga þar inn það þarf að semja, það þarf að æskja þess að taka upp aðelda viðröðnar á nýja leik og það það sem þessi spurning lítur að núna í lok mánaðarins ef það kemur já út úr þeirri atkvæða greiðslu þá þurfum við í fyrsta lagi að fara fram á það við Evrópusambandið að hefja aðelda við eru ný og Evrópusambandið þarf að svara því hvort að það vilji það það bara ekkert alvíst þar eru 27 ríki og þau geta hvert haft sína skoðanir það að vísu sko aðeldur umsókninni ennþá í gildi og framkvæmdastjórnin virðist geta ákveðið þetta en hún fer eftir vilja aðeldarríkjanna hvort þið þannig að það nú svona fyrsta en við þá getum kannski gefið okkur það að það skref kannski haldi áfram að við sem jöndin semst að fallist á að hefja aðeldarviðraðnar á nýja leik nú þá þarf að fara í gegnum allt sem áður hefur verið rætt í þessum viðraðum en það getur svona verið Við erum komin miklu lengra heldur en öll önnur ríki sem að æskja aðeldar núna vegna þess að við erum í EES, það sem þrír fjórðu, þegar komið hérna inn í okkar kerfi af því sem Evrópusambandið gerir, en það þarf að semja og sérstaklega þessi fjögur atriði. Það sé að tvö þeirra þá akkurat núna sem landbúnaður og sjávarútur og það flókið, það þarf að ná fram afgerandi sérlausn í sjávarútvegi sem alls ekki auðvelt mál. Það sko, Evrópusambandið mun þurfa að gefa tölvert mikið eftir til þess að hérna að við getum komið heim með samning sem ásættanlegur fyrir Íslendinga og ég sagt það í viðtölum við sko erlenda fjölmiðla að engin utanríkisráðherra íslenskur getur snúið við frá samningaborði í Brussel á þess að tryggja yfir á Íslendinga yfir auðlendinni eftir sem áður að komi íslenskur utanríkisráðherra heim með aðildarsamning sem að fæli ekki í sér bæði raunveruleg og formleg yfir á Íslendinga yfir auðlindinni þá verði við komandi nú bara rekin úr landi sko og þau staðan þannig og þetta ekki auðvelt verkefni þannig að það kannski stærsta hindrunin og það ekki nema ef að það tekst að samningur liggur þá fyrir og þá verður hann settur aftur í atkvæða greiðslu á Íslandi þar sem að verður kosið aðildina sjálfa þannig þið sjáu að þetta nú ansi löng vegferð og þyrnum stráð og alls óvíst að við náum alla leið þanga, jafnvel þó að sagt verði já núna í lok þessa mánaðar.
2: En Eiríkur, það nú, einmitt, það mjög mikið tekist á þessa, þessar sérlausnir í sjávarútvegi, hvort af þeim verður eða hvort það sé hreinlega bara hægt að leggja þetta fyrir að raunbúrsamhaldið. Ég velti fyrir mér sko í samingi við þessi sko varnarmál, hvort að sko samni staða Íslands gæti verið sko ég veit ekki góð eða vond eða hvort sé jafnvel góð sko út af sko hnattrænni stöðu Íslands þegar við sjáum sko Trump ásælast Grænland þú veist er ekki getur ekki verið að við séum svolti fyrir svona frekar sæt stelpa á þessu balli þú veist fyrir Evrópusambandið út af bara sko, legu okkar á þessu netti
1: sko ég hef fylst með þessum málum lengur en elstu menn muna og hérna Ég held að, að sko staða, samningstað Íslands hafi aldrei verið betri en akkurat núna.
2: Og er þetta hluta þessu eða?
1: Já, þetta ástæðan í raunni.
2: Já.
1: Já, það eru nokkrar ástæður.
2: Já.
1: Þetta aðal ástæðan. Það eru bara þessi óvissa í sem sagt alþjóða kerfinu. Þeist, frá Rússlandi óvissa í Bandaríkjunum allt þetta gerir það að verkum að Evrópa þarf að hugsa um sjálfa sig og svona bara geopolítist Ísland og strategísku stað svo Íslandi þessu svona hræðilega og hérna og það skiptir máli fyrir artir Evrópu og þessi ásælningar Grænlands gerir það að verkum að menn vilja örglega bara draga þessa línu fremur utar heldur en innar það eitt. Númer tvö að Evrópusambandið bara þess það eftirspurn í Evrópusambandinu eftir svona auðveldri stækkun. Það hafa bara verið alveg óbærslega erfiðar stækkunarlotur til ríkja sem hafa þurft að breyta alveg feikilega miklu.
2: Já, það áttum bara þurft sem eru svona fjær menningarlega heldur en bara Vestur-Evrópa og þau fara í mikla kannski bara innviða uppbyggingu og bara almenna uppbyggingu, bara pólitísku uppbyggingu og veit ég hvað.
1: Allt þetta. Og svo þriði þátturinn sem að sá sem að sko náttúrulega alltaf kannski erfiðast að átta sig á sko. Og hann bara einfallega sá að núna fólk við stjórnvölinn í Evrópusambandinu sem til í að...
2: Býttu við.
0: Eiríkur.
2: Dettur hann út sko til í að þetta
1: Kanski,
0: var sko Eiríkur, þú voru að endur taka þriða þáttið þú dartar aðeins út, þetta var svona cliffhanger eins og í bíómynd, þið eru mjög spennt
2: til í að
0: já, þriði þátturinn fólk í Evrópusambandinu sem til í að og svo máttu halda áfram
1: Já, ekki að láta það hanga bara þetta sko, það fólk sem komið, sem sko við stjórnmölinn í Evrópusambandinu í augnablikinu, sem miklu jákvæðara í garð Íslands heldur en að margir fyrirverðar forverðar þess hafa verið áður. Það bara fólk sem hefur bara miklu meiri áhuga fyrir því að rýma til fyrir Ísland núna heldur en að ég hef séð áður. Forsvarsmenn Evrópusambandsins tala bara allt öðruvísi möguleika á sérlausnum og undanþáum og þessi flókið orð og þau stað bara eða rýma bara til þannig að það hendi, aðeldin hendi okkur við höfum aldrei séð þessa stöðu fyrr
2: og er þá kannski
1: það er í sjálfu sér aðtilsveð sko
2: og er það ekki bara hlutaði líka þessi um að tala um á þannig þessi náttunar staða það sé reynilega bara að vera svona sverma fyrir okkur
1: já sko, Evrópusambandið hefur áhuga fyrir þessu núna fá Íslandin og tilbúið til að rýma fyrir okkur með okkar, allar okkar kennjar og sérkenni. Það var ekki staðan þegar sótt var 2009, bara hreint ekki. Mm. Það var andstaða í mörgum ríkjum við að taka við Íslandi sem að virðist ekki vera núna. Svo andstaða sem sagt smitaðist yfir í samninganefndirnar og það allt saman. Það var engin skilningur á sérstöðu Íslands þá. Núna kemur hver forsvarsmaður Evrópusambandsins fram á fætur öðrum og lýsir þessum skilningi sem að við vorum alltaf að reyna að ná fram áður þannig að staðan breytt hvort að það vari síðan í gegnum alla samninga lotuna sem framundan það vitum við ekkert þetta getur auðvitað allt gjörbreyst löngu áður en að við náum að klára samninga þannig að það er ekkert að treysta á þann velvilja sem að akkurat er uppi núna en það er ekki hægt en því ekki móti mælt að hann til staðar það allir sem að þekkja til sjá það, það bara þá fólk sem ekki þekki til sem að sér það ekki
0: Já, Eiríkur Bergmann þá eflaust eftir að færast bara enn meira fjör í leiki næstu daga og þetta örugglega ekki síðasta sinn sem við höfum eftir að heyri þér fyrir 29. ágúst bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og útskýra þetta fyrir okkur hvað snýst málið eiginlega við
1: hvað fólk, snýst málið já
0: já, við hvetjum fólk til þess að lesa þessa grein í heimildinni takk fyrir
1: All right, takk fyrir, bless bless
0: Hér eftir smástund ætlum við að ræða landtækisgestuna og að metsumar hjá gestun í sumar mikið að gera
2: Það tengist nú bara það sem við erum að tala þessum vartarmálum
0: Já, það öryggi
2: Já, öryggi
0: Öryggi landans allavega
2: Já,
0: það landtækisgestan þetta kölluð út þegar alvarleg tilvik eiga sér staðslýs á fólki og svona og við ætlum að ræða við yfirflugstjóra gestluna Sigur Heiðar Víum á eftir hvað þarf að gera til þess að landtækisgestan geti staðið undir þessu öll saman
2: Algjörlega.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir Tommaborgara, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar sól og góð bók, forlagið. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Östurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin tröflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
11: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru að leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir Úkraínu hers á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsi stöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
4: Morgun útvarpið
0: á Rás 2.

0: Þetta er gamalt og gott hérna í morgunundarpinu, samt hann á Rob Thomas þráin, þú ert bara svona koma fólk í gang
1: á mánuði.
0: Já, í stuði, kallinn í stuði, það gott að heyra. Það hefur verið mikil aukning á útköllum hjá landhelgisgæslunni núna í sumars að sögn yfir flugstjóra gæslunar sem að heitir Sigurður Heiðar Víum og að hann sögn þá þyrfti að tvöfalda flotinnar og koma upp annari bækistöð á landsbyðinni ef vel ætti að vera og við ætlum að ræða bara aðeins stöðuna hjá gæslunni viðan Sigur sem sestur hérna niður hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Það var nú verið lengi í umræðun er það ekki Sigurður að koma upp annari bækistöð á landsbyðinni?
2: Jú, það rétt. Þetta gömul umræða og ég man eftir mörgum minnisblöðum þannig að ég myndi setja að sé allavega 20 ára gömul umræða.
0: Mm-hmm. Og farða þeins yfir það með okkur hvers vegna þið telji þetta nöðsilegt? Það er vantarlega vegna viðbragstíma er það ekki eða?
2: Jú, það rétt. Og ef við berum okkur sama við nágranna þjóðir, þá er eðlilegt að raða viðbrags þjónustu á svona rétta staði og dreifa því landið.
0: Já, og hvernig þetta eins og þú segir í löndunum sem við berum okkur sama við? Erum við bara alveg sér á báti að vera með eina bækistöð og suðvestur hluta landsins og þetta nú frekar stórt og víðfæmt land?
2: Við erum alls ekki sér á báti en ef við berum okkur saman með Bretland þá eru þeir með þetta í Írland, þeir eru með fjóra bækistöðar með frá ströndinni, Norðmenn eru með sex og svo framins þannig að það er eðlilegt að dreifa þessu til þess að ná sem fyrst til þeir aðeila sem viljum þjónusta og bæta öryggi.
1: Hvað, þessu aukningi í útköllum, hvernig útskýrir það? Hvernig eru verkefnin búin að vera henni hjá okkur í sumar?
2: Já, við upplöfum tölvara aukningu í júlí, milli ára, það bil 40%, en þessu umræða er að sálsveg ekki komin vegna þess,
1: Nei.
2: Vegna þess að við erum að sjá einhvern smá kúf í sumar. Þetta er bara umræða sem viljum halda á lofti, sem hefur í gangi lengi og það er mikill vilji allra stjórnmálamanna sem við tölum við og hefur verið í gegnum árin. Það er engin á móti þessu, það er bara spurning hvenar og hvernig ná að fjármagna þetta.
1: Já, einmitt.
0: En núna, Sigur, þið voruð og hafið alltaf verið að sinna alls konar verkefnum. Nú er túrismi aukist gríðarlega hér á landi. Ykkar verkefni hefur þeim fjölgað eftir það út af því?
2: Já, við erum með það bil 300 útköll ári á flugdeildina. Og já, við sjáum að það sem fleiri er á landinu, fleiri skemmtiferðaskip er að koma, þá er bara meira svoleiðis verkefni.
0: Mm, og þetta eru auðvitað alvarlegustu tilfelli þar sem er kallað á þyrluna?
2: Jú, það er bara þannig.
0: Og hversu miklu máli skiptir til að mynda viðbragstími við svona? Bara þú segjum að einhver fái hjartáfall á Austurlandi og það þurfa að sækja með þyrlunni. Hvernig er það?
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næsta því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
0: Já, en er það raunhæfur kostur að koma upp annari bækistöð og mynduðu vilja koma henni upp hvað? Bara Akureyri eitthvað svo leiðis?
2: Já, það er raunhæfur möguleiki. Og þetta kostar allt smá en það er algjörlega raun aftur að setja bara bækistöð hinum inn á landinu og Akureyri er efst á lista núna og við styðjum við það og þetta er bara spurningum að segja gó og bara framkoma.
0: Já, akkurat. Hvað eru marga þyrlur hjá okkur núna?
2: Við erum með 3 þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vél, að við þyrtum vél það sem verið með sinnum 2 og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með 2 vélar tiltakar öllum stundum þá er alþjóðlega við með 5. Bandaríkjamenn voru með 5 vélar þegar þið fóru frá Íslandi 2006 og við með 2 og þá voru 3 vaktir á landinu og aðra þjóðir sem við tölum við eins og finnar þeir með 5 vélar og svo kom óvænt bílun daginn og þá svo þeir að við þittum helst 6 og þeir eru að fara í útbóð núna að endur nýja simflota þannig að ef við miðum við það þá erum við að tala 5 hvort sem er með eina bækistöð eða tvær.
0: Já, og það þarf náttúrulega manna þessar vélar og áhöfna þessar vélar. Hvað heldur þetta sé mikið sem þið þurfið á ári? Veistu það? Til viðbótar?
2: Í krónum?
0: Já.
2: Það annars við sem sér þau má. Ég tjái mér bara ekkert svoleiðis. En þetta alls ekki bein tvöföldun á beisnum. Við erum að tala sem sagt að við myndum vilja fá aðstöðu fyrir tvær þyrlur og eina flugvél hinum inn á landinu og mannska sem þyrsti til þess að sinna því og búnað og tæki og tól, það þetta er ekki bara loftfarið heldur, líka ýmis búnaður. Við höfum líka talað fyrir því að við erum eina flugvél og það væri gott að fá tvær að því að þegar hún stoppa vegna við alls þá er engin vél tiltak. Og svo famins.
1: En er þetta bara eins og margt annað en bara margir innviðir hér að hefur bara ykkar floti og annað hefur ekkert haldist í hendu vitur með þessa gríðarlega aukningu í ferðamennsku. Við erum með það eru bara tvær búið tvöfalda mannfjöldan hér á landi bara á síðasta áratugin eða svo. En hafið þið raunin bara staðið í stað?
2: Við erum með það sem okkur var veitt í raunin bara og var áallat þegar kanninn fór 2006
1: Já.
2: Þá var reynd að reikna með fjórum þyrlum og ég flögist þarna fjórum þyrlun í sjóin þannig að eftirstanda þrjár og það sem ég bara benda var að við þyrtum
1: allavega fimm
2: til þess að halda þarna þeir viðbræði sem ætlast er til og við viljum halda
1: Já.
2: Og væri það nóg fyrir þann fjölda sem er á landinu? Já, ég myndi halda það, en það væri mjög gott og nauðsynlegt að dreifa þessu landið.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Þú segir, stjórnum þetta alltaf mjög jákvæð, en það þarf eitthvað að gerast.
2: Við sem sagt, viljum halda þessari umræðu þarna gangandi. Einfalda vegna þess að núna erum við komin að eitt og hálft að verða tvö ári inn í núverandi leigusamninga á þessum þyrlum. Þetta er 5 ára leigusamningu sem á framlengja þarna, eða 47 ára leigusamningu sem á framlengja upp í 10 ár og allar þessar framkvæmdir taka svo mikið tíma, taka kannski 2 ár að byrja leiguboð, svo tekur ef við veljum að kaupa vélar, tekur 3-4 ár að smíða þær og svo tekur x tími ef við erum aðra vélar þarna að þjálfa mannskapin á þetta, þannig að þetta er ekki eitthvað sem við gerum bara á einhverjum mánuðum, þetta tekur þarna kannski 5+ ár.
0: Já.
2: Þess vegna þarf ég í raunum bara að undibúa þetta með miklum fyrirvara.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Til þess að vera bara orðin í topp málum mögulega 2035.
2: Já, í raunum vera. Og að setja upp aðra bækistöð að teku líka ár eða meira. Við erum ekki að tala dag eða vikur.
1: Það segir við, getur aðeins sagt okkur bara fyrstur með hérna? Ég sé bara, þú ert komin hann minn og við hliðum á símanunum er sko bara talstöð. Þetta er grjóthart sko, þú ert klári bara, það geti allt í hennu bara...
2: Ég var að vinna í nótt.
1: Þú varst að vinna í nótt, einmitt. Hvernig er þessu bara, þú talar 300 útköllu ári, hvernig er svona bara venjulegur vinnudagur hjá flugmanni á landhelgisgæslunni?
2: Við erum á sólensvöktum eða í heila viku, þannig að við erum viku on, viku off. Og innan þess tíma þá má kalla okkur út hvena sem er við erum með hámas vinnu stundafjölda og lámas hvíld og ýmis ákvæði en einhver síður þá þarf að meta þetta aðeins og stundum eins og í sumar að koma útköllin alveg í hrönnum þannig að 4-5 kannski beit
1: og er þetta, hvernig er þessi útköll svona, er þetta bara algjörlega allskunar hvað er eitthvað svona sem er svolítið svona algengar en annað
2: Þetta er jörnur alls konar, en það er mikið þarna, mikið inn á landi, það er kannski bara...
1: Það er eitthvað fótbrotin í fjallgöngu?
2: Já, til dæmis. Þetta hefur breyst í gegnum árin, cirka þriðjungur er út á sjó, þeir þriðju inn á landi og þetta er gatnakerfið og þarna hálendið.
1: Þannig að þeir eru ekkert að elta sko bandir og alla daga, það er alls konar í viðbútt.
2: Nei, það er að sjálfsög hluti af öryggisgæslu á sjó.
1: Já.
2: Það þarf að sinna því að sinna þarna fullu öryggi sjómanna á sjó en þetta er mikið slys.
0: Já. Og eins og þú segir það eru sólarhringsvaktir í viku í senn og ef að það hefur orðið 40% aukning á milli ára í júli þá má gera ráð fyrir því að það hefur ansi mikið álag á flugmönnum
2: Töluvert álag á alla og það meiti mjög mikið á öllum og flugvirkjarnir okkar voru unnu öllum stundum og aðrir álum meðlumir. En eins og ég segi, sko, umræðan er svolsveg, kannski ekki vegna þess að það mikið að gera akkur þessa stundin heldur bara að það þarf að hugsa til framtíðar.
1: Já, þeir eru að því.
0: Já.
1: En það lítur að, þarna, eins og ég haldi áfram aðeins og svona persónulega nótum, það lítur að vera svona gefandi starfa, þarna, bókstæla á þyrlu að bjarga fólki.
2: Þetta er mjög gefandi starf.
1: Já.
2: Og á góðum dögum eins og í dag er það mjög gaman og vondum dögum um miðjan vetur, þá spyrir maður sér stundum bara, hvað ég að gera hérna?
0: Já.
1: Fljúi einhver óður að...
2: Já, við fljúum mikið til jöðrum, öllum veðrum.
1: Já.
0: Já.
3: Nú stórt verkefni á miðvikudaginn hjá okkur, 50.000 manns út á hafi hérna að horfa á sólmyrkva. Hvaða umfang á því hjá ykkur?
1: Þá var ég fínt að vera með aðra tilbúna.
2: Já, já, og því... Já, algjörlega. Það búið að gera ráð fyrir þarna, meira viðbræði hjá okkur út á því.
3: Eruð þið með skipað núti ef eitthvað gerist eða? Hvernig?
2: Allar einingar sem tiltakar eru.
1: Já.
0: Já. Þeir eru að hugsa okkur.
3: Þeir eru að hugsa
1: Það er svona kostu, lítur að vera kostu það, þetta er svona frekar staðbundið dæmi. Þessi, við erum ekki að dreifu sem allt landið. Þetta er bara hann að vestu við, sko.
2: Þannig
1: að lítur að vera aðeins þægilega að skipuleggja og eiga við þetta.
2: Algjörlega.
1: Já.
0: Já, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar Sigur Heiða Víum yfir flugmaður gæslunar og ræðið okkur gangi ykkur vel á miðvikudaginn sem á alltaf.
2: Hefur takk fyrir.

0: Já, þetta var Casey Musgraves og I Believe in Ghost. Ég bara Casey Musgraves aðdáandi.
1: Já, það var mjög skemmtilegt lag hérna í spilun í sumar.
0: Já, já.
1: Dry Spell. Og nú komum bara nýtt. Þetta er skemmtileg músík.
0: Já, já. Það nú að syngja einhvern sem að ég hætti með henni og hún væri til í að hitta hann aðeins þrátt fyrir það.
1: Það er þessu, I Believe in Ghost.
0: Nei, það í Dry Spell.
1: Í Dry Spell, já, það var mikið þurrkur í gangi þar.
0: Já, hún var óana með það.
1: Já, já, bara til þessu upp á þóttavélina.
0: Já, já, eðlilega, bara eins og maður gerir.
1: Já. Mundi ekki vita.
0: En það finn nú svona að stýttast í annan endan hjá okkur allir minn, þú komin úr sumafríi.
1: Já, já. Hvernig... Tendum við um bóksin bara ennþá upp á bílnum.
0: Ætlar að hafa það bara þar?
1: Nei, ég hugsi takk hjá nægi, svo núna þegar ég svona keira á milli staða og ekki mennett í, þá hugsi, hvað, í hverju kvín svona svakalega? Þá þetta boxið að, ég sé sé að íða svolítið meira elsniði líka með þetta upp á.
2: Tekur við vindin.
1: Já, tekur vindin og svona kvín í þess aðeins.
0: Finnst þér úr töff með boxið?
1: Nei, ég myndi ekki sé töff. En þetta er ákveð svona, þetta er svona... þetta er svona, jú, þetta er svona vera komin inn í þetta innan miðaldra leik, þetta er svona
2: praktískur,
1: já, þetta er rosa praktískt þvílitt sem að þetta rúmar ha, ég veit ekki, hvað þetta í lítrum þetta ótrúlegt þetta box
2: þetta á að taka eina þetta tengdamömmu
1: já, sko, já sú væri þetta en þetta er alveg, sko, þetta rúmar mjög mikið og þetta, þarna, var til þess líka að gólsetti þurfti ekki að vera eftir heima og það er auðvitað ofaröldu.
0: Já, þannig að þú veist ekkit hversu margir lítrar þessi tengda mamma mætti vera.
1: Þetta er bara, ég hefði að telli það í hundru, þetta eru hundru lítrar.
0: Já, ég bara styði allir mín, en ég viðkynna það er alveg skrítið, það væri skrítið að lenda við hliðinaður og rauðu ljósi bara hérna á Miklubrautin og þú bara leiðin út í búð og ekkit á leiðin í ferðalag með boxi.
1: Með boxi, já, ég sé kipið nú af, þannig að þetta er óþarfið svona þegar ég er ekki að flytja, sko, auðvitað í þessum ferðalegu sem að fara, það einhver umræða sem má nú taka, maður þarf nú að taka bara alltaf heila búslóð með.
0: Já.
1: Þú veist, þegar vorst með þessi litlu börn og alltaf þetta dót, sko,
0: já.
1: Það er alveg svakalegt.
0: Þetta er bara svona, en svo það er líka hægt að, það er hægt að setja smá leikreglur.
1: Já,
2: eftir því svona ferð oftar þá sjóast í þessu og fara að skera niður.
1: Jú, maður gerir það, sko, en svo með þetta bara líka vera, svo kemur heim með alltaf, sko, leggur sko, íbúðuna í rúst.
0: Já, trúðu mér, ég kom heim með Dóta fótboltamótin í gær og ég get sagt þér það að fólk var að detta IKEA-pokana og þetta í morgun vera henni að koma sér á milli herbergja.
1: Einmitt.
0: Að því mikið er maður að nota þessa fjölnota poka.
1: Já, svo er það einmitt. Við þarna ákvæðum í þarna í sumar að þarna venna við fórum í útilegu í Þórsmörk. Áttum ekki við fjölskyldan áttum ekki svona neitt undir dótið okkar svona alvöru ferðamanna poka. Mm. Þannig við mættum í Þórsmörk með svona tösk og hjólum.
0: Já.
1: Eins og við varum bara að fara í kef.
0: Endileg.
1: Og það var ekki vel séð.
2: Og hornuga.
1: Já, fólk bara, hvað það að gera?
2: Ó, snobbi.
1: Já, þannig að við sko bættum með þessu, við erum komin með eitthvað svona 100 lítra póka. Og það, ég mæli með að fólk fari það, en það eru nokkri IKEA-pókar.
0: Já.
1: Skilja, sem maður er með þess að blá út um allt, og opnir.
0: Já.
1: Eiga bara 100 lítra, sekk.
0: Já, það er
1: ekkert annað. Það er,
0: Atli fór hérðan sem þokkalega ungu maður en kom hingað aldraður það sem hann gerði frá en þetta er það sem
2: að hann sleppti meðundrun og beinti
0: þetta er það sem við fáum tilbaka úr sumafrí en það er gott að vera búin að fá þig aftur Atli minn eigum við ekki bara að slúta þessi dagstur okkar
2: er það ekki?
0: Jú, Andri Freyr er að koma að taka við
2: skellum okkur í bara Harry Styles í lógin

0: Mánudagar til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rás 2. Ertu vel girtur? Gaddavír rafgirðingar, netgirðingar, KB Borgarnesi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný hauslína komin, Lagstalski pólti. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Verið velkominn á blómstöku daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstöku dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
11: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í karri kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech Vaknaða nýju, gastech.is
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Sorum Brynja, Ingvarsdóttir segi fréttir. Árásir Úkraínu hers á Rússland í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir og hátt í 40 særðust í Tatarstan héraði, þar sem fjöldi olíuhreinsistöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júli hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust, meðalhiti heimshafana sló líka met.
17: Met var slegið í hitastigi í heimshafana í júli annan mánuðin í röð, að þér segir í nýri skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðalhitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrir bæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buonatempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Búin tempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Hver hitabylgjan af annari gekk yfir vestur og miðhluta Evrópi í júní og júli með miklum þurkum og gróðureldum. Meðal hitin nam 21,62 gráðum og sló þar með metið frá árinu 2022. Rakastig jarðvegs var töluvert minna í júli en árið 2022 þegar síðasti alvarlegi þurkurinn herjaði á vestur Evrópu. Sérfræðingar Kopernikusar segja það til marks hvernig loftslagsbreytingar kynda undir öfgum með hringrás sem veldur því að mikill hiti og þurkur magni hvort annan upp í auknum mæli.
16: Markus Þóraldsson sagði frá. Mikil aukning varð á útköllum hjá landhelgisgæslunni í sumar, Sigurður Heiðar Víum yfirflugstjóri gæslunar segir þörf á að tvöfalda flotan.
18: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati, Og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum vélar það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega viðmiðið 5.
16: Landhelgisgæslan aðeins með eina bækistöð, töluvert færri en í nágrannalöndunum, segir Sigurður. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni svo hægt sé að flýta viðbragði.
18: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
16: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2, fréttalestri, lokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Og það Andri Freyr Viðarsson sem mættur á sína vakt.

dempa mér beinustu leið í eitt af afmælisbörnum dagsins og það bassaplokkari Mikill sem að í dag innsti koppur í búri smekklesu Þetta Kalli, oft kallar Kalli Lights vegna hljómsveitarinnar Lights on the Highway Hann 50 í dag Óska ég honum innilega til hamingju um daginn og ætla að spila þetta fína lag með Lights on the Highway leiðin heim

Jæja, ég von að flest ykkar sé búin að bretta upp ermar sem að við ætlum að sinna blessuðum morgunverkunum eins og allanra virka mótna saman við þetta og þetta til hátegisvetta og eitt og annað sem ætlum að brasa í dag, ég ætla að segja ykkur meðal annars frá lengsta hári, síðasta hári í heimi Já Það ekki klónar eða Svo ný plata vikunar hérna rástum Það nýjasta plata Moses Hightower Og við nú búin að heyra eitthvað af þeirri plötu hérna á rásinni undanfarna mánuði eins og tíðkast þegar að detta út detta inn eitt og eitt lag að væntalegri plötu, nú bara platan að lenda og við fáum njóta hérna alla þessa viku sem dásamlegt ég var að hugsa þessu árið 1998 hvað svona merkilegt það, jú það öll ár eru merkilegt öll ár hafa eitthvað stórkostlegt og eitthvað alveg hrikalegt góðan koktel af tilfinningum og tíðindum já við til dæmis gerum jafntefli Ísland gerir jafntefli við heimsmeistra Frakklands á laugardagsvelli 5. september og Ríkharður Daðason hann skoraði fyrir Ísland og var þetta þá frægasti landsleikur sögun íslenska fótbolta svo gaus á Grímsvötnum og já IBVF íslensmeistari fótbolta og margt fleira og svo var hann Páll Óskar sem gaf út plötu með hljónsveit sem heitir Casino Þetta var sko 19 laga plata með hinum á þessum lögum þar á meðal eiginlega svona einu besta lagi allan tíma og það þetta lagi Wichita Lineman mun eftir þessu Þetta ljúft á mánuði ég held að sveimur þá maður Silki Barkin að gera sig kláran Páll Óskar, gjörðu svo vel

0: fallegt lag, miklu töfrar í þessu lagi Wichita Lineman sem að Glenn Campbell kom á kortið, Jimmy Webb samt að þetta lag kom fyrst út árið 1968 og ansi já, margir búnir að spreita sig á þessu frábæra lagi ekki skrítið, þetta bara eitt besta lag allar tíma og þetta svona lag svona hugsum að þetta náðan meðan það var hljóma sko, stundum horfum við á köttum við, sko, við myndum tvo ketti þegar liggja svona ekki sofandi pýra augun sko og svona mitt á milli eitthvað neginn sveps og vöku þá svona maður horfir á, á hliðin á andlitur á kettinu sko, alltaf eins og svona smá brosandi það tilfinningin sko sem maður fær, maður, svona, maður er smá svona brosi svona út í annars svona aðeins þegar maður heyri Wichita Lineman en þarna var einn flutningi Páls Óskar og Casino kom út árið 1998 og sko Samuel Jón Samuelsson hann var aðalkallinn í hann var svona casino stjórinn hann stjórnaði útsetningum fyrir strengi og blástursljófari og ég veit ekki hvað var svona gruna líka hann hafi sett saman þetta hörkuband sem að casino var og kom þetta út árið 1998 og platan heitir Stereo en við ætlum að halda fram að brosa í næsta lagi
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
8: Bens

0: vatnið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
1: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

Og fyrsti smellur hennar, lag sem að heitir Smile og nú gaman að segja frá því að hún, Lily Allen, hún já, svona varð fræg í gegnum apparat sem að hét MySpace og var svona samfélagsmiðl, það mun að segja það og það voru allir með MySpace á sínu tíma og það sem var svona vest við MySpace og skapaði oft mikið drama var að maður þetta raða upp sko átta bestu vinum sínum það var alveg skelfilegt sko en allir átti einn vin sem Tom það var svona fyrsti vinur allra á MySpace ekkit skrítið, það var líka með puttana í þessu en hún, Lily Allen hún svona byrjaði sinn fyrirlega því að vera að sitja inn demo upptökur á þetta apparat MySpace og svo kom þetta lag 2006 og það fór bara beint í topp sæti á breska listanum og meira tengt Lily Allen Joe Strummer Hljósinni Clash Hann sko var vist guðfæðir Lily Allen Magna, hér lagið The Magnificent Seven með þessari frábæru hljósveit

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: Shaka Khan, 73 ára gömul, mætt beinustu leið í partí til Snoop Dogg í þessu lagi sem heitir Boogies in my soul. Allt öðru sér partí í gangi á Memphis mafíunni. Það slagir, sko. Flatkökur með hangikjöti og kókamólkjafel, svo kaffi líka. Þetta lagi þið syngdu.

Hljómsveitin Green Day og lag sem heitir Boulevard of Broken Dreams og það voru fréttir af Green Day í sumar þar sem að það væntanleg kvikmynd sem byggð á hljómsveitinni Green Day og þetta víst gamanmynd þetta ekki eitthvað svona Já, þetta ekki eitthvað svona endilega byggt á hreinræktuðum raunveruleika, heldur þetta eitthvað skonar gamanleikur. Svo dró nú líka til tíðenda í sumar þegar að tónlistamaðurinn Beck tilkynnti það að það var væntanleg plata frá honum í haust, kemur út í september, 18. september og þetta fyrsta platan frá Beck í heil 7 ár. Hann gaf svo sem út eina plötu núna á Valentínusdeginum síðasta en það var svona samansafn á lögum sem hafa verið gefun út hér og þar. Góðu fréttinar eru að þannig Beck að vinna með svona svipuð mannskap og var með honum á plötunum Mutations, Sea Change og Morning Face og þetta svona, þetta plata sem að svona visti í svipuðum stíl og Sea Change og Morning Face sem eru báðar frábærar plötur. Mikið að strengjum og ljúfum tónum. Titil af plötunar heitir Right Lonesome. Þetta það.

0: Þetta er Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Hinterland og þetta er nýjasta lagi frá Krumma sem að er í þessum töluorðum á ferðalagum landið og að spila fyrir landan og verðum við tónleika núna já, miðvikudaginn á Þingeyri og svo verður hann 14. ágúst á Hólmavík og 22. ágúst þá hann komin heim og þá ætla hann að spila hérna þetta út alla trissur á menninganótt en næst ætlum við að heyra í manni sem að ég held alveg öruglega að sé að slá ekki bara íslensmet það lítur að vera heimsmet í samstarfi og ég ætla að renna aðeins yfir þessi samstarf kappans
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

0: sína. Þetta eina sanna þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
4: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín, loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
6: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
8: Og augun Noregs munu hvíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrir sögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
6: Fréttir, dægumál og tónlist.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rás 2. Þetta Rás 2.

Ég vil deyja ungur eins seint og auðið heitir þetta lag. Þetta Arnmundur Ernst Backman og Bubbi Morten sem að stilla saman strengi sína í þessu tiltölulega nýlega lagi. Og Bubbi sá sem að á hugsanlega Íslandsmet í samstarri. Ég ekki hversu oft maður hefur þulið upp nöfn tónlistafólks og sagt svo og Bubbi. Veist, það var Bubbi og Berntsen, Bubbi og Megas, Bubbi og Friðrik Dór, Bubbi og Kristján og Stefáns, Bubbi og Björn Jörundur, Bubbi og Elín Hall, Bubbi og Múkisson, Bubbi og Katrín Halldóra, Bubbi og Hjálmar, Bubbi og Dimma, Ágústa Eva og Bubbi, Kristmundur Axel og Bubbi, Bríet og Bubbi, Alda Dís og Bubbi, Rúni Júl og Bubbi. Veist, þetta ótæmandi list og þetta ekkert allt svo fullt af hljómsveitum sem maður unnið með líka. Maðurinn gjörsamlega óstöðandi og ég sá hann meitt brotul viðtalið hann daginn á MBL. Á hann að tala maður að vera með 600 lög í símanum sem ekki komin út. 600 lög tók upp síman, sperrt hann upp, opnaði hann, sko, 600 lög. Alveg merkilegt, sko. En talandi að deyja ungur, það var mikil sorgasaga sem að fylgdi næsta tónlistamanni og frábær tónlistamaður sem aður. Og hann með svo Óskarsverðlaun fyrir lagsett í kvikmyndinni Good Will Hunting. En hann dó allt ungur, 34 ára gamall, fannst hann á heimilisinu í Los Angeles með 2 stungusár á brjóstkassanum og þetta var talið vera sjálfsmorð. Mjög þunglindur einstaklingur Elliot Smith og það heyrðist oft vel í textagerðans. Frábær tónlistamaður. Hér lag af plötu sem að gáði út kringum 2000. Ekkert í kringum 2000, árið 2000 gaf hann út sína 5. plötu sem heitir Figure 8. Þetta lag er henni og þetta heitir Happiness. Algjör meistari, hann Elliot Smith.

0: Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sögum á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skóarsafn og Norræna húsið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikil aukning varð á útköllum hjá Landhelgisgæslunni í sumar. Sigurður Heiðar Víum yfir flugstjóri Landhelgisgæslunnar segir þörf á að tvöfalda flotan.
2: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum vélar það sem verum með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega við með fimm.
1: Landhelgisgæslan aðeins með eina bækistöð, segir Sigurður. Þær séu töluvert fleiri í nágrannalöndunum. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni, svo hægt sé að flýta við bragði.
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næsta því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski einn og hálfur, tveir tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
1: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2. Eldur kviknaði í rútu SBA norðurleiðar á Akureyri í morgun, hún var á ferð austur eftir Tryggvabraut þegar eldur kviknaði í vélarrýminu aftast í rútunni. Engir farþegar voru um borð og bílstjórinn einn á ferð. Hann komst óhultur út. Guðjón Páll Sigurðarson, vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu á Akureyri, segir eldin hafa verið töluverðan, slökkviliðið náði fljótt tökum á honum. Tilkynning barst slökkviliðinu klukkan 8:30 í morgun og búið var að slökkva eldin skömmu fyrir 9. Einn dælubíll var sendur á vettvang og allir slökkviliðsmenn á vakt. Rútan var í næsta nágrenni við bensínstöð Ólís við Tryggvabraut. Guðjón segir að eldurinn hafi ekki ógnað bensínstöðinni og ekki heldur öðrum byggingum eða bílum. Að minnst ákosti 200 mann söfnuðu saman í morgun fyrir utan hæstarétt í Moskvu í Rússlandi, þar sem kveðurinn verður upp úrskurður í dag það hvort stjórnmálaflokkurinn Jablokov fá að bjóða sig fram í rússnesku þingkostningunum í næsta mánuði. Flokkurinn svo eini í framboði sem hefur lýst sig andsnúin innrásarstríðinu í Úkraínu og vill að samið verði lok stríðsins. Alexi Súravlev, Formaður Rótína flokksins höfðar málið og segir frambjóðundur Jablokó föðurlandsvikara og að flokkurinn hafi brotið gegn kostningalögum. Flokkurinn hafi birt auglýsingar á bönnuðum samfélagsmiðlum og farið fram með öfgakendar yfirlýsingar. Forsvarsmenn Jablokó vísa ásökunum á bug og tilkynntu að málirði höfða þá móti. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Já, takk kælega fyrir það. Áfram með morgunverkin. Það næst að fara hérna yfir í ljósleitt sem að já, hvað maður að segja, þetta svo mikil gæða sveit að það hálfa verið miklu meir en hellingur gaf út sína fyrstu blötu árið 2002 og súplata heitir Breathe og þar eru nú heldur betur smellir lög sem að Já, hvað maður segja, nutu góðs gengis í útarpi. Til dæmis lagið Breathe og Race og þessi snill til þetta lagið Catch, þetta auðvitað hljómsveitin Leaves.

0: Hljómsveitin Leaves og lag sem heitir Cats og þegar fólk talar svona íslenskar gæða pop og rock sveitir þá skal yfirleitt nefna Leaves og þessa hljómsveitina
1: Þetta gæði
0: Þetta hljómsveitin Kiriyama Family sem að hefur skilið eftir sig nokkrar plötur gáðu þeina já, fyrir tveimur og síðan En þessi að plötu sem að kemur út þessi smellur að plötu sem kemur út árið 2017 og heitir Waiting For þetta heitir About You

0: gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.

Ariana Grande og lag sem heitir Hate That I Made You Love Me. Hugsið ykkur. Og já, hún að bugast, fræðin, alveg gersamlega bara með hana, svo mikið að hún búin að segja aðdándu sinni það og bara öllum heiminum að þegar að tónleikafæralagi hennar Eternal Sunshine líkur fyrsta september, þá áttar hún bara að draga sig í hlé og flýja eitthvað til fylg og hérna slaka á og hætta þessari vitlisu. Það bara gott að blessa þú, við stiðum hana auðvitað í því.

I'm not Nei Byrjum þetta bara nýtt Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go home Það halda mér við íslenskt efni og spila eitt lag með hljómsveit sem að heitir Soltök Eftir það lag þá fáið að heyra lag af plötu vikunar hérna ráðstu Það platan Moses og Vinir Þetta lag heitir Friður

0: á Rástfö.
1: Ég er Steingrímur í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem er hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja er plata vikunar á Rástfö. Lagið húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum Kött Grá P og Phonetic Symbol producenti og þetta er nýjasta lagið á blötunni Moses og vinir kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta Andri hefur kannski einhver fleiri orðið hundalega?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
1: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljónsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljónborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljónborðið mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur og Andri og Phonetic Symbol fundið einhvern veginn út úr þessu samanhaldið.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

húsið mitt Köttgrá P hérna að leika við Moses Hightower en það Köttgrá P hann myndi flokka sem vinur þeirra og þetta að plötu vikunarástu vinir Moses sko, köttarinn hann byrjar þetta lag að segja já, miðaldra funk perrar allra landa og þá fara kannski hlustendur að velta fyrir sér hvaða fólk það? Það eru Moses liðar og ég myndi líka setja næstu hljósend undir þann hatt Það hljósendin Quarazi Þetta lag heitir Do It Again

plötu sem heitir 1999 stórundar allt saman og fer svo ansi hátt á Billboard listanum ári 1983 þetta eru þrjú ártöl merkilegt maður þetta eru aftur á móti of Monsters and Men

er sterk, Sjómas, Ástin, Television, Love of Monsters and Men. Það er mörg hann úti sem að hlakka mikið til haustsins vegna haustlita og svo eru sömur sem hlakka bara til að fara tónleika með of Monsters and Men í Kaplakrika. Tíunda, nei fyrir ekki 17. oktober, næstkomandi, ójá, 17. ekki tíunda neitt, nei. Þetta hljómsveit sem að flaug ansi nálægt sólinni Stone Temple Pilots þetta Þetta lagið Plush

0: Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta gefur hann út undir eigin nafni og semur sjálfur og Stefán náttúrulega þekktastur fyrir það að hafa sungið með sálunars Jónsmins og ég get nú ég kætt aðdáendur sálarnar með þeim staðreynd með þeirri staðreynd fyrir gjöði að það að koma kvikmynd út í næsta mánuði 3. september sem að heitir Hvar draumurinn og þetta mynd sem byggð á tónlist hljómsveitarinnar sálarnar hans Jónsmíns og gerist því Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldra og það ekki bara Steppi, það líka Gummi sálamenn, báðu tveir sem að leika í þessari mynd og þannig líka Salka Sól og fleiri góðir, þannig að já, það vona góðu fyrir aðdáendur sálarinnar og ég held að við erum bara að heyra lagið
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2

Þetta er stóra spurningin og þetta er eitt af aðallögum sálarnar hans Jóns míns og þetta er 100% aðallag kvikmyndarnar. Hvar er draumurinn sem að verður sýnd 3. september næstkomandi og það eru fróðulegt að sjá hvernig kvikmynd sem byggðir á lögum sálarnar, hvernig hún lítur út. En... Ég ætla að halda fram með eitt lagi viðbót árunum förum í 11 fréttir og það líka íslenskt. Þetta Cactus Einarsson á John Grant lag sem heitir Follow.

Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu yfir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálu í kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Göngumaður sem slasaðist í gili við Háafoss í Árnessýslu í gærkvöld gat ekki óskað eftir aðstoð vegna þess að ekkert símasamband var í gilinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Það var ekki fyrir en gönguhópur gekk fram á hann að fyrst var hægt að óska eftir aðstoð. Óvíst er hversu lengi hann hafði legið slasaður í gilinu. Hópur björgunarsveitarmanna úr Árnessýslu fluttu manninn á börum í sjúkrabíl og lauk verkefninu klukkan 2. í nótt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir aðgerðina hafa verið krefjandi.
1: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum það sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Met var slegið í hitastigi heimshafana í júlí, annan mánuðin í röð að því segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kópernikusar. Meðal hitinn mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buen Tempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið varð til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buen Tempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Þá voru lestarvagnarnir orðnir úreltir og lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegarlest þarna á milli. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu sem hefur ekki verið þessi tæpu 40 ár. Lestarferðin tekur 3 klukkutíma. Til að byrja með farið milli borgana tvisvar á dag en stemt að því að fjölga ferðum eftir áramót. Hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Jú.
5: Það byrja þannig klukkutíma á lagi sem að heyrist allt og sjaldan og flutt af Lovísu sem að kalla sig Leiló þegar hún heldur á gítanum og spilar á hún og syngur. Þá hún Leiló. Ekki Lovísa.
6: Jú.
5: Þetta sé hún bara alltaf Lovísa. Ég ætla að spila lag sem að heitir Bye Bye Troubles.

Bye Bye Troubles heitir þetta lag frá Lay Low. Ég ætla að segja ykkur næst frá síðasta hári í heimi, þetta lengsta hár í heimi og var það nýlega mælt og staðfest að það var ekkert hár í heiminum, jafn langt og þetta hár á haustum á Renu Daharil sem indversk snót og hárið á henni tveir kom sko 271,50 cm er hárið á henni á lengd og til að setja þetta í eitthvað skona samingi það ágætt svona að vita að körfu sko í körfubolta þá karfan í 3 metrum og 5 cm þannig að sko hárið á henni ef hún myndi setja hausinn á sér í körfu þá myndi það nánast ná niður á gólf og hún sló met já, það var sem sagt stelpa frá Úkraínu sem að var með lengsta hárið áður og það var aðeins 257 cm en þetta 271 cm og hún byrjaði að safna þessu árið 2015 og hefur ekki stoppað síðan þannig heyr úst það er ekkert svo langt síðan 2015 var sko Þannig að sko, ef þið viljið, þá getið alveg reynt við þetta met og verið kannski með bara síðasta hár í heimi eftir, 11 ár. Ég tala ekki ef þið eru með sítt hár nú þegar, þá þið bara góða mögulega. Þetta Jerry Rafferty sem að ferða okkur lagið Stuck in the Middle with You til dæmis. Þetta Right Down the Line.

0: Rísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynda sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér fast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er Tame Impala og lag sem heitir Loser og eins og ég sagði ykkur nú frá hérna í síðustu viku þá fekk þetta lag svo kallaða lifnaðarpillu þegar að það ég var í atriði í Spider-Man myndinni nýjustu og það sko hvað sem streymi á þetta lag á streymisveitum það jókst rúmlega 800% á fyrstu fjóru dögunum sem að Spider-Man myndin var í kaupmyndahúsum Vestanhafs og það verður að teljast bara askot í fínt og þessi mynd Spider-Man

Það er alveg óvægt að mæla með henni fólk vill afbraks afþreyingu og hörku hasar þá getið smelt ykkur á hana en það oft núna sem að já, svona einhver atriði sjónvarpinu eða í kvipmyndum hafa áhrif á lög, poplög og bara hvernig lög sem eins og til dæmis fyrir Já, 10 árum síðan þá gaf Spotify, sænska streymisveitan Spotify, það út að the Girl from Ipanema, lagið, hann Stan Getz, það já, því var streymt 40.000 sinnum eftir að model fyrir þetta gekk á pöllum á olympíuleikunum í Rio de Janeiro 2016 og það þetta lag hefa. Það rauk upp og þetta líka alltaf gott lag.

Þetta er Leonsteinn The Wharf The Drugs Don't Work Það tók þá nokkra plötur að átta sig á því og svo kom það frábært lag en það var ýmislegt sem gekk á í sálartetri U2 manna helgina þeir mistu einn félaga William Orbit sem upptökustjóri og tónlistamaður hann dó á föstu daginn var eða fengum þær fréttir þá og svo átti The Edge hann átti ammali blessaði kallinn maður og hann var 65 ára gamall það ekki bara dásamit og það var að lauga þetta Það mikil veist að þar, hér Street of Dreams.

Tilted heitar þetta lag, þetta Christina and the Queens. En við skulum setja okkur í smá aðstæðar hérna. Við erum stödd í Los Angeles árið 1975, þar bil, við erum inn í æfingarhúsnæði og það sko hnaus þykkt teppi á gólfum og það ekki allir hljónstameðlumir mættir í hús á æfinguna. Það tóbaks lykt í loftinu og alls konar lykt og það þrír eitursvali menn og þeir að stilla saman strengi og að byrja á æfingu og að býða þetta restin af bandinu. Þetta Joe Walsh, Glenn Frey og Don Henley og þeir kalla sig Eagles. Þetta lag fæðist. Life on the Fast Lane sem kom svo síðar út á plötunni Hotel California sem meistaraverk. Algjört, þetta lag bara alltaf gott. Hækkið nú aðeins í græðan og passa að kerkja hratt. Hækkið samt aðeins.

0: Dominic Fike, Baby Doll heitir þetta lag, en ég ætla að fara með næst yfir í nýtt íslenskt og ég ætla að segja nýtt íslenskt reggi skotið pop frá manni sem ég hef séð sko hlaupa beran og ofan sko í leðubúsum með maskara gargandi úr sér lungun en hann kominn í svona reggi skotið pop og hann til alls líklegur Hann kallaði sig Steppi Jack Og hér hann bara dansandi Sko Inn í hljóða nóttina Því að lagi heitir dönsum inn í hljóða nótt
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

0: Þetta er einn eitur svali Ian Brown Ripley setur lagið Alltaf því heyri Ian Brown Þá hugsa þetta til sko augnablik sem eitt af allra magnaðasta sem ég hef upplifað. Ég var svo heppin að fá að vera baksviðs þegar Ian Brown spilaði hérna á Íslandi á hátíð sem að hét Reykjavík Music Fest minni mig og þar voru ýmsir að koma fram. Það var Bloodhound Gang og það var Ian Brown og Asian Dub Foundation minni mig. Já, og svo náttúrulega sko íslenska pop elitan. Það eru maus, 200 naglbítar, botleðja og fleiri góðir. Og hópur af íslenskum poppurum sat baksis í Laugardalshöll og voru allir að upplifa sig sem svona, já, einhvers konar stjörnur. Og þarna var frítt áfengi og gos og eitthvað til að nart í og það var svona spenna í loftinu eftir að Ian Brown myndi mæta á svæðið svo mætir Ian Brown á svæðið og þetta ógleymalegt sko. Hann sko fyrsta lagi töluvert minni hann lítur út fyrir að vera á myndum ég veit að þetta oft sagt stórstjörnur en hann það hann var í nausþykkri hvítri svona dúnúlpu sem hann náði alla leið niður á golf og hann kom með sko risastór sólgleru risastóran lífvörð með sér og hann kemur sko byrtist í dyragættinni og bara allur hópinum snýr sér við og sér bara ok, hann mættur og hann röltir að græjum það var eitthvað svona fermingagræjur hann í gangi sko, eitthvað svona músík og hann tekur eitthvað drasl út úr græjunum, það var eitthvað diskur í gangi hann tekur hann út, setur disk með sjálfum sér í og hækkar í botn og byrjar að dansa þetta að svala það sem ég sé það
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1 Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni Nánar á vestfirðir.is
2: Hafðu það holt með holta
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðarbær
12: Tapasbarinn Stysta leiðin til Spánar Bókaðu á tapas.is
13: komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár og hún líka svansvottuð Veldu umhverfisvænt Fluggar litir
14: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér.

0: útsendingur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
4: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
5: Og augun Noregs munu kvíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
3: Fréttir, dægumál og tónlist.
6: Síðdegis útvarpið.
7: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.

Sigur sætir íslenskir pop tónar, þetta Luigi og Maron Pyrnir og lag sem heitir Ber Dreymi. Höldum okkur í sigrinum.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að njóta myrkvans heima. Standi til að ferðast mikilvægt að undirbúa ferðalagið vel og reikna með töfum, segir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna deildar ríkislauglustjóra.
1: Okkar skilabóð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlissvæðunum á vesturhluta landsins.
0: Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir en lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óski eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í lok mánaðar. 900 milljónir manna búa í löndum og á landsvæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Gróðureldar geisa enn í Evrópu og Kanada. Netverslanir hafa gert eftirlit með matvælum erfiðara, segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna í Kraganum. Fæðubótarefni hafa valdið koffíneitrun hjá ungmennum.
2: Við sem vinnum hjá heilbrigðiseftirlitum, við höfum náttúrulega bara ágjörð því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæl eftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepinn í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru meðal mannskæðistu árása Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu. Veðurhorfur, hæg, breytileg átt og bjartað mestu í flestum landslutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu síðst og súld eða rigning síðdegis en áfram hæg, breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12-20 stig hlýjast norðanvert landið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Já, fyrst og fremst og það er hann líka ljúlingurinn Kristján Kristjánsson eða KK. Og hér lag sem heitir Ég vil fá að sjá þig. Þetta er gamalt, gamalt frá KK, en gott er það.

Þannig er nú bara smá sko indie rock í KK á í þessu lagi sem að heitir Ég vil fá að sjá þig og þetta af plötu sem að Japis gaf út árið 1997 og heitir sú plata Heimaland og árið 1997 þá var nú líka talað hljóstuna Snow Patrol sem svona einhvers konar indie rock sveit og það allt annað upp á þeim teningi í dag því að þeir eru farnir að leika sig við Kylie Minogue Og þetta afrakstur þess samstarfs. Þetta nýtt lag sem heitir These Alarms. Snow Patrol og Kylie Minogue. Ég held ég myndi aldrei segja þetta en ég var aðeins núna.

0: okay, haustið okay. nálgast og núna okay. í dag og okay. fram að menninganótt heiti ég Popland
1: okay, nice, okay.
0: en þakkaði fyrir
1: hverðu við nýjan tóna en ég ætla að fara að segja þetta gott að mér og ætla að kveðja hérna á frábærulagi þetta svona eitt af þessum lögum sem til þess falli að mann líður alltaf aðeins betur en maður búin að heyra það þetta Reggi útgáfa af Burt Bacharach laginu A House Is Not A Home sem Dionne Warwick gerði frægt á sínum tíma og hér í flutningi The Soul Wenders

Verkfæra lagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlemstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu

0: Nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
2: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus.

0: Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima, leggi það í ferðalög má búast við töfum. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn ganga að húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir, lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óskar eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróðureldar loga enn í Evrópu og Kanada. Fjöldi björgunarsveita á Suðurlandi var kallaður til þegar göngumaður slasaðist á fæti í gili við Háafoss í gærkvöld. Þyrla landhelgisgæslunar var boð á vettvang en endingu að maðurinn borinn á sjúkrabörum úr gilinu og færður í sjúkrabíl. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur segir sífellt flóknara að sinna matvæla eftirliti með tilkomu netverslana. Fæðubótarefni hafa valdið koffeineitrun hjá ungmennum. Hilmar Örn Jónsson kominn í úrslit í sleggjukasti á Evrópumóti í frjálsíþróttum í Birmingham sem hófst í morgun eins og EM í sundi þar sem átta Íslendingar keftu í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðeins tveir dagar eru þar til almyrkvi og sólu verður sjáanlegur á vestanverðu landinu og skyggni verður einna best á vestfjörðum. Almannavarnir hvetja fólk til að fylgjast með heima. Leggi það í ferðalög sem mikilvægt að skipuleggja sig vel og reikna með töfum í þjónustu og á umferð. Runólfur Þórhallsson sviðstjóri hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.
1: Okkar skilaboð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýljós svæðunum á vesturhluta landsins. Þegar fólk hyggur á ferðalög á morgun eða á miðvikudaginn sjálfan að huga vel að því að leggja snemma á stað, vera vel undirbúin, gera ráð fyrir því að þjónusta á vesturhluðum og einhverju liti á vesturlandi líka snæfistinsi. Það geta orðið byrðræðir og það geta orðið umferðartafir og mikill umferðarþungi.
0: Sagði Runólfur Þórhallsson, nokkrum vegum á vestanverðu landinu verður lokað eða umferð stýrtar. Almannavarnir hvetja fólk til að kynna sér umferðarskipulag á Ísland.is, Vegagerðin.is og Sólmyrkvi 2026.is. Og það má búast við því að lunginumferðinni fari umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður rétt vestan við Hvalfjarðargöngin.
2: Akkurat, við erum hérna á bílaplani rétt og við göngin Akranesmegin og hérna hjá mér Ásmundur Kristinn Ásmundsson og hann yfir lögreglu þjónn hjá lögreglu embættinu á Vesturlandi og það mun mæða mikið á ykkur þessar veðurspári eru þannig að það kannski bendir ýmslegt til þess að fólk muni freista þess að njóta almyrkvans á Vesturlandi og jafnvel Vestfjörðum og þarf þá að fara hérna í gegn. Hvaða ráðstafanir eru þið að gera til að stýra umferðinu svo allt fær nú vel fram?
3: Við erum búin að vera undirbúa mjög lengi og núna svona að loka metrunum. Þetta vitum við ekkert nákvæmlega, núna því miður spáin þannig að þetta mun vera skýjað. Öll skýjalögin hrannast yfir okkur. Einhverju segja mögulega gæti að dórðið á Vestfjörðum og Snæfellsnesi en mér sýnist þannig að vera voðalega lítill munur á þessu. Við erum bara tilbúin og búin að setja upp í raun og öll skipulag og það er aðgerð skipulag fyrir þetta verkefni. Það eru fjögur embætti undir í þessu varandi almyrkvan en auðvitað sólmyrkvi líklega víða en varandi almyrkvan að þá reiknum við með töluverð umferð hérna í gegn og það fólk mun bara sjá lögreglubíla og björgunarsveitir og aðra viðbragðsaðila bara leið og kemur hérna upp úr göngunum til okkar.
2: Ætli að stýra umferðin eitthvað sérstaklega eins og við þessa flöskuhálsa sem að mamma getur sér til að sé hérna við hringtorkið við göngin og svo aftur inn í Borgarnesi og mögulega þarna þar sem að þjóðvörun fer út á Snæfellsnes og heldur áfram vestur verðið með eitthvað sérstakar ástafni þar?
3: Já, við erum með lögreglumenn á póstum allstaðar og þeir muni grípa inn í ef umferð fer að vera eitthvað stopp en hún á að geta rúlað og hún fer hægt og gerir það í raun og verið svolítið svona þegar ferðamenn á ferðinni þá er umferðin ekki hröð þannig að við erum að hvetja fólk til að gefa sér tíma og vera ekki að stunda framúrakstur. Það, hérna, til að flýta sér heim til þess eftir þetta þá verður fólk að vera mjög skynsamt og fara varlega.
2: En hvað með þegar er mikið álag á göngunum þá þau lokast stundum vegna mengunar, getur farið við það?
3: Já, við að gera náttúrulega með göngin og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í raun með löggæsluna þar en við förum mikið hérna niður. Já, eins og þetta er að ef að hérna, skynja mengun sé honum mikil, þá er eitthvað sjálfvirkt kerfi á því og þá lokast og þá fyrir stað loftræsting á göngunum. Það getur þýtt umferðartafir. Og við vitum hvar eins og brúin í Borgarnesi og svona á þessum gatnamótum þar sem fólk er að fara eins og fara vestur dalina, þá erum við þar og munum bregðast við.
2: Takk fyrir þetta Ásmundur Kristinn og við kveðum hérna ofan af Skaga.
0: Og þakkaði fyrir María Sigrún. Lögregla verst allra fregna af manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær, nágranna sem fréttastofa talaði við, segir það séð tvo dökkklædda menn kom út úr bíl í götunni og gangað húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögreglan verið komin á vettvang. Lögregla vill hvorki staðfesta hvort hinn látni er íslenskur eða erlendur ríkisborgari en ég hvort hann bjó í húsinu. Í tilkynningu í gær segir að maður hafi orðið fyrir alvarlegri líkamsárás og látist síðar á Landspítalanum. Nokkrir voru handteknir skömm eftir atvikið og nokkru til viðbótar í aðgerðum í austurhluta Reykjavíkur. Lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort óska verður eftir gæsluvarðhaldi yfir þeim sem handteknir voru. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er útséð að samningar haldi?
4: Það virðast í það mesta góða líkur á þeim verði sagt upp. Þeir voru undirritaðir í mars 2024 og þá til 4 ára. Þannig að þeir eiga gilda þannig út janúar 2028. En það er ákveði í þeim, forsendu ákveði eins og þau verið kallað, sem að segja að ef ársverðbólgan mælist yfir 4,7% í ágúst, þá sé þetta segja samningum upp. Og nú er eiginlega alveg á hreinu að verðbólgan verður yfir þessum mörkum þegar hún verður birt núna í lokmánaðar, tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú forystumenn sex forystumenn í verkalýðshreyfingunni, öllu heldur, skrifuðu grein í dag, þar sem þið krefjast þessa ríki og sveitafélög og fyrirtækir enda líka, standi við gefin loforð að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þau segja að verðbólga hafi átt að lækka og stýrivexti líka, en það hafi ekki gengið eftir. Verðbólgan hefur reyndar lækkað aðeins, hún var 7% þegar samningarnir voru undirritaðir og er núna 5%, en það er miklu minna en hún átt að gera. Og verkalýðshreyfingin telur að ríkið beri ábyrgðina að hluta.
5: Við höfum að kalla eftir því að ríkisveitarfélög skuldbundu sig til þess að frista sínar gjaldskrár. Þau hækka gjaldskrárna sínar alla jafna bara lágmarki í samræmi við verðbólgu. Og þetta verður bara einhver spíral sem að gerir að verkum að hérna, verðbólgan viðheldur sjálfur sér.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, ein þeirra sem vitna var til hér fyrir í pislinum. Verkalýðsleiðtogarnir segja að alltaf við hækka nema launin. Er það þannig?
4: Það er kannski dálítið villilegt. Laun samkvæmt þessum kjarasamningum þau hafa hækkað 10% núna á rúmum 2 árum. En á sama tíma á sína mælingar hagstofunar að verðlag hefur hækkað 12%. Þannig að þetta er kjararýrnun hjá þeim sem að taka laun samkvæmt samningunum og síðan bætist auðvitað við það að stýrivextir hafa haldist mjög háir. Alveg svo verðbólgan þá áttu þeir að lækka. Það var hugmyndin með þessum kjarasamningi. Háir vextir draga auðvitað enn meira úr ráðstöfunartekjum því að þá hækka lánin hjá fólki. Og verkalýðsleiðtogarnir þeir segja hávaxtastefnan að skapi vítahring sem að getur einst bara erfitt að vinda ofan af.
5: Við erum búin að vera með næstu 4 ára gríðarlega háum stýrivöxtum sem að virka að takmarkuðu leiti á þann vanda sem þeim er alltaf að virka á. En eru hins vegar að krysta sömu hópa árum saman. Og þannig er sérstaklega að horfa á barnafólk, fólk með háar húsnæðiskuldir, leigjendur. Það er þennan gríðarlega mikla kostnað sem hefur lagst á þessa hópa.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Hitamet fjallu hjá 900 milljónum manna og hitin var víða langt yfir meðalagi.
6: Evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus gaf í morgun út mánaðarlegt yfirlit yfir veðurfar. Þar kemur fram að júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hitin mældist 21,6 stig. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu. Hitamet fjallu hjá 120 milljónum Evrópubúa í júli samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar, einkum í vestanverðri álfunni. Hitinn í Frakklandi var 3,8 stigum yfir meðaltal áranna 1991 til 2020. Veðurstofa Spánar gaf jafnframt út að í júli hafi verið jafn heitt og í júli 2022 sem var sá heitasti frá upphafi mælinga 1961. Meðal hitinn var 25,7 stig. Jafnframt var þetta þurrasti júlímánuðu síðan mælingar hófust þar í landi. Úrkoman var 4,3 mm sem er 26% af meðal úrkomu á þessum ástíma. Í greiningu AFP fréttastofunar kemur fram að 900 miljónir manna búi á svæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Tæplega helmingur þeirra, eða 400 miljónir, búa á Sahelsvæðinu. Það Afríku, sunnan Sahara en norðan gróðurlendis Norðurafríku. Hitamet féllu líka í Mið-Ameríku, Frakklandi og á Spáni. Auk loftslagsbreytinga hefur veður fyrir bærið El Niño mikil áhrif engum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Hitamet féllu hjá 110 miljónum manna allt frá Mexíkó til norðurhluta Brasilíu. Hittin hefur skapað skilyrði fyrir mikla gróðurelda. Í Frakklandi brunnu hátt í 420 ferkilometra lands í Gironde héraði sem jafngildir einni og hálfri Reykjavík. Á Spáni brunnu 440 ferkilometrar í Avila héraði. Það sé reyndar ekki enn fyrir endan á gróðureldum í Evrópu og Norður-Ameríku. Síðast í morgun brutust út eldar í Grikklandi nærri höfuðborginni Aþenu. Eldar loga einni í Castellón á Spáni og í vesturhluta Kanada. Á sama tíma barist við annars konar veður í Asíu. Fellibylurinn Dolphin hefur gert usla í Kína síðustu daga og milljón manns hefur flúið heimili sín. Styrkur bylsins fer nú minnkandi. Þá hafa miklar rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og öskriður sem hafa orðið 13 manns að bana.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Halldór Björnsson fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Halldór, fréttir af hitabylgjum og hitametum eru orðnar nokkuð tíðar. Eitthvað sérstaklega sláandi í þessari skýrslu sem við heyrðum að frá Kópernikusi?
7: Já, eins og þessi skýrsla rekur, þá í gangi El Niño atburður í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerir svona 2-3 áratug. Þessi atburður óvenju stór, en El Niño atburður hafa svona þekktar veðurfars frávik í för með sér. Aftaka úrkoma á sumum svæðum, þurrkar annar stað og almennt miklu heitara í heiminum á þegar El Niño atburður í gangi. Og þannig að þetta var ljóst í vor að það stemdi í þetta og þannig að við svona áttum alveg von á vissum frávikum og sem við kallað veður tengdum náttúruhamförum og þessi skýrsla rekur þær alveg ágætlega miskusti fyrir Evrópu en það kemur á óvar hversu miklir hérna þessir atburður urðu því að þessir El Niño atburður sem hafa verið á síðustu árum alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna þannig að umfangið þó maður hefur búist við hamförum þá umfangið kannski þegar það er sagt að það komið óþægilega og óvart.
0: Og þannig að þurkar og gróðureldar í Evrópu, Norður-Ameríku, flóð í Asíu, þetta birtingamynd aukina öfga?
7: Já, að einhver leitir, þetta að mörgur leit, margt að þessu eru svona það sem getur kallað hefðbundin El Niño svörun, en hún að verða verri, sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skóarelda og það eru nú skóareldur yfir daldið flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í. Og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka. Og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Þakkaði fyrir, Halldór Björnsson.
7: Þakkaði fyrir.
0: Sjóbjörgunarsveit til Landsbjargar leita litlum skemmtibát sem lagður höfn í Reykjavík rétt fyrir 10 í morgun. Þegar ekki tæði bátun að ekki láti vita af sér lengri tíma en venja var reynt að hafa samband við mann sem var um borð, ekkert svar barst, flugvél Landhelgisgæslunnar sem var á leiðin í eftirlitsflug kom ekki auga á bátinn og var þá ákveðið að kalla út björgunarsveitir. Og allar björgunarsveitir í Árnessýslu voru kallaðir út klukkan 9 í gærkvöld vegna gönguvann sem slasaðist á fæti við Háafoss og líklega fótbrotin. Þetta erlendur ferðamaður sem var einn á ferð neðan við Háafoss þar sem ekkert símasamband. Óvíst hversu lengi maðurinn hafði legið þar slasaður þegar gönguhópur gekk fram á hann og hópurinn óskaði eftir aðstoð þegar hann komst í símasamband. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg, segir að aðgerðum hafi lokið 2 í nótt.
8: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum þar sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var reyna að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Áætlunarferði með lest milli Úló í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana frá því 1988. Mikil viðhöfl var í Haparanda þegar fyrsta lestin kom í morgun. Meðal það sem tafði fyrir því að lestarsamgöngum milli landana væri komið á nýju var að breidd lestarteinana er ekki svo sama í Finnlandi og Svíþjóð. Yfirvöld hafa þó unnið að tæknilegum lestum og síðustu hindrun var rutt úr vegi 2021 þegar finnska ríkisstjórnin samþykkti rafvæðingu síðasta kaflans. Áfengin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá þannig varanlega lestartengju yfir til Evrópu sem þeir hafa ekki haft í tæplega 40 ár. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélagi Kraganum segir sífellt erfiðara að fylgjast með merkingum innihald vara og framboð fæðubótarefna á netinu sé gríðalegt.
9: Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits Garðabæjar, Hafnarfjörðar, Kópavogs, Mósfellsbæjar og Seltjarnarness segir að sífellt erfiðara sé að sinna eftirliti með merkingu matvæla. Algengt sé að netverslanir selji vörur sem séu ekki rétt mertar. Í síðustu viku var fjallað fæðubótarefnið pre-workout en ábendingar hafa borist að úlingar hafi leitað til læknis vegna koffineitrunar eftir neyslu slíkra fæðubótaefna. Þau eru markasett sem heilsueflandi, sögð auka úthald á æfingum og bæta endurheimt en geta innihaldið alltaf 330 mg af koffini í einum skammti. Í einum kaffibolla eru 100 mg. Heilbrigðis eftirleiti sveitarfélaga sinna eftirleiti með að lögum merkingar og sölu sé framfyllt. Hörður segir þó ábyrðina fyrst og fremst á herðum framleiðanda.
10: Og það er náttúrulega gert með vettvangsferðum í verslanir og síðan það gert líka tölvöld að við förum yfir vef síður og annars leikt og fylgjumst með því að almenna merkingar séu réttar. En ábyrðin eru þetta hjá framleiðendum og það gildar náttúrulega mjög skýrar kröfur merkinga matvæla.
9: Vörur á borði pre-workout er ekki einungi seldar í maturubúðum. Mikið framboðið er á netinu og Hörður segir það flækja eftirlit verulega.
10: Söluaðilar kannski ekki nóg duglegir að byrta þær upplýsingar sem þeim ber að gera á vefsíðum, þannig að það alveg sum kröfur þar í sölunni, þannig að en þetta bara mjög erfitt að halda utanum og krefst töluverðar yfirlegu og starfsfólks.
9: Margar ábendingar berast mögulega annmarka á merkingu vara. Taugir eru innkallaðir í hverri viku og framleiðanda gefinn kostur á að endurmerkja vöru. Í sumum tilfellum þeim fargað. Hörður segist hafa áhyggjur af eftirliti vegna fyrirhugaðra breytinga stjórnvalda á matvæla eftirliti.
10: Við höfum náttúrulega bara áhyggjur af því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæla eftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Sagði Hörður Þorsteinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hér að í Rússlandi í nótt. Einna drepin í árás á Belgorúd hér að á landamærunum. Þetta eru meðal mannskæðustu árás á Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Ein olíuhreinsistöð var einnig sprengt. Rússnesk stjórnvöld segjast að skoti niður 456 úkraínska dróna. Árásina beindust að 15 héruðum í Rússlandi og Krímskaga. Tatarstan hér að yfir 1000 kílómetra frá landamærunum. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki tjáð sig árásina. Evrópumóti í frjálsíþróttum og sundi hófust í dag. 10 Íslendingar keftu í undanrásum í morgun. Hilmar Örn Jónsson komst í úrslit í sleggjukasti.
11: 8 Íslendingar keftu í 4 mismunandi sundgreinum á EM í París en enginn komst áfram í undanúrslit eða úrslit. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 100 metra bringusundi karla þegar hann kom í mark á 1 mínútu og 87 sekundubrotum en það 66 hundraðshlutum frá Íslandsmeti Antons Sveins Makki.
12: Mér leiði úkslega vel fyrsta 50, bara letast í fyrsta 50 sem ég teki bara en síðan var ég bara döður í seinni 50 en náði að aðeins að halda í og náði sér bæningu.
11: Sagði Einar Margeir Ágústsson beint að sundi loknu. EM í sundi heldur áfram alla vikuna, bein útsending kvöldsins hefst 16.25 á RÚF og öll úrslit Íslendingana má finna á rúf.is. Hilmar Örn Jónsson náði sínu besta kasti í þriðju og síðustu tilraun í sleggjukasti á EM í frjálsíþróttum í Birmingham þegar hann kastaði 76,63 metra. Það dugði í úrslitin sem verða annað kvöld.
13: ekki alveg nóg ánægður með hvernig ég set mig inn í fyrsta en allt í lagi að fá kast og svo annað kastið var aðeins betra en flaug ekki neitt og svo bara nefndi ég ekki að skilja þetta eftir ég höndum einhver annara þannig að ég nefndi að það þannig síðasta. Ég veit alveg hvað ég að fara að gera morgun og hérna þau bara ég með þjálfarinn núna eftir, tökum smá æfingu og förum yfir þetta og svo ég klára fyrir morgun dag.
11: Sagði Hilmar Örn Jónsson. Erna Sóli Gunnarsdóttir kastaði 15,72 metra í undanrásum í kúluvarpi en það rúmum 2 metrum frá Íslandsmeti hennar og endaði hún í 22. sæti. Hún hefur verið að klíma við meiðsli sem gerði henni erfitt fyrir í dag.
14: Ég verið með bakmeiðsli núna, var að koma lengur handameiðslum og svoleiðis og já, þó að meiðslinn sé ekki alveg eitthvað það eitthvað sem ég búin að vera að díla við áður þá bara óbúslega erfitt alltaf að komast yfir svona og veit ekki nákvæmlega hver staðan á bakinu getur verið erfitt líka.
11: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppa í undan rásum sleggjukasts kvenna í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 6 á RÚV 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt og bjartamestu en þykknar upp með kvöldinu, austan og suðaustan 3-8 metrar og skýjað með köflum á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að búast má við umferðartöfum víða á vestanverðulandinu og miðvikudaginn vegna almyrkvans. Fólk er hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima. Nágrannar segjast hafa séð 2 dökkleita menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróður eldar loga enn í Evrópu og Kanada. Sjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
15: Verkfæra lagerinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagerinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
16: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
18: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
19: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
20: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
21: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
22: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
23: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
24: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
25: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
26: Popland. Fyrst og fremst
27: Fyrst og fremst
26: Þín tónlist Á Rás 2
1: Komiði sæl, verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og var með ykkur í Poplandi í dag og fram til menningarnendur. 21. ágúst verður síðast að dagur minni í Poplandi. Þá kemur hún lofis okkar aftur. Ég er með smá þema í dag sem svona slikja. Ég ekki bara að spila svoleiðis lög, en ég að leita að lögum með kúabjölli. Af hverju? Jú, því þetta frábært stuð hljóðfari. Gaman að hlusta eftir því. Og það mánudagur. Það mikill mánudagur, það margir að snúa aftur til hverstasins á þessum mánudegi, en ég minn ykkur á það, ef þið hatið mánudaga þá hatið þið eitt sjöfunda af líf ykkar og þá kannski þarf maður að skoða eitthvað annað heldur mánudagana nei, ég segi svona Við erum með plötu vikunar hér frá Moses Hightower hún heitir Moses og vinir og samansafn samstarfa Moses Hightower með öðrum skemmtileg plata, skemmtileg textar og við munum heyra lög af henni og svo kemur hún vaka hér og við ætlum að dæma plötuna saman á fimmtudaginn En mér lokar að byrja hér á Rekkjusvínum. Þetta lag sem ég spilaði hvað í síðustu viku því að Sæmi Rokk var 90 ára á dögunum. Þetta Sæmi Rokk, þetta það virkilega góð kúabjalla hér í þessu lagi.
2: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

Gus Gus Believe, eitt af þessum góðu íslensku kúarbjöllulögum, en hér næst eru það Hjálmar. Ég held að það sé ekki kúarbjöll að þessu lagi. Kemur samt ekkert óvart. Nei, tambúrína bara. Hvað gera fjöllin?

Don't feel the reaper með Blue Oyster Cult, það nú ekki hægt að vera með kúabjöllu þeim að án þess að taka þetta lag sem að öðlaðist svona frægð á ný eftir frábært grín í Saturday Night Live þar sem að Will Ferrell leikur kúabjölluleikarinn, leikaran Christopher Walken Bruce Dickinson og segir I've got a fever and the only prescription is more cowbell. En hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: My body isn't ready, segir Somber. En það komið að þessu hér.
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa, jó.
2: Plata vikunar.
3: Ég Andri Ólafsson, í hljómsveitinni Móses Hættar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Hljóðfaraleik, söng, upptökustjórn og upptökur í stúdíó Skútirökki á plötunni Móses og vinir önnuðust Móses Hættar sem eru Andri Ólafsson
4: Steingrímur Karl Teigue
5: og Magnús Tryggvason Eliasson
3: og þetta svona samsafn laga sem að við höfum gefið út aðlega eftir COVID, svona á milli hefðbundnari breiðskífa og hins vegar svona gömlum perlum sem átti eftir að koma í það sem okkur finnst vera hið fallega breiðskífu samhengi og þetta var sett saman af honum Glenn Schick sem hljóm jafnaði sem sagt og útgjófi félagið Mahoney fekk Báu Fandir Mólen hönnu til að gera umslagið sem að við hvetjum alla til að njóta með augunum sínum einhvers staðar og við vonum að þið hafið öll gagn og gaman og ánægjaði að hlusta að þetta nýjasta verkvekar. Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Lagið Bekkjarmál og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein úr Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvogi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með Bekkjarmálum og Jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson, meistaraþull á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér. Það sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var tilítiskeið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í bómstöðinni hjá sér og hljóðbanda

0: Barnabörn.
1: Mósis Hættáver, Friðrik Dór og Sigvald Júlíusson af Plötuvikunar sem heitir Mósis og vinir.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin

0: spilaði með okkur í sumar. Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
2: Morgunútvarpið
1: Á Rástvö
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona
4: Það geggja að búa akkur í Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
5: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
7: Hann kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag
8: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu banni
2: Morgunútvarpið á Rástvö Rástvö Þetta Rástvö

Þetta er Steve Miller Band og The Joker. Ég var orðin svona alveg merkilega gömul þegar ég gerði mig grein fyrir þetta væri alvöru lag en ekki bara eitthvað grín hjá móður minni. Mamma mín mjög fyndin og ofta að búa til svona lög og hún var ofta að syngja svona þegar ég var lítil Joker, I'm a smoker og ég held að hún væri bara eitthvað að grínast þegar hún sagði fólk með sígarettu. En nei, þetta lag var bara til í alvörunni. En hér næst það hann Matt Berninger sem að þið þekkið úr The National. Hér lag sem heitir Martini Me Fatso. Þetta svo gott nafn að lægi, sko.

0: kílómetra drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
2: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Diana Ross, Upside Down. Hérna ætlum við að fá nýtt íslenskt. Við fórum yfir þetta lag daginn, ég og Ingunn Lára, því að þarna talað að hrista rassinn fyrir barnsfaðir sinn, sem að málfræðilega rangt, en lagið gott og vinsælt. Og hún, UB Unnur, hún kom fram með Torfa á palladansleiknum núna á laugardansleiknum og trillti líðinum. Ég skilst það að sé sko von á sko svona rímixi með Torfa af þessu lagi. Þannig að við þurfum að þekka þetta lag vel áður en að það kemur.

Yeah. Júbí og Daniel Dagur Bassfaðir heitir þetta lag og ég er alveg sammála ég er berservisar sem fær svona illt í líkamann þegar það kemur svona ykkur röngmálfræði en ég dansa samtala við þetta lag læt mig hafa það hérna er það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts

A Little Less Conversation, Elvis Presley, þetta er eitt af svona lög sem komu út löngu, eða þessi útgáfa allavega löngu eftir dauða hans, endur hljóðblandað og fjör kúabjöldulög. Það er smá kúabjöldu slikja yfir þættinum, smá, nei alls ekki smá. Það komið alveg ótrúlega mikið að skemmtilegum hugmyndum á Facebook síðu Rásar 2 endilega skelliði inn fullt af lögum þangað. En við ætlum að enda þennan klukkutíma á LCD Sound System og Daft Punk is playing at my house, my house og svo fáum við fréttir klukkan 2 svo heldur poplandið áfram.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
1: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
3: Og auðvitað Noregs mjölu kvíla þessi mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmjölum.
1: Fréttir, dægumál og tónlist.
4: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Hamborgarabúllan, krakkarnir sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar fundu í hádeginu lítinn skemmtibát sem leitað var að í morgun. Báturinn lagði úr höfn rétt fyrir klukkan 10 í morgun með 2 borð, leit hófst eftir að ekkert hafði heyrst frá þeim í töluverðan tíma. Leitin var orðin afar umfangsmikil þegar loks heyrðist frá mönnunum laust eftir klukkan 12:30. Flugvél gæslunar TF-SIF var notuð við leitin á samt björgunarskipi og þyrlan var við það að fara af stað þegar fólkið lét vita af sér. Litlum skemmtibátum ekki skilt að vera með sjálfvirkan staðsetningarbúnað. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar segir að sjófarendur láti venjulega vita af ferðum sínum á klukkutíma fresti. Júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust samkvæmt. Skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sem kom út í morgun. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Ísland, segir veður frá Vik fylgja El Niño atburði sem nú í gangi í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerist tvisvar til þrisvar á áratug en þessi atburður í ár sé óvenjust. Stór. El Niño hafi þekkt veðurfars frávik í för með sér, aftaka úrkoma sé á sumum svæðum en þurkar annar staðar. Almennt sé heitara í heiminum þegar El Niño í gangi. Halldór segir að það hafi verið fyrir séð í vor í hvað stemdi og að frávik sem kalla mætti veðurtengdar náttúruhamfarir væru í vændum. Halldór segir það þó koma á óvart hversu miklir þessir atburðir urðu.
7: Því að þessir El Niño atburðir sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna. Þannig að umfangið, þó maður hefur búist við hamförum, þá umfangið kannski það sem sé sagt að það komi óþægilega óvart. Margt að þessu eru svona það sem getur kallað hefðbundin El Niño svörun en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurrka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skógarelda og það eru nú skógareldur yfirleitt aldrei flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
6: Sagði Halldór Björnsson. Snarpur jarðskjálfti varð í vesturhluta Kólumbíu í dag. Jarðvísindastofnun Kólumbíu segir stærðin að vera 6,6 en aðrir segja hann sterkari. Hann fannst einnig í Panama og Ekvador. Fréttalestri lokið.
5: Popland. Fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
5: Á Rástföð.
9: Komið sæl aftur Popland heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í Poplandinu. Plata vikunar með Moses Hightower og heitir Moses og vinir og eins og nafni gefur til kynna samansafn af góðum dúettum eða sem sagt samstarfsverkefnum með Moses Hightower og fleiri skemmtilegum. Ég búin að spila Bekkjamót og jarðafarir með Friðriki Dór og Sívalda Júlíusinni á samt Moses Hightower. Mjög skemmtilegt, ég hafið öruglega heyrt húsið mitt það var spilað henni í morgun hjá honum Andra og svo bara þetta stútfull plata af skemmtileg heitum en mér langar að byrja hér á mjög skemmtilegu samstarfi hvenær var þetta? 96, 95, eitthvað svo leiðis Páll Óskar og Unun Ástin Dugir
4: Popland, þetta Popland á Rás

Ástendu, ég er Páll Óskar og Unun hér næst ætli að spila nýtt lag með Bogumil Font og Greiningardeildinni af plötu sem að var að koma út bara á föstudaginn síðasta. Þetta lag heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs?

0: Og þessi fína kofi alla bókumil fóntu og greiningadeildin af hverju getur þessir anskotas karlar aldrei verið til friðs.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla Íslens lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist. Þetta

Honky Tonk Women, Rolling Stones heldur betur verið að standa sig á kúabillinu þarna. En hér næst það HM-lagið frá sumrinu Shakira og Burna Boy. Þetta Die Die.

Petro Boys, West End Girls, er það svindl þegar kúabjallan er svona, svona elektronisk? Nei, það er ekki svindl. En hér næst er það Birna Eyfjörð og þetta fallega lag sem heitir Leiddu mig.

Þetta er lagið Woman Peggy Gou og Era Star a Diggy Dang, Diggy Dang. Hér næst það Daði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Hann verður á menningarnættu tónleikum Rásar 2 sem eru 22. ágúst.

Can't Hit með Jamiroquai. Ég á einn góðan grínvinn sem heitir Alexander Kirchner. Hann á það til að senda þegar hann í ekstra stuði. Þá segir hann nú vilja á spyrilag sem minnir þig á mig. Og að því hann alveg svona sem í óþölandi en yndislegur á sama tíma. Þá fær hann þetta hérna. Þetta Hot Chocolate og lagið You Sexy Thing.

0: Sko, svona á maður að gera nýdiskolag Dancing Without You Númer eitt, sorglegur texti, það upp á aldrei mitt í diskolögum Þá Nile Rodgers með þeir í það Sophie Alice Baxter líka mín allra besta diskopan bínu þarna í góðu stuði Dancing Without You
1: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12 rétt hjá laugardagslaug
2: Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
3: Ísland, loksins beðin á enda Stærstu ylfæk heims mælti þín Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
6: Þetta Rás 2
7: Fyrst og fremst
6: Með þér

Santana Oyekomova, sko, í textanum þá er hann að segja heyrðu hvernig hérna takturinn minn er og svo leiðis. En Oyekomova er líka svona, svona spánskbæsumkjæsla, það er svona how you doing, svona ef að þeir eru að fara á spænsku málandi grundu. En hér næst er það Áskir Trausti og nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat.

Lýr kúrekin, ég trúi á lýina. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Svo heldur poplandið áfram. Við erum ennþá í kúabillu þema, svona við og við. Hér næst það Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
2: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkarstu 18 fórust í Pereira í Kólumbíu þegar jarðskjálfti reiði yfir í landinu vestanverðu eitt leitið að íslenskum tíma. Veðurstofa Kólumbíu hefur endurmetið stærðskjálftans úr 6,6 og segir hann nú vera hafa verið 7,4 að stærð. Að minnstakosti 20 byggingar hrundu í jarðskjálftanum og er fólktalið hafa grafist undir. Skjálftans varð vart í Ekvador, Panama og í Venezuela. Að minnstakosti 6.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum í Venezuela 20. og 4. júni. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Grindhval rak á dögunum á land í Bitrufirði á Ströndum gegn gengt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fekk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að miða við hvað hvalurinn ferskur, þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Það fari fljótt að sjá á þeim, segir hann. Og það sé ekki óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigandans að ákveða næstu skref, fyrsta val, sé alltaf að láta hrægið liggja í fjörunni. Þetta hafi gerst í árþúsundir og sé náttúrulegur atburður. Ítalska lögreglan hefur handtekið manngrunaðnum að hafa fyrirskipað sprengju árás í fyrra gegn Sigfrido Ranucci, einum þekktasta rannsóknarblaðamanni Ítalíu. Sá sem var handtekinn heitir Walter Lavitola, fyrrverandi ritstjóri, vinur Ranucci og með tengsl við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Lavitola er talinn hafa skipulagt árásina og fengið annan mann til þess að finna fjóra menn í verkið. Fjórmenningarnir voru handteknir í júní fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir við heimili blaðamannsin í október í fyrra. Sprengjan var svo öflug að hún hefði getað banað fólki sem átti leið hjá, engan sakaði, en bifreiðar Ranuccis og dóttur hans skemmdust. AFP segir lögreglu ekki hafa gefið upp hvert hafi verið tilefni árásarinnar. Ranucci sem stýrir vikulegum vinsælum fréttaþætti, Report á ríkis sjónvarpsstöðinni RÆ, hefur lýst Lavitola sem sönnum vini. Og í þáttum sínum hefur Ranucci tekið fyrir viðkvæm málefni eins og ítölsku mafíuna og spillingu í stjórnmálum og hann hefur notið verndar lögreglu undanfarin ár. Áætlunarferðin með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðin milli landana síðan 1988. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst
2: í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Komið í sæl aftur, Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur hérna í Poplandinu til klukkan 4. Við ætlum að lauma einu lagi í viðbót af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir með Moses Hightower. Nú svo erum við með svona smá, ekki smá, svolítið mikið kúabjöllu þema til þess að peppa okkur aðeins í gang á þessum mánudegi. Sko, ég ætla að byrja hérna Páli Óskari og Miljónamæringunum, Negru Hosei. Mér minnir að þessi kúabjölla, hún er ekki framarlega í mixinu, ég er búin að reyna svona skima yfir lagið. En þá bara grípiði kannski í glas og blýant og búið bara til ykkar eigin kúabjöllu. Þið fáið bara leyfi hjá mér.
2: Popland. Þetta er Popland á Rás

0: Snorri Helgason og Bríet fallegt lag Mexiko. Ég með tvö trillt kúabellu lög hérna rétt á eftir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
6: Fyrst og fremst

gossip over and over, það einhver alveg, ég, sko, mikla líkur á því auðvitað að þetta sé kúabjalla af bandi, en ef ekki, þá bara virkilega vel gert. Ætlum að spóla vel til baka hérna næst, samt með kúabjallu, þetta fyrir pappa. Þetta Dave Clark 5 og Glad All Over.

0: Þetta er Tóvalú, I'm your girl right. Það komið að plötu vikunar. Við skulum fá Moses Hightower til þess að kynna fyrir okkur hér næsta lag.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Moses Hightower og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Moses og Prince Polo tóku saman höndum hittust í hljóðverinu okkar í Skútuvi og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að við segja manni á hausti sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna þessi komin lús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en leið var bara ekki nú langt til þess að syngja það Svo Pítur spilar á gítar og þess að syngja og Styrmi Röggsson

0: War og Lowrider, mjög gott kúabillulag þetta. Hér, við fáum auðlýsingar, svo heldur poplandi áfram. Ég með Ice Guys fyrir ykkur, ég veit ekki hvað og hvað.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
6: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
7: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Enski boltinn komin í sölu Tryggðu þið sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
9: Við erum í Héðinshúsinu Seljavegi 2 Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
10: Litsterkasta gólöfni sem völ á. Veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigolf.is
11: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
14: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Beinu útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
16: Fremst með því.

Björn og John og sem þenni Viktoríu og þetta lagði Young Folks engin kúabella, en bongotrommur það líka skemmtilegt, en hér næst það Ice Guys og nýttlega frá þeim mér skilst að það sé allt orðið alveg snar tróð uppselt það var mikil hamagangur á öllum tips hópunum í morgun fólk að ná inn, en hér það 7.13

CSS, Let's Make Love and Listen to Death from Above. Skemmtilegt kombo. En hér næst er það GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

the Stone Age, Little Sister. Þetta lag var oft nefnt á þræðinum á Facebook síður Rásar 2 þegar ég baði lög með kúabjöllu. Það var nú gaman að sjá hver verður á kúabjöllunni í haust þegar að Queens of the Stone Age spila hér. En þetta hérna lag var einnig nefnt. Þetta Jeff Who og lagið The Great Escape. Það var svona sérstakur heiður fyrir að nefna íslensk lög eða lög með íslenskum hljómsveitum.

Þetta eru Jeff Who og The Great Escape en poplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og þakka innilega fyrir mig í dag. Við erum aftur saman á morgun. Síðdegisútvarpið kemur hér eftir sumarfrí ferskt og yndislegt en hér það Madonna La Isla Bonita.

0: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
0: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla ætlar ekki að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kársnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Minnst 20 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Skemmdir hafa orðið á byggingum í nokkrum borgum og fólk fast í húsarústum.
9: Jarðskjálftin var af stærðinni 7,4 og voru upptök hans í vesturhluta landsins 400 km vestur af höfuðborginni Bókóta. Skjálftin fannst einnig í Ekvador og Panama. Minnst 18 fórust í borginni Pereira í Kólumbíu af völdum skjálftans að sög borgarstjóra borgarinnar. Þá fórust minnst 2 í borginni Manizales. Þá skemmdust minnst 20 byggingar í borginni Cali og hefur fólk lokast inn í rústum húsa. Byggingar í Bókóta hafa verið rýmdar vegna skjálftans en ekki hefur verið tilkynnt skemmdir þar. Hristingurinn var þó töluverður. 6 flugvöllum hefur verið lokað vegna skjálftans. Rúna Björk Þorsteinsdóttir sem stödd í Medellín skammt norður af Bókóta fann vel fyrir skjálftanum. Hún var á 5. hæð þegar hann reið yfir. Þar hrundu hlutir úr hillum og Rúna segir húsið hafa skolfið lengi vel. Hún og aðrir íbúar ruku út á götu meðan jarðskjálftin varði og Rúna segir að þau hafi ekki þorað að fara aftur inn. Margir höfðu ekki fyrir því að klæða sig í skó áður en þeir fóru út. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem tók við embætti fyrir nokkrum dögum, segir að ríkisstjórnin muni koma þeim til hjálpar sem eiga sárt að binda. Hann boðar komu sína til Pereira fljótlega. Aðeins er 1.5 mánuður síðan yfir 5.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum af svipaðri stærð í Venezuela. Þá fórust 1.200 manns í skjálfta á svipuðum slóðum í Kólumbíu árið 1999.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlaðir að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu.
10: Sigurður Ingi Hauksson, forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni, telur fjarskiptakerfin vel í stakk búin fyrir miðvikudag.
11: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyðar og öryggisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
10: Þá á Sigurður engum við svæðið sunnan Patreksfjarðar, Látrabjarg og Örlygshöfn, þar sem hvað flestra ferðamanna að vænta á miðvikudag. Fjarskiptafyrirtækin hafa að eigin frumkvæði eflt sín kerfi yst á Snæfellsnesi og á Reykjanestá.
11: Þar hafa kerfin verið bæði eflt í afkastagetu og skipt svona breyttum eignir til þess að þjóna þessum mannfjölda sem að sali er að getu orðið hana.
10: Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112.
8: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og talaði við Sigurð Inga Hauksson. Grindhval rak á dögunum á landi í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fekk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að meða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Ekki sé óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigenda ákveða næstu skref en telur sjálfur best að leifa hræjunu að liggja í fjörunni og leifa náttúrunni að hafa sinn gang. Veðurhorfur hæg breytilega átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austanátt til 15 syðst og súld eða rigning annað kvöld en áfram hæg breytilega átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti við að 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalæstri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið
13: á Rás 2.
12: Á Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
14: Já, komið í sæl, síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí og erum, já, ferum galvösk inn í daginn, eða lokum deginu frekar.
15: Já, við erum hérna setni partinn.
14: Já.
15: Fáum meira að vera hérna þegar sólmyrkun.
14: Já, já, hugsa.
15: Meira þá eftir.
14: Já, við slökkum á ljósin hérna í hljóðurinu á miðvikudaginn og þá var eins og við sími svona.
15: Já, en sólmyrkun blessaði sem að, já, þannig var alltaf að tala neitt annað núna. Hann mun Nei. Sjást þú að drægi fyrir sólu og spáði sér rigningu á miðvikudaginn og hún nú soldi reikul veðurspáin, það ekki alveg komna nýjustu tölur. Fjöldi fólks ætlar að fylgjast með honum á góðum útsýnistöðum og eitt þeirra Reykjanesskaginn og það má búast við töluverðri umferð Reykjanesbrautina á þessu tíma. En hvað þurfa flugfarþegar á leið í og úr Leifsstöða hafi í huga? Andri Ómarsson, hann verkefnisstjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann ætlar að fara yfir þessi mál með okkur.
14: Einmitt, og þegar það blíða, þá það ekki bara mannfólki sem rekur út í sólina til að sýna sig og sjá aðra. Fornbílarnir fara líka á rúntin til að sýna sig og sjá aðra. Í Reykjavík kvöld mun félagsskapurinn Cruiser, félag áhuga mannum akstur, fara á rúntin og ætlum að hringja í Hjálmar Hlöðvarsson. Hann formaður félagsins sem að er að gera allt klárt fyrir kvöldrúntin sem hefst upp á Höfðabakka.
15: Svo það árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands stendur yfir og þar sjónum beint að öryggis- og varnarmálum smáríkja í Norður Atlantshafi. Hátt í 20 nemendur frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum taka þátt ásamt fjölda innlendra og erlendra sérfræðinga. En hvaða áskoranir blasa við smáríkjum í síbreytilegu öryggisumhverfi? Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, ætlar að kíkja til okkur eftir.
14: Stærsta litla bæjarhátíð í heimi, eins og hún kynnt, hefst á Reykhólum í vikunni. Reykhóladagar hefjast á einstakri náttúruupplifun þegar almyrkvi sóla verður yfir Íslandi á miðvikudaginn og af því tilefni verða sérstaki sólmyrkva tónleikar í Bjarkalundi, þar sem Bríet stígur á svið og fleiri. En Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir kemur til okkar en hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar, ætlar að fara yfir þetta með okkur, hvað verður í boði og þessi hátíð er alltaf sama tíma á hverju ári og hittir núna þannig á að sólmyrkvinn þarna hjá þeim.
15: Skemmtilegt. Verður rúglega alveg glæsilegt. Svo er það Evrópumóti í sundi sem að hófst í París í morgun og það stendur fram á sunnudag. Það eru 10 íslenskir sundmenn sem að taka þátt í mótinu og keppa þar við fremstu sundmenn Evrópu. Ingi Þór Ágústsson lýsir keppninni hér á Rúf og hann ætlar að kíkja til okkur. Hann er einmitt í beinni útsendingu núna eftir hálf 5 og segist vera búinn hálf 6 og þá kemur hann til okkar.
14: Glæsilegt og svo ætlum við líka að draga hér inn af göngunum Bergsteinn Sigurðsson en Silfrið hefur göngu sína á nýja loknu sumarleyfi núna í kvöld. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum að halda viðræður Evrópusambandið og verða formenn stjórnmálaflokka og alþingi gestir þáttarins. Það verður nú eitthvað.
15: Það verður eitthvað.
14: Það er Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem stýra þætti dagsins.
12: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
14: Ótti talaði að fasteignamarkaðurinn fari í einhvers konar pásu á sumrin sem hvort sem það nú rétt eða ekki. En hvernig líður markaðurinn núna í ágústbyrjun? Hvað sjá menn í spilunum? Páll eða Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson, fasteignasölu. Allar að fara yfir markaði með okkur. Velkomin.
16: Kæra þakir.
14: Hvernig er... Ertu búin að rýna í kristalkúluna?
15: Ertu ekki búin að taka neitt frí í sumar?
16: Nei, þegar maður er í EHF, sko, það er frí er eitthvað sem maður þarf að hérna, læra einhvern veginn.
14: Aldrei frí.
16: En sko, jú, ég er aðeins er gaman að nördast aðeins í svona tölfræði og tölum og spá og spekulur í alls konar, sko. Og margir náttúrulega að spyrja, er ekki alveg steindautt og er ekki alveg rosa rólegt og svo framvegis en það eru búin að vera einhverju 5.000 kaupsamningar það sem af er ári það tala til 1. júli þannig að sko þetta eru 24 sölur þá á dag að meðaltala þá er að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko
15: Já, og hvernig er þá samanburða tölur?
16: Sko þetta er minna heldur en var í fyrra minn en var 25 en meir en var 23 en 23 þá voru vextir upp í það hæsta upp í 10% launuru sko við erum samt að búast í því að í næstu viku að vextir munu eitthvað hækka eða mjög margir að spáði hugsanlega standi stað og hérna, þannig að þetta er svona ef þú horfir svona 15 ár aftur í tíman, þá er þetta bara svona rétt meðalár og þannig að sko ég hef einhver tíman í margilega vikundi sagði það sko, en svona þetta er svona ef við fengja ráða hvort að markaðin er eins og henni núna eða eins og var 21, 22, það sem allt var að hækka alveg á mjög skömmin tíma þá var þetta miklu heilbrar umhverju sem er í dag heldur en var þá.
14: Já.
16: Þetta er svona það er meiri balans.
15: Já.
16: En auðvitað það eru 6.400 eignir á sölu í dag, 40% af því eru nýbyggingar þannig að sölu tímin er náttúrulega bara eðlilega lengri. Þannig að þetta er allt í lagi.
15: Já, og alveg sama á því að þú segir nýbyggingar, hvernig er hlutfallið þar? Ertu búin að rýna í það líka?
16: Já, nýbyggingarnir eru að ströggla, sko. Það er bara þannig, mér man ekki, mér minnir að það sé einhver 14% af því sem er að seljast eru nýbyggingar og það er allt og lítið.
15: Já.
16: Þó að það sé svona allavega þeim aðeins sem ég kannast aðeins við að menn upplifa að það sé aðeins að glæðast í fyrirspurnum og heimsóknum og fólk er að gera tilboð og þú veist, þannig að svona, já, þetta er líka út af því sko að það hefur búið að vera svolítið langa tíma verðmunurinn á milli eldreigna og nýbygginga hefur verið of mikill. Það er staðista ástæð fyrir því auðvitað er margar aðrar ástæð fyrir því þú veist það er menni að tala bílastæði og þú veist og réttu eignindabyggðar og svona alltaf eru þessar ódýrustu íbúðnar er að seljast svolítið vel sko allt undir 70-80 miljónir inn á höfuðborgarsvæðinu er að seljast nokkuð vel sko
15: Já.
16: Þannig að þetta eins og segja þetta er ágætis jafnvægi það er bara að við þurfum bara að drekka 10 desilítra þolinmæði reglulega bæði kaupendur seljendur og fasteignasalar
15: Já. Og getur fólk beðið því, menna það að þú, svo er alltaf að tala þess að keðju?
16: Blessuðu keðjurnar. Já, sko, meðal sölutími í dag er, veitir hvernig er?
14: Ég geti myndað mér á.
16: Já.
14: Það segir svona kringum 90-100 dagar.
16: Já, það er rétt, sko. Meðal sölutími í nýbyggingum er í kringum 7 mánuðir. Þannig að hérna, þannig að en meðal sölutímin í dag er svo kallar birðatími, þar sé hvað tekur langa tíma að selja núverandi lager meðal við söluhraða og þá er þetta svona 3-4 mánuðir og það eru bara sem seljendur, þú veist ef ég ætti íbúð ykkur star og var að taka við tilbúðu sem væri með fyrirvaru sölu annar eign að ég myndi vita þá, ok, það tekur kannski einn og upp í 3 mánuði að selja íbúðina þá er maður kannski alveg skeptiskur að taka slíku tilbúði þannig að það er farið að fækrast mjög mikið aukana eins og það var í gamla daga örugglega eins og þegar við þrjú hérna vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð þá var þetta ekki til að þú lagðir inn tilbúð með fyrir varum að gera eitthvað skilju, ég held að við sem eina landi í heiminum eina fasteignamarkaður sem ég veit það sem þetta er og hefur verið svolítið normið
15: Já.
16: Að leggja tilbúð með fyrirvara þú þú veist, en það er svona á svona tímum, þá er það bara svona mjög margir eru farnir að setja bók, ég ætla bara að setja sölu, ætla að vera þólumóður, bíða eftir rétta tilboðinu, svo að þetta kemur þá ætla ég að fara að finna mér eitthvað.
14: Hefur það, hefur það var við það að fólk sé að fetta fingur út í þessi íbúðum er svona lengi á skrá, því er ekkert að skoða hana, það er eitthvað að. Er það eitthvað sem
16: að... Það er mjög algengt hugafar, sko.
14: Já, skrítið.
16: Það er bara að búið lengi sölu, þú veist, það er náttúrulega, það er svona þrjár ástæður fyrir því eignir seljast ekki. Og náttúrulega algengasta ástæðan er verðið og meðal munur í dag á auglýstu verði hins vegar þetta er svo nýjar upplýsingar, þetta er mjög áhugaverð tölfræði er að sko raunverulegu söluverði og auglýstu verði er tæp 11% þannig að sko og það er líka of mikið en það sem er auglýst á bara innan við 3-5% verðbílunum sem sagt frávíkunum, það er eignir seljast Það er eignir er að bara rúlla út innan fjara vikna.
15: Og sért ekki að byrja á hátt eitthvað.
16: Og sért ekki að byrja á hátt, það þýðir líka oft á tíðum. Þeir eru að byrja á hátt, eignin að vera lengur í sölu, það þýðir bara oft að tilbúin verða bara þýmur læri. Þess að kaupendur í dag eru orðin mjög klárir.
14: Já.
16: Þú veist, þetta eru allir kaupsýmningar orðin aðgengilegir, þú veist, allar markasupplýsingar orðin mjög aðgengilegar, þannig að menn vita alveg sko hvað menn er að gera í flestum tilfellum.
15: Einmitt. Þannig að það er ekki fasteignasælar og bara eins og hérna lagsveði menn, ofsalega bjartsýnir alltaf
16: Við erum alltaf hressasta stjettin í partíinu, skil að segja
15: Já.
16: Þannig að hérna, jú, þú veist það er, auðvitað er þetta búið að vera erfitt fyrir mjög marga og þetta er, þú veist tekur á þolinmæði og svo framvegis og líka það, þú veist, ég hef stundum sagt sko við stjettin, sko við erum ekki endilega í fasteignabusiness, við erum náttúrulega í people's business, ef við með að sletta, sko, þú veist að það er, við erum eiga við fólk og þetta er, las einhvers stað, sko, þetta er í þriðja sæti, fjórða sæti við mest stressuð aðstæði sem fólk er í, það er að segja að kaupa og selja fasteign, því að þetta missir fólk ákveðna stjórn og þannig að maður er ofta, sko, eiga við erfiðar aðstæður, þú veist, skilnaðamál og þú veist, þannig að það er fólk nefnilega að taka saman, selja tvær og kaupa eina og þú veist, þannig að við erum alltaf eiga við fólk. Þetta eru öllur á botningu fólk.
14: Já, já, heimili fólks, þetta er ekki svo það sé bara bíllinn ef við berum bara saman bílasölu og fagnarsölu. Þetta
16: er bara þannig.
14: Meira undir.
16: Já, það er mikið undir.
14: Nákvæmlega, ég sé hérna fyrir inn á VF HMS, fyrir höfuðborgarsvæðið að það var einhverja 3600 íbúður í byggingu eins og er og Og hérna, þannig að það hefur eitthvað hægt á því, hefur, veistu
16: það? Já, það hefur Já. Tím yfir og þetta er áhyggjuefni hjá bæði og samtöku innæðarins og hjá hérna, Íslandsbanki hefur líka hendur svo fram að þegar sölu hraðin fer að vera meira og þegar eftirspurnin eykst, raunverulega eftirspurnin eykst á markaðanum er það að það eru núna í kringum innum 1500-1600 nýpingar íbúðir í sölu, auðlistið sölu
14: Já.
16: Og eftirspurnar hliðin hefur brist alltaf mjög hratt. Það breytist allt mjög rætt,
15: Já.
16: Það fer lagri rætt og þá eru menn að hafa ótt um það að það gæti orðið skortur þegar að þessi lagri seldur, vegna það er svo lítið að koma í kjölfæri. 3800 íbúðir, það er ekki nú.
15: Nei, það er að vonti að stoppar alveg, það fyrst að vera svona alltaf gangur í því.
16: Ég veit
15: að.

0: allt hækkar, verðbólgan hækkar, vexti hækkar og svo framvegis. Þetta þarf að fyrirbyggja.
1: Svo í lokin, Páll, við fyrir máttur eins og við byrjum. Hvað sér það haust?
0: Sko, hausti verður auðvitað mjög svipað. Ég, þetta, við lítur út fyrir það svona 9-10 þúsund kaupsamningur þessu ári sem er svona rétt um meðal ár síðust 10-15 ára. Það er rosalega gaman að lesa og ég gerði saman greiningu á spám bankana fyrir næsta ár og við erum að, semst það erum flestir að búast við 8% vöxtu núna í ágústmánuði. En greiningar aðalann er að spá sko að vextir munu fara nýri 6,25-6,5% á næsta ári og verðbólga mun vera á sér bili 3,3-3,7%. Þannig að það eru svona miðað við spárnar, þetta getur ýmislegt gest mikið af þessum höfum ekki stjórn á náttúrulega, en ef að það raungerist að þá á ég vona því að hlutinni muni fara að ganga hraða fyrir sig.
1: Já, er eitthvað staður út á landi sem að veistum sem að gengur betur, fasteignasala gengur betur en annars staðar?
0: Nei, þetta dreifist rosalega mikið yfir landi, það er bara svona svipað rythmi allstaðar. Eins og segi, það selst allt í dag, verðlagning rétt og eignin sé bara í nokkuð góða standi.
2: Þannig tekur tíma.
0: Tekur tíma og kaupendur er að skoða nokkra kosti, er að skoða fleiri en einn og fleiri en tvo og eru svolítið að velja og gefa sér tíma og er ekkert að hana neitt.
1: Frábært Páll Heiðar Pálsson, Jón Pálsson, fasteignasölu, takk fyrir komuna.
0: Kæra þakki fyrir mig.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Orgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
12: Morgunútvarpið á Rástvö.
13: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að staða fingur svona.
14: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjaráttið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
15: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
16: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
17: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
18: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
12: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Það bara heldur síðdegis útvarpið á þessu mánudegi 10. ágúst í dag og við erum svona endur nærð eftir sumarfríið og rjúkum að staði þessari viku.
1: Já, einmitt og þetta ekki svona svolítið, sko, það búið að bíða þetta aldrei lengi eftir þessum tíma, 10. aðdragandinn, 11. Já. Og svo kemur 12.
0: Já.
1: Og maður heyri sko hérna, bara hérna á göngunum og svona, hvað ætlum við séum búin að tala mikið úr sólmyrkri sem við mættum inn í morgun?
0: Nákvæmlega, mjög mikið.
1: Já, og við ætlum nefnilega að gera það líka hérna eftir smá stund.
0: Já, svona það sem tengist í, en ekki svo kannski allt í lagi að nefna það, að hérna, að við erum alltaf að tala að vestur hluti landsins og sólmyrkunar, það náttúrulega deildamyrkvi annars staðar á landinu.
1: Já, já.
0: Fólk mun sjá þetta, þetta ekki bara bundið við vestur hlutan, en kannski almyrkun það,
1: já.
0: En deildamyrkvi sést annars staðar, þannig að maður gerir að kíkja á þitt nær einhverju og sjá hvað þetta sé ekki í bóði hjá þér eða skilurðu, hvað þú munir sjá, þú getur séð þetta inn á sólmyrkvi 2026.is þannig að það allt í gangi þar.
1: Já, en við ætlum aðeins að svona tala um flugmál og kannski umferð til og frá Keflavíkurflugvelli.
0: Já.
1: Hann sest hérna hjá okkur hann Andri Ómarsson sem verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli. Til dæmis sagði okkur það einu í morgun að bara hún og frænku sem bara akkurat að fara í loftið bara á meðan þetta á gangi.
0: Já, já, einmitt.
1: Og hérna líka bara ef þú lendir, kemstu frá stöðinni? Kemstu frá Keflavík?
0: Já, hversu lengi og annað líkt, já, já, það eru mikla tæmi mér þessi í lyfst, bæði inn og útrunni hefur maður verið að lesa þannig að en Andri Ómarsson kemur inn þetta smá stund og leiður okkur í allan sannleika með þetta, þannig að við spyrjum hann út í þetta, aðeins betur og svona, en síðan það fordbílarnir sem ætla að fara rúnt inn í kvöld
1: Já, þá fá nú aldeilis veðri til
0: Já, nákvæmlega, þá fara stífbónuðum bílarnum og rúnt inn í kvöld það allt það, þeir eru ringjum í Hjálmar Hlöðversson formann Cruiser félags áhafmannum akstur hér fyrir klukka 5

0: Þetta lag heitir Berdrey með Luigi og Maron Birnir.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.
0: Það var möldu við í síðdeis útvarpinu og nú er það sólmörkvinn og allt sem hún tekist, svona að ákveðnu marki eða almyrkvi sólu sem á miðvikudaginn og við fórum að velta fyrir okkur, Hrafnhildur, eða ekki, bara svona umferðin til að frá til þeimis Leifstöð.
2: Já, segjum að þú lendir í Leifstöð bara klukkan 3, segir það, eða halv 4 eða eitthvað.
0: Já.
2: Kemstu á áfangastað?
0: Já, með fólk á ferðinni og svona, ég mynd maður veit
2: það. Eða átt flug klukkan 4.
0: Já, nákvæmlega, kemstu? Það maður mæta fyrr.
2: Já.
0: Það mættu bara í leifstu upp 8 morgunum og flug klukkan 5, getur það verið. Andri Ómarsson sem er verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann er komin til okkar sæll.
3: Góðan daginn.
0: Hvað fyrst eru þessar hugleiðingar okkar? Er þetta réttmættar áhyggjur?
3: Sko, nú hérna Reykjanesbrautin orðin tvöföld langleiðina. Ég nú ekki stórar áhyggjur af því að fólk komist ekki, en við mælum að þetta alltaf með því að fólk mæti tímanlega þegar það á flug og sérstaklega við sumatíma þegar það er nóg að gera.
0: Já, þú getur stoppað náttúrulega við fitjar.
3: Já, það geti, það svona og, hérna, vonum að hérna, það verði ekki eitthvað að tafir þar og ég held að hérna, bara eins og lögreglan var að senda út upplýsingar í dag og þetta hérna, búist við því að fólk sé ekki að fara að stoppa út í vegkanti og verið að þetta fyrir sér það, það er náttúrulega dólti ósmasaðið að fara að gera það heldur að finna bara fjölmarga áhorsstaði sem er á Reykjanesinu sveitafélögin búin að vera mjög duglega að skipuleggja hérna, flotta daskra og alls konar stöðum, þannig að það er stutt að fara fyrir fólk sem að vil kannski virða þetta fyrir bara fyrir sér á hérna, svona á Reykjanesinu. Og við erum sjálf á Keflavíkurflugvelli búin að skipuleggja bara svæði beint fyrir framan flugstöðuna. Við erum stóra grasflöt þarna við listaverki Þoturreiður. Mm. Það sem að hérna verður hægt að fylgjast með almyrkvanum og hérna þetta viðburður sem að tekur hátt í 2 tíma en hérna ég myndi svona allavega ráðleggja fólki sem er að lenda svona stuttu fyrir hérna þarna viðburður að fylgjast bara með þar í róluhettunum og halda svo sína leið að skoða okkar frábæra og fallega land sko.
2: Já, en eruð þið búin að sko vita lengi hvað er þetta marga flugvilar, hvað er margi farþegar akkurat á þessum tíma sem að þú veist, þetta er alltaf gerast.
3: Já, sko, á almyrkva tímanu sjálfum er það hátt í 7500 farþegar að ferðast flugstöðuna, bæði að koma og fara. Þannig að það er líka bara fullt af fólki sem að kannski sýnir þessum viðburði engan áhuga sem er á leið upp í flugvila að fljúga bara landi brott akkurat þegar almyrkvinn skellur á. Ég vona nú að hérna, þau nái aðeins kannski í gegnum glugga og glera að hérna, svona gjóa augunum og við ætlum að vera með sólmyrkva gleru og tiltæk fyrir fólk sem hefur áhuga því en hérna, já, þannig að þú veist, lífið heldur bara áfram sinn var að ganga á flugvöllunum sko. En það eru svona aðeins aukna flughreyfinga núna eftir helgina á hérna, flugvöllunum og hver einlega bara að nóa fólki að koma.
2: Já, það er engir flugfélög hætt við að fljúga bara akkurat á þessum tíma, hvernig er það?
3: Já, ekki sé það, allavega, ekki ennþá og hérna, við erum þetta bara með okkar flugfélög sem eru með áallum til okkar alla daga, þannig
0: að þú hefur ekki á að gera af trafíkinni?
3: Nei, þú veist, þetta er búið að ganga bara vel og ég held að hérna, ef við bara náum samstarfi fólkum að koma áfram tímanlega og mæta snemma, vera ég bara að nýta sér leiðir heima til þess að tekka sér inn í flugið og vera þá snögga að, hérna, að koma töskunum bara í sjálfsakrislu hérna, velarnar og hérna, þá held ég að þetta gangi bara allt saman rætt og vel fyrir sig.
0: Já, hvað segir þið við því að sinnt, þú sagðir hérna, að fólk mæta tímanlega? Hvað er tímanlega?
3: Já, svona, þú veist, 2.5 tíma fyrir flug erum við vilt að tala svona, þú veist, það er allt er eðlilegt svona kannski til þess að hafa vaðið fyrir neða sig af því við vitum ekki hvernig umferðin verður.
0: Nei.
3: Það er búið að skipuleggja einhverjar lokanir á Reykjanesi á þessum tíma og hérna ekki á Reykjanesbrautinni þar, þannig að ég held að svona leiðin upp að hérna flugstöðin og Keflavíkurflugvöll á bara vera bein og greið. En hérna, en auðvitað bara gott að hafa vaðið fyrir neða sig og koma og með góðum fyrirvara.
2: Já, en eruð þið búin að vera eitthvað í sko, upplýsingagjöf til þeirra sem þið vitið er að koma og fara frá landinu? Var
3: já, töluvert sko, við hérna settum upp svona merkingu hérna þegar fólk er að koma til landsins og þar er hægt að skanna QR kóða og við erum búin að sjá það núna síðustu daga að það er svona töluverð aukning í að fólk sé að hérna skanna og sækja sér upplýsingar. Við erum hérna á vefnum okkar bara keflavíkurflugvelli.is með upplýsingar hvernig á að bera sig að í almyrkva eða sólmyrkva og hérna þannig að það er svona töluvert af fólki sem er að skoða það núna þessa síðustu daga fyrir þennan samt bara ótrúlega spennandi atburð og við gerðum líka núna upp úr áramótum, þá fórum við í samstarfið hann Stjörnu Sævar og hérna settum upp merkingu á landganginu, þannig að við erum svona búin að vera að vekja athygli á þessu tölvert lengi. Við vorum mjög fljótt að spotta svona ákveðin glugga, hérna kringlóttan glugga kýrauga á landganginum sem að hérna verður mjög auðvelt að horfa út og hérna fylgjast með almyrkvanum. Mm. Það verður spennandi að sjá.
2: Og þar verða gleruun í boxi.
3: Þar verða gleruun í boxi og hérna og þetta akkúrat til móts við gluggann sko, þessa glugginn hinum einn á landganginum þar hefur fólk staðið og fylgst með eldgosum þegar þau hafa hérna komið í gegnum tíðina. Þannig að þetta svona það margt að sjá á Keflavíkurflugvelli klárlega.
2: En fyrst við erum nú með þig hérna Andri af því að það hefur nú verið fréttir af því að fólk hefur þurft að bíða við hérna á Schengen svæðinu og þarna mikla tafir og svona hvernig lítur þetta út allt?
3: Sko, já, það er svona hlut á degi að, hérna, að þá geta komið raðir í eitthvað tíma. Það leysist nú yfirleitt bara hratt og vel úr þessu og hérna...
2: En af hverju gerist þetta? Er þetta bara...
3: Já, það er bara í rauninni breytt verklag í hérna landamæra eftirliti og hérna og það bara kallar á að það tekur á lítið lengri tíma að hérna afgreiða. Þannig að hérna, já, það er bara, þú veist, er eins og það er og það er bara verið að vinna í því á fullu að þetta gangi hraða fyrir sig í framtíðinni.
2: En þetta eru þess að vélar sem hún skannar passan eða vegabrífi?
3: Nýja, það eru rauninni bara landamæra verðir sem að, hérna, eru að hitta fólk þarna og hérna, sækja ákveðin lífkenni og hérna, ákveðin gögn þegar að fólk er að koma til landsins og þetta gengur nú bara stærsta hluta dagsins bara mjög vel en það myndast þarna raðir í svona stuttan tíma dagkvæðin og hérna og svo bara leysast úr því á endanum.
0: Já, maður er hérti raðir eða á leiðir inn í öryggisleitina og líka þú ert að koma heim.
3: Já, já, núna bara sumar önn, það mikið að gera, fólk já. Er á faraldsvæti og hérna þá tekur hérna kannski hluti sem að ganga rætt yfir veturinn, það taka örlítið lengri tíma. Mm. En hérna, en það bara fullt af frábæru starfsfólki sem tilbúið aðstoða og hérna leiða fólk áfram, sko.
0: Já, hvað eru margir farþegar sem koma í gegnum leiftuð ári?
3: Þessa dagana eru að koma svona í kringum 30.000 farþegar á dag.
0: Á dag.
3: Þannig að þetta tölur verið fjöldi.
0: Gleymum við innum loft að við erum ekki litla þjóðina með örfá að farþegar á dag eins og áður.
3: Algjörlega, sko, og við erum bara stöðugt að reyna að bæta og breyta, þú veist, að stækka og finna leiði til þess að hérna, láta hlutina ganga smurt fyrir sig. Mm-hmm. Og hérna, og það bara verkefni heldur áfram og kannski fyrst erum bara á svona talið þetta, þá langum við kannski að þess að benda og við erum nýbúin að gera breytingar á aðkomusvæðinu, þess að þegar fólk er að sækja farþega, það er nýkomin svona renna komu megin við flugstöðuna líka, þannig að nú eru þið bara mjög auðvelt að hérna
2: að renna upp að,
3: já, þá bara keirur þú hring og hérna þannig að fólki sem er að koma út getur það bara haldið áfram útkomu megin og hérna stokki beint upp í bíl og keirt beint í burtu og það eru komna hérna frábæra yfirbyggða gönguleiði sem að eftir að nýtast mjög vel í vetur þegar það fer að hérna regna og snjóa á okkur.
2: Já.
3: Hérna það voru lítið notaðir í sólin í dag en hérna en þegar regningin kemur þá er frábært að nýta sér það.
2: En er búið að opna nýja hérna fríhöfn þegar maður kemur heim af því það er alltaf eitthvað breyting svona er það tilbúið?
3: Já, það er nánast tilbúið. Það er hérna gert ráð fyrir að núna í lok ágúst ljúki framkvæmdum endanlega við hérna breytingar í komu hérna verslun Ísland út í frí. Já. Og hérna og það er bara sömuleiðis uppi alveg að klárast hérna alla framkvæmdir þar. Mm-hmm. Þannig að hérna það bara býður spennandi flugvöllur eftir ykkur.
0: Já, en plön hjá Isavia fyrir og Keflavíkurflugvelli fyrir hérna öll þessu svæði eru mjög metnaðarfull. Verður svo bara, veist, það nú er ný bygging komin hérna upp, er hún komin í notkun, þessi nýja sem er norðamegin?
3: Já, við satt, opnum austur álmu í fyrra og hérna við tókum hana í notkun, það var í mars held ég í fyrra já og hérna núna í sumar þá tókum við í notkun aðra stækkun við þess að suðubygginguna. Það er svona flesti sem að kannski eru á leiðin til Bandaríkjana eða Bretlands þegar þekki að hérna, fara í gegnum vegabréfaskoðun og niður í non-Schengen svæði. Það er nýbúið að taka í notkun svona betri aðstöðu við hliðin og hérna og svona fjölga seðplásum og annað og það eru að fara stað hérna áframhaldandi framkvæmdir núna hérna svona stækka hérna landgangin okkar og fólk áttur að vera vart við svona tímabundin landgang en ég kem bara setna og segja meira frá því.
2: Já.
0: Já, það eru mikla framkvæmdir framönda bara næstu ára tugina ef maður sé það á þessu plönu hjá okkur.
3: Það er til þróunar áallun sko til ásins 2045 ef ég maður rétt og hérna þannig að og þetta eru við bara stöðugt að reyna að passa upp á að hérna við svona höldum já hvað við segja bara höldum okkur á réttri leið með að við fara þá þróunina eins og hún er sko.
2: Já,
3: og gera betur bara, þú veist, að laga og breyta og bæta og gera það stöðuna betri.
2: Já. Já. Þetta flott, bara gangi ykkur vel með allavega næsta verkefni sem að þetta gangi allt saman vel auðvitað alla daga og sérstaklega núna í sólmerkva, þetta fari allt saman vel og fólk bara taki tillit hvert til annars. Takk kjærlega fyrir komuna Andri Ómarsson, verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli og bara gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir það.
4: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Sí. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
13: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti svörtum hermanni.
12: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
14: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
12: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: taka sér vel við núna, Djúran Djúran, New Moon on Monday og svo náttúrulega þetta tunglið fyrir, fyrir sólun og allt, þetta allt voðalega ljóðrandi hérna hjá okkur.
1: Já, ekki búið að setja...
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rástföð.
1: Ekki búið að setja þessi lögall í fargang sem fjalla einhverju leitum kerfið þróan okkur.
0: Kannski ekki alveg.
1: Nei.
0: Kannski ekki alveg, en hérna, já, svona dett, menn dett sundum mjög eitt og
1: eitt. Já, það er innmuna blíða í höfuborginni og var í gær náttúrulega bara þetta, þetta eru tveir bestu, ég ætla ekki að segja bestu dagar sumarsins, en frábæri dagar. Og já. Þá er svo gaman að viðra sig.
0: Fyrst ykkur ekki, fyrst ykkur líka, skemmtur þetta að viðraðspáin býður akkurat upp á, á leiðindi
1: á miðvikudaginn.
0: En sól sé ykkur megin.
1: Já, þetta, en þetta getur breyst.
0: Já, já, þannig að getur breyst.
1: En þegar það er svona gott við þér, þá er svo gaman að fara út á nýbúnuðum bíl.
0: Ekkert smá. Talan ekki um það með góðan forbíl, er einn af eigundum af slíku trill. Trillitæki, þá þetta náttúrulega alltaf bónað í, í, í botn og lítur alltaf út eins og þetta sé bara nýtt úr kassanum
1: Já.
0: Og það á að taka rúntinn í kvöld, það félagskapurinn Cruiser, þessum félag áhugamannum Akstur, alltaf fara rúntinn Hjálmar Löðversson formaður og hann á línunni okkur sætla blessaður Löður, nei Hjálmar fyrir ekki
3: Já,
0: sætla blessaður Herðu, það, Já. Hvað áttu vona að margir muni fara hennan rúnt með ykkur í, í kvöld?
3: Það mæta, já, geta mætt 50, 70 eða jafnir meira, maður veit aldrei maður enni blint í það.
1: Já.
3: En þegar gott veður þá alveg allir tilbúin að fara út með fákana að veðra þá.
0: Ég skal tala því.
3: Það alveg sína sig og sjá aðra í miðborg Reykjavíkur.
1: Já, og hvað er þetta sko, hvað er elsti bíllinn gamall?
0: Já.
3: Elsti bíllinn var lengi vel 1914 módel sem var í klubnum, nú hann farin eitthvað út á land, þannig að ætla að sé ekki 1926 módelið, menn hann ekki farin að sjá stöð þá.
0: Nei, nei, ég skilji, það verið kannski verið að dunda sér í honum bara.
3: Já, það eru 1100 skráðir félagar, en,
0: Já.
3: En svona... Bíladellan mikil.
1: Vá, wow, 11. Já, það rosa. 1100 félagar.
3: Já, þetta 20 ára gamla klúbur. Og þetta voru fyrir 20 árum 5, 6, 7 aðilar að hittast og svona verið að spá í að stofna klúb, þannig að ég tók að mér að sjá svona stofnununa, nafnunni til, en En svo náttúrulega maður hvort sem formaði það sem ettir sjálfbóðastarfið alltaf vel þegið.
0: Ég meit það. Þetta er svolítið þannig.
3: Já, en það er mikið gaman að búta og útlendingar sem sjá okkur í miðborg Reykjavíkur, þeir sjá yfirleitt ekki svona eins og ef maður sletti live sýningu.
0: Nei, ég meit. Sjá að þessa bíla bara myndum en ekki í... Já, ekki í raunheimum. Hvernig bíla á þú?
3: Já, impölu, sérvólit, impölu 62, svona blæjubíl.
0: Já, já,
1: já.
3: Ekta bíl í svona veðri, það var aldrei að vera með toppinu.
1: Nei, einmitt. En sko, þú segir 62, hann flokkast sem fordbíl, maður hugsa nú bara hvað maður er hann gamall þegar maður heyrir þessa setningu, sko, en hvenær... Þú veist, hver þá yngsti bíllinn og er ennþá og er flokkar samt sem fordbíll?
3: Já, samgöngu stóða flokkar það þannig. Þegar bíll verður 25 ára, þá má skráan fordbíll.
1: Já, já. Mm-hmm.
3: Þannig er það. En það eru margir ungir og nýlegi bílar í klubnum. Það eru nýju porsar og alls konar.
1: Já, já, emmitt.
0: Emmitt. Er þessi sérvart Impala sem út með, eru þeir allir tveggjadýra?
3: Já,
0: allir
3: blæjubílar eru tveikjandir svo eru þeir bæði tveikjandir og sjárandir og allan
0: En ekki flettanum upp hérna
3: Reynum að rúnda miðbæin og svo tökum við alltaf stöðu á hörpunni á 50-dagskvöldun yfirleitt þetta frá 8:30 til 10
0: já.
3: Og við erum alltaf velkonir á hörpunni og þar koma útlendingar því að það getið okkur í blaði sem fer á all hótelin Grapeline, heitir það þar hefur verið mynda sérja af okkur við hörpuna í mitt þannig að við erum alltaf velkonni þar á planið
0: Þurfið eitthvað að hafa hérna, í samstarfi lögreglu upp og þið eru farið af stað þetta getur verið það stór það hópur
3: það er bara á 17. júni sem við fáum svona lögreglu fyllt niður í miðbæinn og út á Skothúsbrúna.
1: Já, einmitt. Þinn bíl væntalega bónaður, stífbónaður og tilbúin í þetta?
3: Já, þetta er alltaf inn í bílinn sem ég hugsa vel
1: Já, en finnst þér sko bara rétt í lokin, sko Hjálmar, finnst þér bílar í dag eins flottir að þeir voru í gamla daga?
3: Nei, það er oft orðað í dag. Sjáu þið Tesla eftir 62 ár, 64 ár.
0: Já, hún verður allan að sýningagripur, það er alveg örugt, en hvort hún verður í svona flokki er annað mál.
3: Já, en þetta er, þetta var, á þessum árum voru smíðaðar alvöru bílar, stangir og miklir.
1: Já, emmi.
3: Og mikil brón.
1: Já.
0: Og alveg drukku eldsneytið eins og bara móðumjólkina.
1: Já.
3: Já, þeir eru það öllu sem maður situr á þetta.
0: Já, já, það vil þannig til. Hvenær farið þið á staði kvöld?
3: Við förum á staði hálfa átta.
0: Hálfa átta og
3: þetta er... Frá Höfðabakka nýju
0: já.
3: Og niður í miðborgina og rúntum með miðbæinn og stoppum á hörpunni.
1: Já,
0: og verði...
3: Og við byggjum alltaf neyfi áður en við leggjum á stað til að fá að vita hvort við fáum að fara inn á höfðuplæmis.
0: Ég skil ekki.
3: Svo við tröflum með músík.
0: Já, nákvæmlega. Og verði lengi að þeir, hvenær líkur þessu?
3: Við erum stoppum, reynum að stoppa alltaf klukkutíman á höfðuplæminu.
1: Já.
3: Það er bara fyrir ellenda gestu og annað að koma og horfa á okkur og maður fer alltaf til að sýna sig og sjá aðra.
1: Já. Þannig að það er ekki amalegt, eins og þú segir, í þessu veðri maður, þetta verður dásanlegt kvöld.
3: Þannig að segja það, maður þarf að taka ykkur með bara í, á miðbæja rúndi.
0: Já, hann bauð með fyrir í dag, myndum fara á rúndi með þeim bara.
1: En hann er sko bara tveggja manna, þannig að rúnar þú mátt fara.
0: Nei, tveggja manna.
1: Nei, tveggja dýra.
0: Tveggja dýra.
1: Já, ég skal vera aftur í.
3: Hann er sex manna, svo það
1: Nú.
0: Þetta voru ekkert litli bílar sem voru smíðar hérna þessum árum.
3: Nei.
0: Hjálmar Leðursson formaður félagskapurinn Krúsir heitir þetta félag áhugamanna maksturs fara rúntir í kvöld. Takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Já. Takk mikið vel.
0: Takk að bless bless og þetta setja stað hér. Þetta sem sagt hljómsveitin Wallflowers og þarna fer fyrir sonur Bob Dylan.
1: Já.
0: Jacob Dylan. Og ég sé alltaf fyrir mér á rúntum með blæjana niðri. Hendina út fyrir og í blíðu þegar ég heyri þetta lag. Wow. Ég ætla að leifa mér að íta þeirri hugmynd að fólki núna.
1: Ó, dásamlegt.

0: Jacob Dylan og félagar í Wallflowers One Headlight.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Það líður að fréttum hjá okkur, sem kom á slæðinu klukkan 5.
3: Já, og hér segir í nýri frétt á MBL, mikinn fjölda einkaþótamán og sjá á Reykjavík hlöðli. Sólmyrkun hefur laðað að gesti viðsvegar á heiminum og það óvenju mikið af stórum vélum sem eru að koma með farþega. Annarkvæmt skilja það eftir eða geyma vélarnar hérna og kannski fólk að fara út og sjóma, veit það ekki, á skemmtifæraskip. En þetta er svona með því mesta sem menn hafa séð og það er mánudagur í dag.
0: Já.
3: Þannig að kannski fólk sjáu fræga fólki því að Ford bíla hennar sýningur í kvöld.
0: Já.
3: Það voru að labba hann með borginni.
0: Já, nákvæmlega. Það var nú frétt elginna með á veitingastan Hornið. Þar mætti Jason Bateman og dóttir fengur sér pizzu. Hann nú þekktur fyrir ýmsanleik.
3: Æðislegur leikari.
0: Já.
3: Það hefði liðið mig hefði verið.
0: Það ekki.
3: Sagt er það.
0: Þekki mann úr þáttum eins og Ósark og
3: já, The Americans.
0: Já.
3: Nei, já, það ekki?
0: Nei, ekki The Americans.
3: Nei, nei, Ósark.
0: Og fleiri.
3: Og hvað fleiri þætti?
0: Já, það alveg fullt á þáttum.
3: Já, sko, já. Hérna. Geggjaðu leikari.
0: Já, hann skemmtilegur.
3: Mm-hmm.
0: Og hérna, svo náttúrulega Arrested Development.
3: Já.
0: Allt í, ég manni hvernig þetta var þýtt. Allt í hönga eða eitthvað, nei, ég manni ekki hvernig þetta var þýtt hér á Íslandi.
3: Já.
0: Alla á hana, mjög súrir þættir.
3: Já. Við ætlum hérna eftir smástund að ræða við Baldur Þóralsson því að nú stendur yfir árlegur sumarskóli rannsóknarseturs um smáríki við Háskóla Íslands.
0: Já.
3: Og þannig er svona sjónubeynt að öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlashafi og við ætlum að fá Baldur hans til að segja okkur frá þessu núna og hvaða þýðingar það hefur og hvaða erlendu gestir eru þarna. Það kannski eitthvað sem eru á með þóttunar hann á enga nei, ég segi svona Þetta sé einhver kennari sem á enga þóttu
0: Það spurning, frétti framöndan
4: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði Óbíðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar Við tökum vel á mótið þér Hamborgarabúllan Búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla Tómasar Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla veitir ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kásnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalan og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Bretar hafa ekki upplifað jafn marga daga þar sem hitinn fer yfir 30 gráður síðan 1995. Metið var slegið í gær. Hitabylgju spáð áfram í vikunni.
14: Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fittenden í Kent í gærsunundag var því slegið rúmlega 34 daga met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku og búist við alltaf 36 gráðum í hluta Austur-Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins næstu daga þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær met hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar í maí og júní sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát enn í meðalári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Varað hefur verið við vöruskorti af þeim sökum. Eldar hafa líka kviknað víða í skraufa þurrum gróðrinum. Hins vegar fjall jafngildi hálfsmánaður úrkomi í norðvestanverðu Skotlandi síðustu tvo sólarhingana að sögn bresku veðurstofunar.
13: Markus Þórallsson tók saman. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlað að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Sigurður Ingi Hauksson forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni.
15: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyðar og öryggisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
13: Sagði Sigurður Ingi Hauksson og neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
0: Og áfram höldum við.
3: Já, við ætlum meðal annars að heyra af Evrópumótinu í sundi sem að hófst í París í morgun og við ætlum að ræða við manni sem lýsir þessu í beinni útsendingu hérna hjá okkur í sjónvarpinu, hann er Ingi Þór Ágústsson og veit allt um sund og við ætlum að tala við hann á eftir okkur og íslensku keppendurna og kannski bara svona það nýjasta í sundinu, það alltaf að vera að finna nýja sundbóli og sund hérna skýlur,
0: það
3: eru efni sem að sko hrinda frá sér vatninu þannig út fljótar að synda, ég mestan á þessu.
0: Já, einmitt, það alltaf vera, sko mann finnst alltaf ótrúlegt hvað endrast þetta bæta með
3: Já.
0: Svona með nokkur ára fresti
3: Einmitt.
0: En hvað það og bæði búnaður vandalega og svona bara fólk eitthvað neina vera sterkara
3: Já,
0: ekki?
3: Jú.
0: Svo ætlum við að platan Bergsteinn Sigurðsson til okkar en hann að stýra silfrinu á rúf í kvöld sem hefur gungu sínu nýjað lokk með sumarleyfi og andra segja hverju vera gestir mér skilst að það séu bara formenn stjórnmálaflokkana þannig að það verður eitthvað
3: byrjar með látum hérna og svo ætlum við að heyra líka stærstu litlu bæjarhútið í heimi sem að hefst á Reykhólum í vikunni og her alltaf á þessum tíma en þetta alveg einstakt að nú almyrkur sólar yfir land og þau breytt ekkert dagsetningunni þannig að þetta þannig
0: Þetta verður fjör
3: Já
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö
3: Og þannig það líklega líka með árlegan sumarskóla rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands sem að stendur nú yfir. Baldur Þórarsson, prófessor í stjórnmálafræði hingað kominn. Það rétt hjá okkur að þið voru kannski ekki endilega með sólmyrkan í huga þegar þið voru að skipulega þetta, búin að gera þetta frá 2003?
16: Nei, við voru það nú ekki. Við höfum nú haldið þetta á svipuðum tíma undanfarin ár og hugsum ekki út í það en það náttúrulega allir bæði nemendur og kennarar sem koma utan sérstaklega ánægðir með þetta.
3: Já.
16: Og við lofum þeim að þau þurftu ekki að vera inn í kennslustofunni á meðan almyrkri sólar myndi vera eiga sér stað.
3: Já, búin að redda gleraugu fyrir alla.
16: Já, það hefur verið skipleggja það og við ætlum bara að koma saman á starhaganum hjá okkur, sko, og horfa þaðan og ósköpinn, sko.
3: En skemmtilegt. Já. En segðu okkur aðeins, sjónum er beint að öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlantshafi og þetta eru 20 nemendur frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum sem taka þátt og svo eru þetta sérfræðingir, innlendir og erlendir sérfræðingar. En hvaða áskorunir blasa við smáríkjum í þessum síbreytilegu öryggis, hvað þú segja, öryggis umhverfi?
16: Já, það eru nú æði margar og fer eiginlega bara fjölgandi og við, sko, eins og þú sagðir, við erum búin að vera með hana skóla núna í æði mörg ár, síðan 2003, við höfum að einblýrum að horfum á mismunandi þætti. Stundum höfum við að horfa á efnaðasmálin, svona efnaðaslega stöðu smáryggja, en núna eru öryggismálin í brennidepli og það eru mjög sko margar og mismunandi áskoranir sem þessi smáríki allt frá Grænlandi til Eystrasaltsríkjana glíma við og bara ég var þetta umræðun í morgun sko ég nú að koma beint úr kennslustofunni umræðu meðal nemenda svo fróðlegt að heyra alltaf frá nemendunum sko í Eystrasaltsríkjunum þá voru þau að segja okkur bara frá því hvernig upplifa dagstaglegar árásir frá Rússlandi.
3: Já.
16: Þau sjá bara dróna fljúga yfir þeim sem við ekki hvort þessi með sprengjur eða hvað verða, ríkin að vera stöðut fyrir netárásum, upplýsingaóreiðu og þegar einhverjur aðri nefndu voru efast það hvort að ógnin frá Rússlandi væri raunveruleg eða hvort væri bara svona óveruleg menn hefði bara svona tilfinningu fyrir það væri kannski ógn þá bara börðu sko þeir í borðið nefndunni frá Eystrasaltsríkjunum og sögðu bara við horfum upp á þetta og verðum fyrir þessu hverjum degi
3: Já.
16: Svo tölum við grænlensku nefndunnar og grænlenska kennaran og þá líta þeir nú ekki til austurs í ógnina þeir líta til Washington
3: Já.
16: Og eru bara dauðhrættir að Bandaríkin ætla að taka þau yfir Og þetta náttúrulega bara algjörlega ný staða á Norður-Atlantshafi sem náttúrulega alveg einsta tækifæri fyrir okkur að geta þá rætt í kennslustofunni og eins og sagði, við erum með kennara frá öllum þessum löndum og líka hérna Færeyjum og Grænlandi og nemendur og mér hefur allandi fundið svo gaman upp í háskóla að sko, geta allir þessi skiptinema sem er alltaf að koma til okkar og koma með sína reynslu sögur og það bara svo gott fyrir okkur bara hér og landi líka að heyra þér
3: Já, emmitt, en ég meina eins og ég segi, því að væntalega sko fjallað oft um þetta en þetta, eins og þetta lítur út í dag það er kannski bara algjörlega nýtt fyrir ykkur
16: Já, þetta er náttúrulega, þetta er nýstafa, sko, hún náttúrulega verið svona vaksandi ógn frá stjórnvöldum í Moskvu undanfæri 5, 6, 7 ár, kannski maður segja að fyrstu þið fóru inn í Úkraínu 2014, vaksandi ógn og svona vaksandi skærur, en náttúrulega þessi ógn sem grænlendinga stendur af stjórnvöldum í Bandaríkjunum, hún nokkuð nýja nálinni, Og Trump virðist ekkit að baki dottinn að ná yfir ráðum á Grænlandi, bara núna nýlega, bara við nokkur sólarhingum, lýst hann því yfir að hann ætlaði að ná þessu markmiði sína að taka yfir Grænland fyrir lokjörtiðabilsins. Þannig það ekki að vona að þessi svona óhugur í Grænlendingum og þeir spyrja okkur í námskeiðinu, þeir skilja ekki eiginlega ekki akkur við hér á Íslandi og í Færeyjum séu ekki jafnrætt og þau.
3: Já, einmitt.
16: Vegna þess að þau bent okkur á það í morgun sem var gaman eða fróðlegt að heyra. Sko, þið, þegar voru ávarp okkur Íslendingana og Færeyingana, þið eru jafn mikilvæg landfræðilega fyrir varnir Bandaríkinn eins og Grænland. Þannig ef að Bandarík stjórnvöld vilja Grænland út af vörnum, ég hvena munið vilja ásælast ykkur líka.
3: Já.
16: Þetta er alveg lögmætt spurning. Sem eðlilegt að þau spyrji og við þurfum að ræða
3: Já, en hvað þú veist, hvað hugsa þá smáríkið hvað þú getur kannski ekki svara fyrir alla en hvert er þá eiginlega aðal málið að bara takast á við þennan nýja og breytta veruleika
16: Já, það er tvennt svo við erum einfaldum með það það er fyrsta lagi að þau þurfum náttúrulega bara byggja upp innviði að því marki að þau getur að bara bjarga sér sjálf eins og til dæmis varðandi netárásir eða upplýsingóruðu, veru undibúin að takast á við þetta, þá geta þau gert mjög margt heima fyrir, bara til að fyrirbyggja þær og komið vekk fyrir þær. Hitt er að mínum mati að smá ríki þurfa að mynda bandalög með öðru ríkjum til að styrka stöðu sína, sko pólitískt efnaðislega og samfélagslega. Og þau hafa hingað til, varnarlega verið að leita til Atlantshafsbandalagsins NATO en það náttúrulega eru Bandaríkin stærst og núna stendur sunum með NATO ríkjum ógna Bandaríkjunum maður eiginlega bara trúir ekki að maður þurfa að segja þetta sko í útvarpið þetta er raunin svo óraunverulegt óraunverulegt sko en það er staðan með Danmörk og Grænland en þau hafa leita til NATO og auðvitað stendur NATO ennþá fyrir sínu þegar kemur að því að tryggja svona hernaðarlegt öryggi NATO ríkjana gegn kannski Rússlandi og kannski Kína einhvern tímann í framtíðinni. En svo er náttúrulega Evrópusambandi líka, þangar náttúrulega smáríkin í Evrópu hafa verið að leita þar að efnaðslegu, öryggislegu og samfélagslegu skjóli.
3: Já.
16: Flest smáríki já, hafa gengið inn í sambandi eða stefnað inngöngu í sambandi út að nákvæmlega þessu. Mm. En á sama tíma þarf þetta að fara saman, að byggja upp sterka innviði og að hafa góða vinnveitta bandamenn.
3: Já,
0: já emi, þetta er alltaf mjög skrítið eins og nefnir að horfa til vestus og það sé eitthvað ógn allt í hennu að bandarækjumennum fyrir er svolítið bara Grænland og okkur og fleiri.
16: Já, líka, ég held þetta líka ná ég blei bara dýpar, við sjáum það bara sko í umræðuna sem var í þingjun í bandarækjunum, þessi stefnumótun sem eiga sér stað hjá reglubikunum og svona hugveitum þeirra hvernig þeir sjá fyrir sér sko að stækka bandarækin og þó ég hafi núna verið mikið að tala varnir, þá met ég það svo að Trump og þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðafum Grænlands í jörðu.
3: Já.
16: Sko það er olíðinni og það eru góðmálbandir.
3: Mm-hmm.
16: Af því þeir rauninni geta farið fram og gert það sem þeir vilja, hvað var þetta öryggju og varnir, en þeir hafi augnarbleikinu ekki náttúrulega aðgang á auðlöndum Grænlands sem er sækjast eftir. Og það sem ég óttast mest núna og velti mest fyrir mig hvort það sé virkilega gerast að bandaríkin ætli svona bakdýra leiðina að tryggja sér yfir á það Grænlandi, til dæmis eins og maður að lesa fréttir, að þar eru bandarísk fyrirtæki sem eru bara þegar að fara undibúa vinslu og að kanna hvort það séu góðmálmönnu jörðu eða olíuvinslu og ætla ekki að bara leita leiðis Grænlandinga.
3: Já.
16: Þeir bara byrja og ætla bara að fara stað. Og grænlensk stjórnvöld að mynda benda á þetta gangi ekki, þeir verða að hafa leyfi, þeir bara yftu öxlum og verðist bara fara sínu fram.
3: Og búin að opna jafnvel einhverjar starfstöðar eða eitthvað slíkt.
16: Já, og flytja tæki og búnað til þess að hefja kannanir á þessu og skoða mögulegan á að vinna þá góðmálma eða olíu úr jörðinni.
0: Já.
16: Þannig að þetta svona aðeins, svona, þetta svona ný tegund af og skiljiði, það er ekki kannski þarf ekki að vera kannski beint hernaðaleg heldur svona geta menn kannski færi baktur að megin inn og ná bara völdum í löndunum það er það sem orðin hættan á þessu sko, þannig að þetta, og þetta gerist kannski ekki á einni nóttu með ykkur hernaðalegri yfirtöku heldur kannski smá saman ef við ímyndum okkur bara fleiri og fleiri fyrir því kom yfir, fleiri og fleiri fyrðir það verður fleiri og fleiri málmvinnslur, olíuvinnslur og allt í einu er bara stór hluti ykkur landsvæðis eða lands og orðin bara yfirsetur af já, ef við séð vinum Trumps
0: En þessi hópur sem er í ákunum og þessi sumarskóli, þeir eru að fara með þau í örgisvæði NATO og Keflavíkurflugvelli og víða og hvað stefnið á því að svona að fræða þau
16: Já, það er svo skemmtilegt að hérna að við situm ekki bara í kennslustofinu upp í háskóla, fílabæst turninum sem muni segja, svo ég grínist nú aðeins með þetta. Þau voru í dag í utanríkisráðuneytinu, þar hittaðu fulltrúa frá varnarmálaskrifstofunni sem fer yfir það nýjasta sem er að gerast í öryggis- og varnarmálum hér á landi sem er heil mikið, bæði öflur í tengslu Bandaríkin og sjáum líka við Evrópu. Við förum í þingið á morgun og þar ætlum við svona aðeins að kannski breytum kurs því þar hefur við fengið tvær góðar þingkonur, Dilja og Mist og Maríu Rutt til þess að fjalla verðandi þjóðaratkvæðagreyslu. Að því þau náttúrulega strax farin að spyrja þetta.
3: Já.
16: Og þó við séum ekki beint að fjalla þetta í tímunum en við gerum þetta skemmtilegt umræðuefni fyrir stjórnmálafræðinga. Þannig að þær ætla takast á kannski í þingsal á morgun með þeim og svo förum við líka á fimmtudaginn á öryggissvæðið í Keflavík og þar fáum við að skoða flugvélar og svona öryggisviðbúnaðin þar og það er alltaf mjög vel tekið á mót okkur og mjög fróðlegt og það er gaman að segja frá því að kennararnir sko sem eru mikið náttúrulega eru sérfræðingur öryggis- og varnarmálum frá Eystrasaltsríkjunum þeim finnst sérstaklega gaman að koma öryggisvæði í Keflavík því þar fáum við að bara labba hjá þotunum og förum fáum að fara inn í þær og komast miklu nær þessi að heima myndum við aldrei fá að gera þetta við erum alltaf að vera fyrir utan girðinguna en hér hjá okkur sko þá er þetta aldrei meira opið
3: Já, gaman og þannig að þetta gengur vel enda væri þetta nú alltaf búið að vera til síðan 2003 ef þetta væri ekki að skila einhverju til allra
16: Já, þetta gengur vola vel og er skemmtilegt og það sem mér finnst svo gaman að sjá er allir þeir nemendur sem skrifa síðan lokaritgerðir, meistararitgerðir og jafnvel doktorsritgerðir smáríki og svo erum við að fá kennara til okkar sem voru einu sinni nemendur hjá okkur og svo er náttúrulega þetta fólk sem er að fara að vinna í stjórnsýslu ríkjan í utanríkisþjónustum og jafnvel orðnir ráðherrar í sínu ríkjum sko, að stýra þessum málaflokkum.
3: Frábært, þetta stendur yfir núna árlegur sumarskóli rannsóknaseturs smáríki við Háskóla Íslands. Bara Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, bara gangi ykkur vel með þetta og hérna, þú ætlar væntanlega að bjóða mig upp á góðan kokteil hérna á miðvikudaginn.
16: Ekki skuld, það verður að fara með

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
1: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: skildur það.
1: Valdimar, hljómsveitin Valdimar, Karlsvagninn er lagið.
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
1: Áfram höldum við og Já. Nú förum við úr öryggismálum smáríkja. Ég er í allt annað, bæjarhátíð.
3: Já, stærsta litla bæjarhátíð heimi eins og hún kynnt hefst á Reykhólum í vikunni og þetta nú ekki sko tilviljun eins og kannski sumarskólum sem við fjöllum á annað sé að því þetta hún yfirleitt haldin á þessum tíma.
1: Já, já.
3: Svo kemur þarna almyrkur

0: sólar inn í þetta.
1: Já, bara svona alveg sem að hluta dagskrána, skemmtilegt.
0: Já, Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir er framkvæmdastjóri hátíðarinnar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Hvað segirðu? Eruð þið hérna búin að skipuleggja og liggja yfir þessu í marga mánuði?
2: Já, þetta búið að vera þvílíkur undirbúningur og að einmitt að tengja það svona saman og það náttúrulega tilvalega að gera það til að ná í fólk inn í samfélagi okkar.
0: Já, segðu okkur nú fyrst reykhólar fyrir þá sem ekki þekkja, nákvæmlega. Já. Þetta eru auðvitað á vestur hlutan landsins.
2: Já, þetta er frekar lítið bæjarfélag en samt frekar stórt landfræðilega séð sko.
1: En, já, svona dreift.
2: Þetta er svona dreift, já. En við erum, hvað við búum aðna, 250 cirka,
0: já.
2: Með lögheimili og það er best að vera þarna, finnst mér.
0: Emitt.
2: Best að búa þarna.
0: Já, og þessi hátíð gengur út á hvað?
2: Hún gengur bara út á, er raunin að hafa gaman og svolítið svona nota okkar sérkenni, við erum með þara fótbolta, því við erum náttúrulega með þörungaversmiðuna og það er svona fastur liður og við erum með dráttavila skrúgöngu og dráttavila fimi og læðutogið, ýmislegt svona sem að enginn er okkar svæði sko.
0: En er þetta þá fjölskylduhátíð, hvernig er þetta hugsað?
2: Já, þetta er svolítið fjölskylduhátíð, þetta er svona, já, ég myndi marka setja þetta þannig, já, þetta er fjölskylduhátíð, en já, fyrir bara alla.
1: Hvað er það að gera á miðvikudaginn þegar þetta starta þessu öllu saman alltaf og svo kemur alveg myrkvinn annan setjapartinn?
2: Já, við ætlum að starta þessu með stæl með sólmyrkva tónleikum í Bjarkalundi og með henni Bríeti, söngkonu og Nói Klósi hitar upp fyrir hana og við ætlum að svolítið að sækja fólki sko leiðinni heim þegar það er búið að njóta
1: Já.
2: Að það kom í leiðinni tilbaka.
0: Já, þannig að þið ætla að halda tónleikunum kvöldi, miðvikudagskvöldi.
2: Já, já. Þeir byrja átta kvöldi, þannig að þegar fólk er búið að njóta þarna, almerkvans, já. Þá kemur það til okkar,
0: já.
2: Vonandi.
0: Já, en er þá aðalsvæðið, er það í kringum Bjarkalund eða hvar verður svona miðstöðin að þessu?
2: Að tónleikunum?
0: Nei, og bara á hátíðinni?
2: Að hátíðinni. Hún er inn í þorpinu,
0: já.
2: En við tengjum þetta bara þarna við að því að fólk rennur í gegnum og fer fram hjá Bjarkalundi.
0: Já.
2: Þú ert nokkra mínútur að fara inn í Reykhólahrepp, sko, eða inn í sveitafélagið,
0: já.
2: Hinum einn frá.
0: Já.
1: Takk allir þátt.
2: Það taka allir þátt. Já. Það er allir að þarna, slá grasi núna og steypa gólfi í hlöðunni fyrir hlöðuball og já. Tengja rafmagn í klósettin svo fólk geti pissa á leiðinni og þú veist, það er bara allra hjálpast að. Þetta er bara samvinna, sko.
0: Og er þetta þá fólk sem er að koma sem að annarkort bara bjóða þarna einhver tíman eða var hann í sveit eða hvaða fólk er þetta sem tengist?
2: Já, ég myndi segja að þetta sé svolítið svona brottflutt fólk og líka bara við erum að ná að auðsetta vel og svona, ég er að reyna að byggja þetta upp þessa hátíð.
0: Ert þú sjálf fætt þarna upp alinn eða?
2: Nei, reyndar ekki. Búið þarna í 10 ár en ég er þaðan. Mikið verið þarna, sko.
0: Og hvað er svona gott við að búa þarna?
2: Ég veit það ekki. Bara, já, börn og mist æðislegt alaðið upp þarna og bara lítið samfélag stundum með það náttúrulega kostir og gallar við það, sko. Þú veist, það getur verið erfitt en það er líka dásamlegt. Hvað allir hjálpast að standa saman, sko.
0: Einmitt. En er ekki orðið að senda skrá sig, er uppselt eða hvernig er það?
2: Það er ekki uppselt.
0: Nei.
2: Það er meðasalinn á moment.is. Bara endilega næla sér í meða.
0: Og tjálstæðin og svona?
2: Já, við erum að opna auka tún og hérna á Reykhólum í þorpinu og hérna það er alveg nóg pláss.
1: Já, og þið eigi vonu alltaf fólk að traffiki gegn hjá okkur?
2: Já, það er ennur svolítið mikið gegn.
1: Já.
2: Þannig þegar fólk er að fara að Látrabjarg og allt þá þarf að keiri gegnum okkar sveitinu.
1: Þannig að við komum að tilbaka og stendur, við ætla að mæla með því, að stendur ykkur með vöflur svona og við kantur að býður, setja lyktina svona,
2: nákvæmlega.
1: Að dæla fólk til ykkar. Já, já. En segðu okkur aðeins af Íslandsmótinu í parabolta?
2: Í parabolta?
1: Já.
2: Já, það er mjög alvarleg keppni, sko. Það eru þjálfarar í liðunum, það eru liðsbúningar og það er keppt upp að fara bikarinn.
1: Já, er þetta þara?
2: Þara,
1: já. Já, ok, stendur þetta í, stendur parabolti hérna.
2: Nei, þara, þetta er sem sagt þarafótbolti.
1: Og bara spila þá í þaranum, í fjörunni hérna?
2: Já, ef sko við setjum svona dúk á grass,
1: já.
2: Svo er, hérna, kemur þörungarsmenn, þeir eru, sko, þörungarsmenn er að standa runni fyrir hátíðinni ásamt Reykhólahreppi, svona aðalstyrtaraðilinn, og þeir bara droppa hérna fullt að þara og já. Svo spila þarna og þú verður að vera á tánum með á sokkunum sko.
0: Já, þannig að þú færði eiginlega þara bað í leiðinni.
2: Basically, sko. Já. Þetta já. Er svona, já.
1: Það er þetta standið í lappetan.
2: Það er mjög sleift, sko. Fólk er að hérna, já, rennu til og frá, sko. Þetta já. Er alveg pínu hættulegt að 15 ára aldurstakmark, sko.
1: Já,
2: þetta er, já, en þetta er mjög skemmtilegt.
0: Já. Æmitt.
1: Já, gaman þessu.
0: Dásanlegt. Já, við segjum bara að gangi ykkur vel með þetta allt saman og ég meina, eins og ég segir, þar maður helst ekki bara að vera komin að nú þriðið en maður ætlar að vera í þessu, hvernig?
2: Eiginlega best, sko. Við veitum alltaf ekkert hvernig umferðin verður, sko. Við getum ekkert, þú veist,
0: Nei.
2: Koma þúsundir manna, koma nokkur hundru, við veitum ekki neitt.
0: Nei.
2: Þannig að bara komið snemma, eins snemma og getið.
1: Já. Nákvæmlega, það einmitt áhugavert með þessi hugsun sko með veitingamenn á þessu svæði
2: Já.
1: Hversu mikið á pantinn, hversu Já. Stór lagarinn á að vera
0: Hvað marga pulsupakka og allt
2: Einmitt, það einmitt Góðspurning
1: Góðspurning, já, þetta bara frábært reikóladagar byrja núna á miðvikudaginn
0: Já, bara góða skemmtun, Embla Dögg Backmann Jóhannsdóttir og þú ert hérna frangatustjóri þessara hátíðar vonum að allt saman fari vel og því fáu gott viður
2: Takk fyrir
0: Segjum bara góða skemmtun
2: Takk hérna fyrir
3: Sjóðheitt gasgrill 20-40% afsláttur Alvöru útsala múrbúðarannar núna
4: Fjölskyldan út að leika Strakta hótel
5: Þriðjudagar alveg frábæri Af hverju? Það svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

0: jarðskelfur í Kólumbíu.
1: Já.
0: Svo ég hér inn á rúf.is 7,4. Að stærðin er 7,4, wow. Þessi jarðskjálfti. Það er ekkert smá.
1: Það er mikið. Já. Ég bara... Já.
0: Það er svolítið mikið.
1: Það er mjög mikið, þannig er, var þetta bara að gera alltaf?
0: Nei, þetta var frétt hérna sem kom inn búr hálf tvö í dag og segja hérna minnst 47 látnir þetta skjálftan og það er af 18 í borginni Pereira í Kolumbíu og það skemmtist minnst 20 byggingar í borginni Kali og það fólk lokast inn í rústum húsa, þetta er alveg svaka, þetta er það sem að gerist.
1: Svo er hérna frétt á Vísi, lögreglan á Suðurlandi reynir að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði Eldgjá í Skaftartungu rétt á laugardaginn og lögregla barst tilkynningum álið í gær og er að reyna að rekja ferði þessa fólks. En þetta er sem sagt, hérna, þau voru ganga að ófæri fossu sem fellur ofan í Eldgjá og íslensk kona lýsir því að hún fann drengin grátandi á bílastæðin og róaðan þóndir foreldrarnir komu úr göngunni.
0: Já, þau semst hafa að gera þetta margóft, eða sem þetta, fannst það ekkit, ekkit aðtúavælt.
1: Að hann væri einn í bílinu?
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara svo ótrúvægt.
0: Það sá ég einhverstar í fréttum þetta um helgina að þetta var bara eitthvað sem er, væri vanalegt og hann væri vanur þessu.
1: Já, einmitt. Þau eru í bílaleigubíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef að marka má myndir á þessar færslu. Þetta er mynd færsla frá lögreglunni á Suðurlandi og þannig að það er greinlega að leita þessum hjónum.
0: Já.
1: Það er alltaf bara að há alvarlegt mál.
0: Já.
1: Ha? Já, já. Sem fólki dettu nú í hug. Segðu nú gennað.
0: Já, merkilegt. Það er nógum að vera svo sem helgina við vorum að tala hérna um reikkóladaga og það eru töðugjöld á hellu um helgina, það eru blómstræti dagar í Hveragerði, það er landbúnaðar og bændahátíðin sveitasæla sem heldur Sauðakorgi núna helgina.
1: Já.
0: Það eru fjölskyldudagar í Vogum á Vatnsleysuströnd og bæjarhátíð á Eskifirði. Það er bæjarhátíð í Stykkishólmi danski dagar og svo Hvalfjarðardagar.
1: Ég segi bara var ekki þannig alltaf að sko eftir verslunarmelgina þá bara dó allt.
0: Já, aldeilis ekki núna.
1: Það er ekki núna.
0: Nei.
1: Nei. Svo er líka verið að synda í á Evrópumeistaramótinu í sundi og svo líka í frjálsum íþróttum. Það er þó þessi búin verslunarmelgina þá er enn að því.
0: Keppa. Já, já, já, nákvæmlega.
1: Já, við ætlum að fjallum sundið eftir, hann ætlar að koma til okkar sá sem veit allt um þetta að vera að lýsa þessu í sjónvarpinu og hann ætla, hann var held ég að lýsa núna til klukkan 5:30, ætla að koma beint til okkar þegar það var í búið, hann er Ingi Þór Ágústsson og kemur yngur bara eftir smá stund.

0: Ordinary Creatures, þetta og Monsters and Men þegar verða í Kaplakrika 17. Oktober næstkomandi og Árný Margrét og Rakel hitta upp fyrir þau og ég sé hérna bara inn á tix.is að miðasalan í fullum gangi
1: Fyrst og fremst Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2
0: og áfram höldum við í síðdegisúttvarpinu, varum að tala sundi hérna áðan, ekki nóg með það, að þá reyfum við hér inn af ganginum, Bergsteinn Sigurðsson.
2: Já,
0: hann það stýra silfrinn í kvöld.
2: Einmitt, og það bara að byrja með stæl í kvöld.
3: Já, við erum óvenju snemma á ferðinni núna í ári, það auðvitað full ástæða til að styttast í þjóðaratkvæði greiðsluðum, að held að vera við ESB, þannig að við förum bara af stað beint í kvöld með öllum formunum stjórnmálaflokka sem hefur fullt trú á Alþingi, það eru forsætisráðherra, utanríkisráðherra og félagsmálaráðherra. Nei, fyrirgjöðu, hvað er Inga núna?
2: Já,
3: hún er menntamálaráðherra,
2: þannig
3: að þær koma og auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð og Lilja Alfreðsdóttir, þannig að þau alltaf mætast í beinni útsendingu að ræða Evrópumálin.
2: Já, og þú ert búin að, sko, það er ekki allir með nákvæmlega jafnlangan tíma.
3: Jú, þetta verður auðvitað, það verður auðvitað, ég ímynda mér að það verður nú barist um orðið þarna, en jú, við höfum auðvitað að passa það.
2: Já, einmitt.
0: Hvað það langa þáttur?
3: Við erum tæpur klukkutími.
0: Já,
3: það er alveg.
0: Fólk gæti ekki að úttala sig, kannski ekki úttala sig, en...
3: Já, menna, svona, við erum orðin svo vönið svo sérstaklega, sko, fyrir þá sem fylgdust með kosningabaráttunum fyrir sveitarstjórnarkosningar, að bæði stjórnmálamenn og þáttastjórnendur þeir eru orðin svo vanir þessum snarpa formi, að þú hefur kannski 2-3 mínútur til þess að koma einhverju framfærið og snjallir stjórnmálamenn eða auðvægt með það.
2: Já, en hvernig stillir þessu upp? Ertu bara, hérna, við vitum öll skoðanir þessa fólks?
3: Já, við ætlum bara, auðvitað, fyrsta lega taka bara kannski stöðuna núna, bara hinga til, hafa skoðanakannanir við sýnt að já, þeir sem ætla að segja já, hafa verið sjónarmun fleiri en þeir sem ætla að segja nei.
2: Já.
3: Þar til núna síðasta kunnum frá Gallup að þar mælist þetta hnífjaft. Og að vissu margir sem ekki gá upp afstöðu í þeirri könnun, en við ætlum bara að taka stöðuna, hvernig lístum við blikuna eftir sumarið og hvað er það sem er helst ósvarað og stendur eftir, hvað er það sem skiptir fólk helst máli sem það hafa verið að ræða við í sumar og þarfram til göttunum.
2: Já, spennandi allir í sófann í kvöld, það er silfrið, fyrsta silfur haustsins, óvenju snemma, út af dottlu, sem verður 29. ágúst, formenn stjórnmálaflokkana takast á aðelda viður að þeir. Best eitt, gangi er ægilega vel.
3: Já, takk fyrir.
0: Er ekki kortir í átta?
3: Kortir í átta, 19.45.

0: Haldum áfram í síðdegis útvarpinu, það fer nú að styttast í annan endan hjá okkur og við ætlum að fá hann hingað Þór Ágústsson sem að lýsa núna á rúf sundmótinu, ég með sundi en það ennþá í gangi, þannig að ég efast að við náum honum fyrir.
1: Já, við vonum það besta, vonum að ná að kíkja hérna hans á okkur, en ég var að lesa hérna því við fengum nú sólmyrka gleru hérna á hann frá honum Palla.
0: Já.
1: Sem búin að vera að gefa svona hinum og þessum og kunnum og fleirum
0: Páli, hefðar í Pálsvinni fasteignasala
1: að sólmyrka gleru eru uppselt víða Já. Og það ólíklegt að sé vona fleirum fyrir almyrkva núna miðvikudaginn þau eru allavega uppselt á sólmyrkvagleru.is hjá Sævari Helga og svo eru þetta sveitafélög búin að vera að gefa börnum og það eru til einhverstaðar hjá nokkrum fyrirtækjum hann að Elko og eitthvað, ég veit ekki hvort það uppselt þar, en það það ekki típist ef einhver bara hefur alveg glimt þessu að hérna eigi ekki gleraugun, en svo bendir Sævar Helgi á, það hægt að deila gleraugunum, þú þarft ekki að vera með þetta að horfa á allan tíma.
0: Já, meinar.
1: Það, ef að ég á og þú stendur við hliðin á mér, ert ekki með þá lána ég þér mín, bara í 20 sekundum.
0: Svo er spurningum að kanna þetta hjá á Báli.
1: Já, það er líka.
0: Hálfsum fasteignasala.
1: Já.
0: Eru hann nýri í lögatalega þannig að ég lafi hliðin á bandarsku sendiráni
1: Já, en hann að benda hérna á að þau eru þetta fáalega víða á bókasöfnum sundlögum, tryggingafélög og bankar hafa líka auglýst fyrir sína viðskiptavinni, þannig að það hlýtur að vera til nóg fyrir alla en alltaf verið 300.000 manns með gleru
0: Það er spurning.
1: Þeir eru utan þessi 50.000 sem eru á skemmtiferðaskipum.
0: Já, einmitt. 50.000 erlendi gestir á skemmtiferðaskipum vestan við landið.
1: Já.
0: Það er spáð því.
1: Já.
0: Eða gert ráð fyrir því.
1: Einmitt.
0: En heldur hann sé ekki bara mættur.
1: Hann er komin hingað til okkar.
0: Já,
1: þú ert bara góðum tíma, sko.
0: Það kallar maður að vera akkurat á tíma.
1: Já.
0: Alltaf því.
1: Einmitt, hann er Ingi Þór Ágústsson sem er að lýsa Evrópumótinu í sundi. Velkomin.
2: Hey, takk fyrir að fá mig. Vá, hvað er gaman að koma inn til ykkur.
1: Er þetta þannig að þetta senkar alltaf? Það aldrei alveg... Eða hvernig þetta?
2: Já, þetta reynir nú að haldast á tíma, ég byrði bara að fá follows, ég er svolítið æstur.
1: Já.
0: Gott mál,
2: það er gott mál. Ég kem þetta sveittur úr stúdíu og hingað inn.
1: Já.
2: Einskotuðin sem í útarpi bara.
1: Ja. Allt í góðu.
2: Þetta heldurst vanlega oftast tíma, en stundum dregst þetta 3-4 mínútur, það fyrir svolítið eftir bara verðlaunaafhendingum og annað.
1: Já. Það voru ekki Íslendingar að keppa núna í þessari lýsingu.
2: Ekki þessum hluta,
1: nei. Það var þetta spennandi, þetta er greinlega verið tekið á.
2: Þetta, sko, ég er svona, já, ég verð stundum full læstur. Ég bara, já, hvað maður að segja? Mér finnst þetta ólega gaman að fylgjast með þessu og gaman að taka þátt í að vera lýsandi á sundkeppni. Þetta mitt á að mála mín ástriða, svolítið.
1: Já. Segðu okkur bara svona á þessu, sko, bara að við heyrum af íslensku keppendunum, sko, í sundi og svona keppni, hvað, þú veist, er alltaf, eins og við vorum að tala sundfatnaðin og svona, er alltaf verið að finna upp okkur nýtt, þú getur farið hraðar?
2: Það er það, en sko, það varð ákveðin breyting 2009, það voru því muni ekki, ég hann svo gamall, miðaldra kallmaður að hér voru gallar, munið þetta voru heilgallar, þetta voru svo kallar hágatagallar og annars líkt og þá voru þessi þróun orðin það röð, að heimsmeistaramót sem var haldið 2009 og sér 32 heimsmet á því heimsmeistaramóti þar enn þá var að vinna þau með upp svolítið og það á 2009 var eiginlega bara sagt nei við ætlum ekki að fara þessa leið þá fórum við svolítið tilbaka og þróunin ekkit þetta sundskýla er sundskýla, sundbólur er sundbólur það ekkit mikil þróun, jú Þeir eru svolítið ennþá í þessu frárindandi vassefni.
1: Skiptir það máli?
2: Jú, einhver hundra lötins það, en ég held að allt annað hafi meiri áhrif. Hvernig þú taki, hvernig þú ferða stað, vöðvabyggingin, hvernig þú togar í vatni, hefur miklu, miklu meiri áhrif á það, hvernig þú komast áfram í vatninu, heldur en litla sundskilna eða sundbólina sem hundi.
1: Já, en eru menn kallmenn til með þess að raka öll hára?
2: Já, allt farið af.
1: Það er bara gert?
2: Það er bara svolítið.
1: Og það skiptir máli, segja þið?
2: Já, upp á allt sem að við náum, það við tilfinningir í vatninu, það kannski þessan sem mann svo loðin í dag, þetta var allt rakað af hér og ennþá gert, sko, sama með hjólreiðarnar líka, þetta er allt rakað af, allt til að skapa meiri minga viðinnámi í vatninu.
1: Já, en metin, falla þau bara alltaf líka?
2: Hvenær verður, sko, já.
1: Er þau... alltaf þetta synda hraðar og hraðar?
2: Hvenær verður komið gott, fara að vera lengja laugina, setja þingingar búna, það breyta, ég veit ekki, hvenær verður þau búin að koma nánum tímanu null, ég veit ekki.
1: Já.
2: Jú, met ég falla, en það í dag búin að setja 5 mótsmet, þannig að ennþá eru menn að halda áfram.
1: Já.
2: Það búin að slá, held ég, ef ég mann þetta rétt, 8 heimsmet á þessu ári
1: Já.
2: Í sundlauginni, þannig að hvenær ná menn saman með hlaupin við getum ekki gert þess á spjóti þegar menn voru fannir að kasta yfir völlin muni þá breyttur þyngdabúndinum á spjótinu hvað ætla menn að gera í sundi við láta menn að vera í þingri sundskilum eða... ég átta mig ekki að hvernig menn ætla að fara en einhver tíman kemur þessu tímabúndu það bara hvenær það verður
1: já. Þetta eins og þú plantis hérna í stangastökkinu því fleiri áhorfandi því meiri, fleiri met setur hann
2: já, menn sko Sergi Búbka gerir þetta líka
1: menna,
2: við sem erum kannski komin aðeins fætt 1900 einhvað eins og bönni mér segja að Sergi Búbka slökk bara hann bætti bara heimsmyndum sentimentum þegar hann fekk borga fyrir það saman með blandir, hann fær borga fyrir að slá metin okkur ætti hann þá slá metu 15 sentimetra þegar hann getur fengið borga fyrir 15 skipti
1: Já, einmitt, þetta magna að íslensku keppendunum segðu okkur aðeins eigum við eftir einhvern tónn á palli?
2: Ég vegum ekki eftir einhvern tónn á palli þetta sterkasta heimsmeistaramót sem hefur haldið í ára tíu
1: þegar
2: Evrópumeistaramót fyrir geði og það erfitt að koma frá lítildi þjóð sem við kannski notum þess að frægu höfðatölu við erum með 10 keppendur á mótinu sem við höfum aldrei jú, kannski 2012 en svona við höfum verið mjög fjölmenn þetta mjög fjölmenn hópur Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður hún meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu það verður besti árangur Íslendinga á þessu móti Einar Margir að gera góða hluti bætti sig í morgun 100 metra bringusundi hann á tvö bringu eftir
1: Já.
2: Og svo bara að koma upp krakkar sem ég mikla trú á fyrir komandi ár. Valadís CSR og Birnir Freyr og Birgitta Ingolstóttir. Þetta allt krakkar sem að koma upp. Snorri Dagur, Einamargir, þetta allt sundmær handið hennar.
1: Já, þannig að það bjart þarna í sundinni á okkur.
2: Ná, við eigum allan að vona stjörnum sem að koma upp og vonandi haldaðar áframi sem við ágeð og Olympíuleikarnir 2028 verður eða bara svona... Já, verið var hún til skemmtilegt mót
1: Já.
2: Bara fyrir alla að upplifa því að það líka ákveðna breytingar á 2008 í leið að það að koma inn þessar svo kallar 50 metrakerinnar sem aldrei verið keft í olympíuleikum það hefur bara verið keft í 50 skrið núna allar hinar sundaðferðnar koma inn líka þá opnast vettungur fyrir stóran hóp einstaklinga að koma inn og við eigum kannski bara líka bara nota skrefið og taka það líka
1: Já Æmitt. Hvenær eigum við, horfum á þetta alveg út og inn og svona, en hvenær aðal? Hvenær eigum við alveg definitli að sitja við sjónvarpi?
2: Við eigum að horfa á tvö skrið kvenna og það til tóta. Hvað ekki mánudagur dag? Jú. Þetta svo þetta líða.
1: Vídu það á miðvikudaginn, mánud ekki á sólmyrka tímanum?
2: Nei.
1: Varstu klukku hvað?
2: Nei, ég held að segja bara svipað, hvenær sólmyrkun? Nú ég bara í minni búblu.
1: Er ekki 17:48 hérna í höfuðborginni?
2: Ok, það er, nei, við verum búin þá.
1: Já.
2: Við verðum búin þá,
1: já.
2: Ekki?
1: Jú.
2: Sko, ekki skýja hvort þeir, sér þetta nokkur. Nei, ok, þetta var illa sagt, það ekki 10,000 að koma til Íslands út að þessu.
0: En það verður alveg myrkvi þó að maður horfi ekki beint að sólina.
2: Já,
0: skýjaði, þetta verður, við munum finna fyrir
2: þessu. En sko, verður þetta þannig, þessi krakkandi spurði mig, verður þetta ekki bara svo nótt eða?
1: Jú.
2: Ekki bara slökkt ljósin?
1: Jú, bara smá tíma.
2: Ok.
0: Já, það myndi var að tala að fólk myndi huga að útiljósin hjá sér sem að kveikjast á fótasölu og hérna eftir myrkvi að slökkva þeim til að vera ekki með ljósmengun. Og maður hugsa með sér, það engin ljóskveik klukkan 5:30, en það verður svo mikið myrkvi að þau muni kvikna.
2: En sko, var þetta ekki líka 50 eitthvað, fyrir ekki að ég spyr, 50, það eitthvað ákveður á síðan, ég starfa nú sem hjúkunarfræðingur og að aðstoða eldri borgar þess að lansa að lifa góðu lífi og þá að vera ræðið í morgun kaffin í morgun að Þetta var nú bara ekki neitt merkilegt hérna síðast.
1: Nei, voru þið sammáluð
2: það? Þau voru öll sammáluð það sem við sátti í morgun kaffi morgun, en já.
1: Herðu, en þú byrjar sem sagt í fyrramálið 7:25 sé ég hérna dagskráni.
2: Já, það vakna stemma.
1: Og svo pása og svo aftur setnipartin.
2: Já, þá tekur doktorinn við, doktor tekur við hérna pásinni, Sigurbjörnir að fara lýsa frjálsum.
1: Já, þannig að þið skiptist á þarna.
2: Já, já, bæðir Jafna æstir held ég.
1: Já, báðir jafna æstir, já. Ingi Þór Ágústsson sem lýsir Evrópumótinu í sundi hér á Rúf, hann hvetur okkur öll til að horfa á okkar framtíðarfólk í sundinu og bara til skemmtilegt sjónvarpsefni.
2: Þetta það.
1: Já.
2: Bara takk fyrir að fá mig.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýtt raunni ef hann myndi heitir þetta ágæta lag. Nú, við vorum að ræða það hér fyrir í dag, ekki greindra í þættinum, en bara svona okkar millir hrafnildur að það voru bara mikil aðsókn í bíóhús landsins.
1: Já, heyrðu, fólki bara alltaf í bíóndaði, það var uppselt.
0: Já, ránægilegt
1: að heyra.
0: Ánægilegt að heyra og svo þetta að fara inn á síðuna sem til dæmis kvikmyndi.is, þá sérðu bara hvaða bíómyndir eru væntalegar og hvaða sýningatímar eru í bíó í dag til dæmis og annars líkt þannig að maður gerir að skella sér í bíó Spiderman núna, Brand New Day, The Odyssey og Hvolpasveitin Minions and Monsters, Toy Story 5 þetta er allt í bíó núna á svona mörgum, mörgum fleiri
1: þannig að sko spekin það að bíó væri úr sögunni
0: já, nei
1: búið spil,
0: nei, nei.
1: Stenst ekki
0: nei, nei,
1: nei, nei, nei, nei.
0: Vittu, fyrir þér maður
1: já, herðu en við erum bara, já, eins og þú segir að koma inn á enda og minnum á Silfrið í kvöld 1945
0: já.
1: Og hérna, það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. august
0: já, já, formenn flokkana sem eiga sætu alþingi núna, þeir munum endast á Bergsteini Sigurðssyni kortir í átta í kvöld
1: Einmitt. Nú, við erum búin að ræða fasteignamarkaðin við erum búin að ræða sólmyrkvan og tengsl hans við flugvöllin og Keflavíkurflugvelli og svona umferð til og frá
0: Já.
1: Og svo rættum við líka minnstu hérna minnstu bæjarhátt í heimi stærstu litlu bæjarhátt í heimi
0: Reykjóladagar
1: svo bara rættum við Baldur Þórarsson, heyrðum af sundi og eins og áður sagði þá Bergsteinn Sigurðsson að undirbúa sig fyrir fyrsta silfur höstsins
0: Já.
1: Og allir sem eru áhuga samur það þjóðaratkvæða greyslu
0: En það kom að lokum í sítiðis útvarpin í dag framöndan eru kvöldfréttir og síðan eru það eldhúsverkin eftir það á milli frétta sem sagt Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson þakka kæla sig fyrir sig í dag, heyrast á morgun
2: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Hausti komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Launafólk getur ekki setið eitt uppi með ábyrgð á verðbólgu í landinu og það þarf meira en ekkert frá atvinnulífinu og stjórnvöldum til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp, segir forseti ASÍ. Stóri óvissi þátturinn á sólmyrkva degi verða ferðalög landsmanna. Fjöldi erlendra ferðamanna í landinu svipaður og var í ágúst í fyrra. Yfir 70 fórust í sterkum jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum húsa. Einn strokuminkur fannst í Mosfellsdal helgina og dregið hefur verið úr viðbúnaði við Dalsbú. Kvikmyndaframleiðandi segir að íslensk kvikmyndagerð sé við það falla fram af bjargbrúnni bæta verði í fjér til kvikmyndasjóðs. Forseti Alþýðusambands Íslands segir að verkalýðshreyfingin hafi átt í viðræðum við atvinnurekendur og stjórnvöld í allt sumar til að reyna að koma í veg fyrir að segja þurfi kjarasamningum upp í haust en meira þurfi þó til ef það eigi að ganga eftir.
8: Formenn sex verkalýðsfélaga sögðu í dag að ef stjórnvöld og atvinnurekendur réðist ekki til aðgerða gegn erfiðu efnahagsumhverfi yrði núgildandi kjarasamningum sagt upp. Hægt að segja samningunum upp ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lokmánaðar sem allar líkur á að gerist. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, kveðst vongóður að viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar atvinnulífs og stjórnvalda beri árangur.
9: Við höfum verið í viðræðum og vonandi höldum við þeim áfram og reynum að komast að einhverju samkomulagi þannig að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum en gangi það ekki eftir að þá blasir við að það þurfa að segja upp kjarasamningum því að launafólk í landinu getur ekki setið eitt uppi með ábyrðin af því hvort að verðbólga sé há á Íslandi eða ekki.
8: Finnbjörn tekur þó undir með verkalýðsleiðtogunum að meira þurfi frá stjórnvöldum og atvinnulífi til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
9: Já, það hefur fram að þessu ekkert komið, þannig að það þarf meira til en ekkert, sko, það liggur alveg fyrir.
7: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Í landinu eru að verða 75.000 erlendir ferðamenn þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudaginn. Fjöldin er svipaður og í venjulegu ári þótt dreifingin landið verði líkast til ólík, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu.
10: Þessi 75.000 erlendir ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum. Og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland er uppbókað í ágúst. En stæðsta óvísan er ekkit endilega erlendir ferðamenn. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Svo er spurningin sko hverjir ætla að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin.
7: Sagði Dagbjartur Brynjarsson og nánar er rætt við hann síðar í speglinum. Veðurspár benda til þess að skýjahulan yfir landinu á miðvikudaginn verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðu Vestfjörðum. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er á Patreksfirði. Greta, vita Vestfirðingar hvað er von á morgun?
11: Nei, og það skýrist í raun ekki almennilega fyrir ná morgun. Ferðaþjónustunar svæðinu er samt búin að huga vel að undirbúningi og flestir eru búin að gera teygjanleg plön, ef svo má segja. Hérna í blíðunni á tjálsveginu á Patreksfirði er slatti fólk svona að koma sér fyrir en af þeim sem voru búin að bóka fyrirfram þá vona þeim flestum á morgun. Svo ef það kemur hugur á fólki þá er búið að hérna, gera ráðstafanir til að hérna, það eru tún víða í kring sem má bæta við og hérna, hægt að bragðast við. Saman sem veitingastaðina það eru flestir konum með svona innfaldan matseil. Búin að auka við opnunartíman, ég veit að það búið að panta vel inn í verslunum á staðanum, þannig að svona fólk er að reyna að vera betur undirbúið heldur en ekki, sko, frekar að vera of undirbúið heldur en van. Svo er náttúrulega neyðaviðbræðið líka það sem við sögum að segja þar að lögregla, heilbrigðisstarfsfólk, björgunarsveitir og fleiri það er allir í starftólunum að bregðast við ef að það verður hérna, ef það kemur eitthvað upp og ef það verður þetta mikil fjöldi á svæðinu þannig að þau verða staðsett líka á þessum svona stöðum þar sem fólk er að ráð fyrir að verði fjölda fólki. Það verða náttúrulega umferðastýringar eins og áður hefur komið fram. Það komast ekki allir út að Látrabjargi en það komast fleiri að í hérna, Breiðavík og út á Rauðarsand þar sem að einnig er líklegt að verði dátallhópur af fólki sem vill njóta myrkvans. Ef að fólk ætlar að sér að koma vestur þá er það bara hvatt til að skipuleggja sig vel. Ekki kannski renna alveg blind í sjóin með gistingu, nesti og annað. Huga líka að umferðastýringunni þar sem hún verður bæði á Snæfellsnesi og hérna við Örlasafnaveg. Svo að lokum þá hafa yfirvöld bent á að það sé gott að gefa sér góðan tíma í heimferðina líka.
7: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir. Minnst 72 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, skjálftin mældist 7,4 að stærð. Fjöldi bygginga skemmdist meðal annars í Kali sem er þriðja stærsta borg landsins. Ekki er vitað skemmdir í höfuðborginni Bogota. Íbúar segja skjálftin hafi verið afar sterkur, björgunastörf eru hafin þar sem tjónið var mest og er bæði verið að hjálpa þeim sem slösuðust og leita að fólki sem er fast í rústum hrunina húsa. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael, Mexíkó og Ekvador hafa boðið aðstoð vegna skjálftans. Viðbúnaður við Dalsbú í Mosfellsbæ hefur verið minnkaður. Bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að síðustu dagar hafi verið rólegir, fáar tilkynningar hafi borist minnka og engir skila sér í gildrurnar undanfarna daga.
12: Síðan þúsundir minka slupp úr loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal 29. júli eftir innbrot og skemmdarverk hefur allara leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskyttur og leitarhundar voru kallaðir til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðirnar hafa gengið vonum framar.
13: Já, komum bara svona eftir nokkra rólega daga að fara að draga úr okkar viðbræði en það hefur þetta gengið bara framar vonum. Það lítið að tilkynningum að berast og engir að koma að þessa gildru sem að vera með þannig kring. Þannig að hérna, já, viðbræði er með mæra móti núna.
12: Staðnar hafa verið sólarhringsvaktir á Dalsbúi frá innbrotinu. Nú þegar dregið hefur verið úr viðbræði, hefur vöktun verið hætt en Hilmar segir Mosfellsbæ þó enn taka við ábendingum, rekist íbúar á minka. Einn minkur fannst í Mosfellsdal helgina og var hann aflífaður, en alls hafa 100 minka verið aflífaðir.
13: Það er allan að sára fáir minkar að sleppa frá búinu og hérna, eða sem að við finnum hann í grendinni, þannig að hérna, það er góð sviti.
12: Og eru mósvellingar þá bara almennt svona að verða rólegri yfir þessu?
13: Já, og það er nú búið að róast alveg heilmikið þessi. Þetta minkast úr sokkar, sko.
7: Sagði Hilmar Gunnarsson, Ásrún Aldís. Hreinsdóttir tók saman. Yfir 70% af Englandi er nú formlega þurrkasvæði samkvæmt yfirlýsingu umhverfis ráðuneytis Bretlands. Þar búa 45 miljóni manna. Allstaðar í landinu reynir á vass uppsprettur og það lagast ekki fyrir það fyrir að rigna verulega að mati ráðuneytisins. Óvenju þurrt hefur verið í Bretlandi í sumar eins og víða annars staðar í Evrópu. Júli hefur aldrei verið þurrar í Englandi. Úrkoman var aðeins 10% af meðal úrkomu og fjórar hitabylgjur hafa riðið yfir Bretlandseyjar í sumar þegar fimmtu er spáð síðar í vikunni. Hætt er á auknum atgervisflótta úr íslenskum kvikmyndaiðnaði, segir kvikmyndaframleiðandi og nauðsynlegt sé að auka fjármagn til innlendra verkefna og skattleggja streymisveitur.
14: Staða íslenska kvikmyndagerða, en það sé nú eiginlega bara þannig að hún sé að falla fram af bjargbrúninni.
15: Segir Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi, sem hefur framleitt á annað 100 kvikmynda og þáttaraða undanfarna áratugi. Hann segir mikilvægt að auka fyrirsjáanleika í greininni.
14: Og ef við bætum ekki rauninni í sjóði kvikmyndagerða bara almennt í landinu, þá munum við missa reynslu, við munum missa þekkingu, það verður atgervisflótti, en þar af ekki þá munum við missa líka álit erlendis.
15: Erlend kvikmyndaverkefni séun helsta forsenda þess að íslenskur kvikmyndaiðnaður hafi vaxið síðustu ár. Hann bendir á mikilvægi endurgreiðslukerfisins til að laða slík verkefni til landsins. Sigurjón segir mikilvægt að ríkið gerir langtíma samning við kvikmyndaiðnaðinn sem kveði á fjárframlögu kvikmyndagerðar. Þá segir hann nauðsynlegt að koma á menningarframlagi, það skattleggja streymisveitur. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi í desember en engin hreyfing hefur verið á málinu síðan.
14: Ég búinn að tala það sem formaður kvikmyndar á því mörg ár að menningaframlæginu verði komið á vegna þess að menningaframlægi er ekki að koma frá ríkinu. Menningaframlægi er að koma frá streymisveitunum sem er allar að sjúkua peninga frá Íslandi.
7: Sagði Sigurjón Sighvatsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðurhorfur, hæg breytileg átt með kvöldinu og í nótt þykknar víða upp suðvestan og vestanlands, hvessir syðst annað kvöld með súldiða rigningu, annars áfram hægari hiti 12 til 20 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað, olli því að tugþúsundir marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta og norðurströnd Afríku, en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófsteinn á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annarra af álíka viðburum, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna er í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá er gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, en erfitt er að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
10: Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum Á landinu verða um það bil 75.000 ferðamenn, erlendu ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílaleigubílum, hjólandi, gangandi, bara eins og þeir eru. Erlendu ferðamenn hafa í raun og veru, það er þetta hluta stóra plani hjá þeim. Þeir eru búin að ákveða hvað er alltaf að gista, þeir eru búin að ákveða hvað er alltaf að, svona, alltaf með ákveðna staði í huga, það sem vilja fara á og þess aftar. Þessi 75.000 erlendu ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Það er ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland er uppbókað í águst á hverju ári. Þetta er háanna tími og gisting er einhverstaðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði. Flug sömu leiðis. Það er ekkert fleiri flug að neinu viti. Ef við horfum á myndi nú ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur en það eru allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins í árið er það vel 520 og það er stærsta skarðið að raunum plegi farið að markaði en nýtingin að mér skilst er betri, það eru einhver flugfjölu farin að fluga hingað síðan að plegi hætti, svo tækifæri því þannig að er eitthvað best við og eitthvað dregið úr það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi að var að það voru bætt við tveimur flugum til landsins þessa daga engin fjöldi í því þannig lagað tvö flug eru kannski á bylunni 300-400 manns eitthvað svo leiðis
7: Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðruvís á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu
10: En stæðsta óvísan ekkit endilega erlendu ferðamenn, ef við segja bara alveg eins og er. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Af þeim býr hvað 300.000 á þessu að tæpla 300.000 á almyrkva svæði. Svo er spurningin sko hverjir ætla leggja land undir fót. Í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin. Og það er þessi stóra óvissa sem að við erum að spila með það er hversu mikið margir Íslendingar leggja stað
7: Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes þar sem þetta eru vinsæli ferðamannastaðir en samt kannski ekki til þess að taka á móti 20.000
10: Nei, ekki endilega, það er alveg hárrétt og bara sem dæmi voru í vor 37 bílastæði við Látraberg svo geta menn reiknað en eitthvað verður nú rútuferðið þangað og eitthvað þess að það og þeir staðurinn ber alveg meira en þetta eru klárlega innviðinir okkar eru klárlega eitthvað til svo horfa til eitthvað sem að tryggja það að við getum ekki gert alveg nákvæmlega það sem okkur dettur hug enda enginn sem byggir upp innviði út frá einum degi Það er ekki raunhæft og það er ekki að ætla til þess og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið Vegakerfið okkar er íslenskt vegakerfi, það er bara eins og það er. Það er búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðum vestfjörðum. Það sem að vegagerinn hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík. Þetta er ekki eitthvað sem er sérstaklega íslenskt. Það er að segja að vega kerfið sé höfuðverkurinn. Heldur, þetta er nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum. Það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég hitti fyrra sem að fóð svona þverti yfir Bandaríkin og var mikið og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varóður ástæðan þau fóru þar og þar sáum við það að á þessum stóru hraðbreytum sem þar eru þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn heldur hann á eðlilegum laugardegi og allan að þrisar fjórusunum lengur að koma sér tilbaka okkar skilabóð hafa alltaf tíð verið svo ef að fólk ætlar að fara á stað þá þarf að fara snemma vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarnaskilaboð til allra þeirra sem ætla að leggja stað. Það tekur 2.5 tíma að keyra á Hellissand í venjulega árferði

0: bóka á þessum svæðum. Gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlaði þá að fara heim, gerir áð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim, þar þess að dyrir ekki ykkur. En því að það mun ganga hægt fyrir sig.
1: Segið undirbúa sig vel, hvað felst í því, hvað það sem það fólk þarf að undirbúa?
0: Fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum, bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búin að vera lengi á ferðinni. Hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti. Ef þú ert að ramast bíl, þá mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni. Þú getur þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða. Og það sama á náttúrulega við bensín- og dísilbíla. Þeir munu eyða meira með því að keyra hægar raun og veru. Þannig að hafið það í huga, verið með nóg eldsneyti. Og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf, verið með vatn, verið með mat, verið með snakka borða, verið með teppi í bílnum, gerir á fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að menn voru með í bílnum á þeim tíma. Þeir eru með kaffibrúsa og þeir eru með vatnsbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar. Takið líka með ykkur auka lif. Ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel að einhverjum tilfellum að taka lif, getur verið ónæmislif, getur verið hjartalif, hvað svo sem að það er, verið með aukaskamta. Og þetta það sem við hefum heyrpað til dæmis foran neyðileginu, eru svona dæmi sem koma upp í þenn tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í biðröðum í bíl. Að þá kemur upp þessu spurning hvað er hérna, mér vantar allt í að komast í lif þannig að hafiði með ykkur auka lif takiði bara ein, tvo dagskamtaði viðbót með ykkur það fer ekki mikið fyrir þessu þannig að ef við tökum á því gerir það
1: Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atburði eða þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að líst er á þannig og kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komi erlendra ferðamanna og svo er þetta bara búið
0: þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta umfjöllun. Það hefur mikil áhrif. Bara sem dæmi mun, ég held að sé ABC frekaldan NBC sjónvarstöðun sem ætlar að sína beint úr bláalóninu og ætlar að koma inn í öllum fréttatímum. Skynir við þannig að þetta ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur eitthvað smá einslag. Heldur það að vera að koma inn allan daginn og þeim mun svo sína beint frá sólmerkur. Eða er planið allana, við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt að fá umfjöllun út af þessu hinga til hans er að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi þar að segja hlutfall þeirra sem að hafa áhuga á þessu eru meiri núna heldur en var í ágúst í fyrra þannig að við erum að ná til fleiri tegunda ferðamanna þannig að jú, þetta hefur klárlega áhrif ekki spurning og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út allan heim að það hefur verið sólmyrkvi og hann hafi verið á Íslandi og hann hafi svolega líka á Spáni. Þetta er fréttnæmt.
1: Dagbjartur heldur að fólk hafi búið sig undir sólmyrkvann og það sem honum fylgir eins og hægt er.
0: Að sjálfsögur verður prósteinninn á miðvikudaginu. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt er að gera í rauninu, raunhæft er að gera. Þetta verður hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi í Látrabergs en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
1: Helstu áhyggjurnar eru að vegakerfinu.
0: Og það er svo reynsla sem við höfum fengið annars stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðing af þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það er verið að gera alls konar aðra hluti. Það er stór hátíð á Hellisandi. Það er stór hátíð á Víðistatún í Hafnarfirði. Það er verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum í flestullum sveitafélagum á svæðinu eru einhvers konar samkomum staðir, skilgreindir, þannig að og sem er bara frábært. Alltaf hátíð þegar fólk kemur saman og auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk er. Fólk veikist sama hvar það er í heiminum og fólk fær hjartaáfall heima hjá sér skilju og það er það sem við erum svolítið að horfa til. Það er að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum, þess vegna að meðal annars er settar einstefnur á ákveðna vegi til að tryggja það að viðbragðsaðilar komist á vettvang. Það er sem sett einstefna á einhvern veg því er ekki það að þeir að keyra á báðum akreinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akreið í hvora átt. En nú er þá leið fyrir viðbragðsaðila ef að allt stoppar og við þurfum að sína hvora þeir eru

0: skilning, við þurfum að sýna hver eru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verir 5 minútum undan heima eða ekki þetta mun taka langa tíma, gerir ráð fyrir því undirbúið ykkur þannig og það það sem skiptir máli
1: Sagði Dagbjartur Brynjason sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu. Upplýsingar vegalokanir umferðastýringu og einstefnu má finna á vef vegagerðarinnar. Var samsæður í Bandaríkinu og Ísraels ástæði þess að 10.000 Marokkómanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa Spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólfur Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaóreið.
2: Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnar borgina Ceuta sem rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega borgin í Marokkó, rétt eins og borgin Melilla, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákváðu að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagana á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir marokkumenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðum eða létust í troðningi. Áður en á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaup verður eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverjar rætur en ekki endilega traustar stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin, þar sem skorið var úrum að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kæmi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væru opið. Associated Press rakti fjölda farsna þessa efnis þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravarða sem og hvar væri heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðla reikninga hvarf svo fljótlega eða var eitt. Óljóst hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti, en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðlareikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó að jafnaði öflug, en virtist snar minka einmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætt því þegar mest gekk á. Leyniþjónustunar telja ekki að stjórnvöld í Rabat hafi kveikt eldinn, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9.000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náin og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum að það sé pólitískur áhugi öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán, fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni Bandaríkjanna, en í báðum tilvikum má finna líklega kveikju samsæriskenninganna. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillin segir raun allt. Marokko ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkomanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réð í Sahara-eyðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rúben er álitsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl birtist svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokko að ná Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokko. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllunninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóansvörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% marokkomanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim marokkomannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilina pappíra. Samkvæmt hagstofu Marokkos lætur nærri að fjórar af hverjum 10 marokkomannum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Ceuta má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldursbili. En þegar allt fór að staðar virðast yfirvöld í Marokko hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum. Rússneskar falsfréttaverksmiður stukku á málið og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátt aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum næsta allt gert til að magna mikið bál.
1: Og fleiri ekki í speglinum þar hægt að hlusta þáttinni í spilarrúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo endursverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Nú eru væntanlega einhverjir hissa því að vissulega sagði ég á föstudaginn að það væru mín síðustu Eldhúsverk í bíli. Síðan kom helgin og síðan bara byrjuði upp á nýtt. Þetta var einhver miskilingur og þið þurfum að þola mig aðeins lengur en það er allt í lagi. Við fengum sérdeilis prýðilegan dag í dag. Það er ekki hverjum degi sem að við getum sagt það var sól á landinu. Venjulega segjum við bara að það var sól fyrir austan, það var sól á Akureyri en rigning í Reykjavík. Núna var bara sól á öllu landinu og að sjálfsögðu förum við beint í einhvers konar sólar tónlist og ég get bara sagt ykkur það að lögin sem að við spilum í dag heita öll einhvað sól. Eins og allir vita, þá byrjum við alltaf á frímanninum þegar hann syngur daginn. Sól í dag. Nú komdu með mér Marianna, kannski í liðinu.

Þetta er hún Salka Sól og Sólin og hún eða lagið heiti Sólin og ég en þetta var Sólin og hún. Mikil sól bæði í nafni og lagi og flytjanda hér og sömu sögu getum við sagt með næsta lag. Þetta er tvöfalt, það er sól dögg, það er svört sól. Mér er sama hvernig sólin og litin hjá dögginni því að þetta lag bara svo skemmtilegt.

Þetta er góssið og gamla góða sólar samba og við höldum áfram með sólar sömbur en nú ætlar Rebekka Blöndal að syngja fyrir okkur þessa sömbur.

Sniglabandið og lagið heitir einfallega Sólarlagið ef að það fór fram hjá fólki. Næst allum við að staldra aðeins við í síðdegisútvarpinu fyrir hvað þremur árum síðan eða svo þegar að Valdimar Guðmundsson og Örn Eldjátt mættu í heimsókn og sungu lítið lag sem að Bríett hafði gert vinsælt einhverju áður. Þetta Sólblóm í beinni.

0: Góðir hlustendur, eldhúsverkin.
1: Ég þakka fyrir í kvöld og ég segi bara til hamingju með daginn. Við fengum þarna sólardag sem að er kannski ekkit endilega á hverjum degi. Hvað þá að allt landi sé að vinna með sólina. Takk fyrir í dag verið ofsalega sæl. Hér eru Steppi og Eyvi í sól og sumarið.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðinir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun í fyrsta sinn síðan 1988. Og gestir á safni Jón Sigurssonar fengu að spreita sig í slætti með gamla laginu. Sagfræðingur segir mikilvægt að halda hefðinni við enda margt úr menningunni sem á rætur í tungutæki tengdu heyskap.

0: Gott kvöld. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur, eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti karlmanns í Kópavogi í gær. Prestur í bænum segir mörgum líða illa vegna þessa og hvetur fólk til að leita sér hjálpar.
1: Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri og bjó í Vallargerði á Kársnesi. Annar mannana var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. En fleiri voru handteknir vegna málsins, meðal annars í lögreglaðgerði í Gnóðavogi í Reykjavík, en ekki leikur fyrir hvort farið hafa verið fram að gæsluvarðhald yfir einhverjum þeirra. En nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn stíga út úr bíl í götunni og fara að húsinu. Og sóknarpresturinn í Kópavogskirkju segir að aðstæður sem þessar reyni á samfélagið, en sjálfur var hann vitni að hluta atburðarásarinnar í gær.
2: Kársnesingar hafa leitað já til safnaðarins núna í gær og í dag, svo sannarlega.
3: Og fleiri.
4: Hvað liggur fólki á hjarta?
2: Fólki líður bara þeim sem koma að þessu og þetta snerti með einhverjum hætti, þeim líður bara mjög illa.
1: Sigurður segir mikilvægt að leita sér aðstoðar í aðstæðum sem þessum.
2: Hvort sem það í kirkjunni sinni eða til Rauða krossins eða þeirra samtaka sem sveita þessa hjálp.
4: Þarna, já, leikur grunur á og lögregla rannsakar, já, vofveilagt mannslát, já, vekur það ekki fólki ugg?
2: Jú, og ég tala nú bara út frá sjálfum mér, ég bý ekki langt frá og ég var úti í garði í gær og var vitni að hluta þessu. Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þessum er mjög áreðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sínum hvort annað, kærleika og virðingu.
1: Lögregla veitir litlar upplýsingar gangmála og ýmsar sögusagnir hafa verið á kreiki, en Sigurður segir ekki hægt að segja til hvort að það geti aukið á mannlíðan fólks.
2: Það alltaf þessi vandrataði meðalvegur og það ég veit ekki annað en allir að reyna að gera sitt besta í þessum flóknu og vægasagt mjög hræðilegu aðstæðum.
0: Nú við þetta má bæta að Vísir greinir frá því að annar mannana sem úrskurðaðir voru í gæsluvarhald, sá íslenski, hafi kært úrskurðin og segist eingöngu hafa verið bílstjóri. En förum þá í annað, það þýðir ekkert að bruna af staði í von og óvon að finna gati í skýjahulunni til að berja almyrkvan augum, segir yfirlögregluþjónn. Spár gera ráð fyrir skýjuðu veðri allstaðar á landinu á miðvikudag, en minnst skýjað verður við Breiðafjörð.
5: Lægð nálgast nú landið og það þykknar upp sunnanvert seinnipartinn á morgun. Búast má við rigningu á höfuðborgarsvæðinu á miðvikudag þegar almyrkvinn skellur á.
6: Þegar að skilin eru komin þetta langt inn á landa þá verður yfirleitt allskýjað á öllu landinu en það þýðir ekki það að sé ekki einhver göt einhverstaðar.
5: Spár gera ráð fyrir að skýjahulan verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. En það verður þungt yfir á suðvesturhorninu.
6: Það ekki að sjá að lágskýjabreiðan ætli neitt að gefa eftir hér.
7: Ef að fólk grípur þann bolta að vilja reyna að sjá sólina algjörlega, þá verður fólk að vera tímalega og eiga pláss. Það þýðir ekkert að brenna stað og hérna og viti ekki hvar allar að tjálta eða að vera því að það allt uppselt.
5: Lögreglan á Vesturlandi hefur viðað að sér tækjum og tólum og fær mikinn liðsauka auk þess sem björgunarsveitir og slökkulið munu aðstoða í umferðinni í aðdraganda almyrkvans.
7: Og við vitum hún verður hæg og það hjálpar okkur í því kannski að við fáum þá ekki kannski alvarlegu umferðarslysin. Þau eru yfirleitt þegar hraðinn er mikill og framúrakstur og þá fáum við þessi alvarlegu umferðarslys því miður. Þannig að við erum að stefna því að hérna þetta gangi.
5: Ein stefna verður á nokkrum stöðum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Hvar verða helstu flöskuhálsarnir heldurðu?
7: Þetta verður náttúrulega hérna þegar fólk kemur upp á göngunum. Svona Borganes, brúin, hringtorgin. Þeir sem ætla að fara vestur á firði, þá erum við að tala gatnamótin þar sem fólk ætlar upp á Bröttubrekku. Við verðum allstar með sem lögreglumenn á póstum og björgunarsveitarfólk.
5: Þegar umferð gegnum göngin þétt og hæg, þá lokast þau sjálfkrafa vegna mengunar og opna svo ekki aftur fyrir 20 mínútum síðar þegar loftið hefur hreinsast.
1: Og það er ekki það eina.
7: Við lendum í því hér að bílar í göngunum þá er allt stopp í einhver tíma og raðirna ná hérna upp að Grundartanga og inn á Akarnes. Þannig við þekkjum það alveg að ef eitthvað gerist, þá bara stoppar allt. Það þarf ekki einhver smá óhapp og þá er komið tafir.
5: Þetta er svolítið svekkjandi að það skuli ekki
3: hafa hitt á daginn svo í dag?
6: Já, þetta hefði verið dagurinn.
3: Hvað með allir þessi sólmyrkva gleru, eru þau þá til einskis hérna á höfuðborgarsvæðinu?
6: Þau verða kannski meira punt en hitt.
3: Minjagripur?
6: Minjagripur, já.
0: Jón Björn Skúlason hjá Almannavörnum, miðað við þetta þá er von á að fjöldi fólks haldi vestur til að vera í bestu stöðunni. Er þetta kannski það sem þið óttuðust að geti gerst?
8: Þetta er klálega eina af þeim sviðsmyndum sem við höfum í huga, en það er rauninni snýst mest bara aukin fyrir að tunga, heilt yfir. Það hefur verið svona áhyggjefnið, en þá er náttúrulega fjöldi fólks sem að mun njóta þess í nærumhverfinu og heima hjá sér.
0: En þeir sem ætla að leggja landið fót, hvað þurfa þeir helst að hafa í hug?
8: Það náttúrulega að undirbúa sig mjög vel. Það þarf að og leggja tímalega stað. Við leggjum mikla áherslu á það og hafa með sér nesti, vatn og huga eldsneyti og öðru og áfangastöðnum.
0: Huga eldsneyti segir, hvernig eins og með rafbíla, hleðslustöðvar eru það ná margar til að anna eftirspurn? Eru innviðir þarna nógu góður til að taka móti eins og fjölda fólki?
8: Það er ekkit víst að það sé allstaðar hægt að ganga að þessu sem vísu og eins með mat og drykk þannig að fólk þarf að gera virkilega ráðstafanir eða allar að ferðast.
0: Hvernig er með fjarskipta því að þegar fólk safnast svona margt saman á einn stað, getur það ekkit trublað þá símasamband og annað?
8: Það er á nokkrum stöðum er búið að efla fjarskiptasambandið á Vestfjörðum sérstaklega og Vesturlandi Þannig að það getur haft áhrif, en ein af þeim ráðstöðunum sem búið er að gera er að neyða símtöl og njóta forgangs.
0: Okay. Hvernig er með viðbúnað af ykkar hálfu? Þetta væntanlega kallar á ansi mikinn mannskap. Eru allar stöðar mannaðar á miðvikudaginn?
8: Já, viðbragðsaðilar, þetta kallar á mjög aukið viðbragð og það er mjög aukið viðbragð hérna á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta er ekki búið, þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim, þannig að allir komist nú klakklaust.
0: Jóhann Björn Skúlason hjá Almannavörnum, takk hérlega fyrir þetta. Við erum ekki alveg sagt skilið við almyrkvann því fyrir vestan er fólki í óða önnað að búa sig undir mikinn ferðamannastraum þanga og þar er Greta Sigríður Einarsdóttir. Greta, er verið að bæta mikið í viðbúnað fyrir vestan í ljósi þessara tíðinda?
9: Já, heldur betur. Það er heldur allir sem að komi að neyða viðbragð einhvern hátt séu allavega svona aðeins að setjast í startturnar og gera ráð fyrir að vera til taks ef á þarf að halda. Hjá mér er Arna Margrét sem er formaður svæðisstjórnar Landsbjargar. Hvernig eru þið að haga viðbragði?
10: Við erum náttúrulega bara búin að vera undirbúið okkur svona í svolítinn tíma og sjá hvaða mannskap við höfum og óska eftir viðbragði annars staðar frá.
9: Og það er ekki bara björgunarsveitirnar, heldur eru fleiri stofnanir og félög sem að koma að þessu. Hverjir eru svona verða hérna?
10: Lögreglan verður með viðbúna líka og sjúkrabílarnir og slökkvilið og það hinga vestur hefur komið fólk frá Rauða krossinum líka.
9: Þið ætlaði að funda eins í kvöldi það ekki, hvað ætlaði að taka fyrir?
10: Við ætlum bara aðeins að bara bera saman bækur og vera öll bara, með þetta... Þú veist, það sem að þarf að fara að gera og hvar við þurfum að vera og hvað við þurfum að vera búin endir. Hvað getur komið fyrir og svona.
9: Og það er ekki bara neyðaviðbragði sem þarf að huga að því að ferðaþjónustan þarf að taka móti talsverðum fjölda líka og hjá mér er Petrína Sigrún sem rekur sjoppuna á Patró. Petrína, hvernig fer maður að því að undirbúa sig fyrir viku þegar maður veit ekki hversu margir er að koma?
11: Heyrðu, það er bara ótrúlega erfitt. Eins og maður veit ekki, er að koma 100 manns, 10.000 manns eða meira og hvað skilur til okkar. Það er bara ótrúlega erfitt að reikna út. En við erum bara það lánsum að ég er bara með fristi pláss hérna í öðru hverju húsi líka við að reyna að geyma. Þannig að en við allan bara einföldum matseðilinn, þannig að þetta sé ekki flókið og við getum bara verið með hraðar hendur og gert þetta vel. Og verðum með, þú veist, alls konar samlokur og heita súpu og svona það er allir eftir að finna sér eitthvað við sitt hæfi.
9: Og fleiri svona veitingahús og verslanir á svæðinu verða að breyta opnunartímanum, verður, allt gert til að svona taka þokkalega á móti fólki?
11: Já, ég held það nú. Ég held að allir séu bara ótrúlega spenntir og maður vona bara að það verði ótrúlega, bara að það verði bara farið friðsanlega fram og ekkert slæmt gerist. Maður veit ekkert hvað maður á vona mörgum en mér sýnist bara allt vera að fyllast hérna.
9: Einmitt það verður örugglega við förum ekki langt því að Ríkisútvarpið verður með beina útsendingu frá almerkmanum meðal annars síðan frá Látarbyrgi.
12: Útsendingin hefst klukkan 1 á miðvikudag, stendur fram að fréttum klukkan 7 og svo áfram eftir fréttir til klukkan 8. Við verðum í beinni útsendingu víðsvegar landið vestanvert, á Bólafjalli við Bólungavík, Látrabjargi, Suðurnesjum, í Selárdal og Hellissandi og að sjálfsögðu á höfuðborgarsvæðinu. Og í efstaleiti í Reykjavík verður Gísli Einarsson.
13: Hæru, ég ætla að vera hérna bara þakki. Þetta sé verðum hérna að tökum á móti gestum og hérna í þessari útsendingu.
12: Við fylgjumst með sólmyrkvanum og undirbúningnum frá öllum hliðum. Tökum púlsin á umferðinni, ferðamönnunum, sérfræðingunum og við lítum við á sólmyrkvahátíð.
14: Og hverju megum við eiga mun?
13: Bara stuð og stemmingu vonandi því að það dagskrá víða og svo ætlum við að svona meðlans að koma inn á dægurmenningur og hvernig hann birtist í tónlist sólmyrkvinn og kvikmyndum og þjóðsögum og svo framvegis þannig að við veltum við öllum steinum þegar sólmyrkvinn annars vegar.
14: Það langt síðan það var síðast myrkvi og langt þangað verður aftur þarf ekki að tjálda öllu til þegar svona viðburður er.
13: Það sjálfsögðu, það verður vonandi nóg til og meira fram í.
0: Yfir 100 eru látnir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Skjálftin sem var á stærðinni 7,4 átti upptök sinn í vesturhluta landsins. 87 eru sagðir slasaðir. Byggingar í höfuðborginni Bogotá hristust og skemmdust og óttast að fólk hafi víða lokast inni í rústum húsa. Skjálftin fannst einni í Venezuela, Ecuador og Panama. Forseti Kólumbíu sagði í dag að ríkisstjórnin myndi koma þeim til hjálpar sem ættu sárt að binda vegna skjálftans. Leiðtogar fjöldaríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf.
15: Demasiado fuerte, duro, duro, duro, no estaba en el piso, tiraba arrodillada pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio, la verdad sí estuvo muy duro.
16: Está congestionada, la gente está alarmada y hay lugares que obviamente que se han colapsado y gente buscando familiares también, entonces pues grosso modo lo que le puedo decir.
0: Meðalhiti júní og júlímánaðar hefur aldrei mælst hærri í vesturhluta Evrópu en í ár. Hitabylgjur og gróðureldar hafa valdið þúsundum dauðsfalla í sumar.
1: Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, alltaf 40 stigum voru gefnar út í minnst 15 löndum og hitamet voru slegin víða. Viðburðum var aflýst og opinberum stofnunum lokað sem hafði áhrif á daglegt líf 900 milljóna íbúa í álfunni. Meðalhiti í júní og júli mældist 21,62 gráður sem 2,79 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Það eru heitustu mánuðirnir í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Frá 19. júní og út júlímánuð var hitamet sjávar slegið daglega. Sjávarhiti í júlí mældist 20,96 gráður og jafnaði ríkjandi met sem var sett í júlí 2024. Í mánaðlegri skýrslu loftslagsstofnunar Evrópu sem kom út í dag segir að ástæðuna megi rekja til hitabylgja sem gengu yfir Evrópu og öfga í veðri vegna loftslagsbreytinga. Auk loftslagsbreytinga veðurfyrirbærið El Niño að hafa mikil áhrif, einkum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Í skýrslunni kemur einnig fram að búist við áframhaldandi hita og að í lok þessa árs eða byrjun næsta megi búast við 9 meti í meðal hitastigi jarðar. Þessi mikli hiti hefur valdið gróðureldum víða í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á. Í morgun brutust út gróðureldar nærri Aþenu, höfuðborg Grikklands og eldar loga enn í Castellón á Spáni.
0: Eigendur hitaveitu í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru ansi lukkulegir þessa dagana. Þar fannst mikið af heitu vatni í landi þar sem stór og mikil íbúð og frístundabyggð að byggjast upp.
17: Já, það hér í Skeiða og Gnúpverjahreppi sem hlutinni gerast þegar heitt vatn að ræða. Hér var að koma risa lottóvinningur.
18: Já, vinningurinn kom í Áshildarmýri hjá eigendum hitaveitunar eftir að jarðfræðingarnir Sigurður Kristinsson og Auður Óladóttir hjá Ísor höfðu mætt á staðinn og merkt hvar ætti að bora og allt gekk eftir á milli 40 og 50 sekundu lítrar fundust af 80 gráðu heitu vatni. Og það var Jonny sem með enganúmer á bílnu sínum borari sem fann vatnið á bor frá ræktunarsambandi Flóa og Skeiða.
19: Nú, þetta svona með betri borhólum á svæðinu og ætli þetta verði ekki hola ársins.
17: Hvað ertu komið langt niður?
19: Það 792 metra sem við fórum. Og vatnið aðeins ofar, konni í gegnum vatnsstreymið. Og þetta gefur í dælingu óhemju, það næst ekkit upp úr henni það magn sem hægt væri að ná í. Sko. menn hafi ekki dælur til að ná því.
18: Í Áseldamýri er verið að byggja upp heilmikla íbúabyggð og frístundabyggð og því er mikill fengur fyrir svæðið að fá allt þetta heita vatn.
20: Þetta var alveg draumur að fá svona heitt vatn hérna upp og mikinn kraft. Allt upp undir 40 sekundulítra. Þetta hefur þá þýðingu að það eru svona upp undir 300 lóðir hérna kringum okkur sem að byggja náttúrulega á svona afkomu að fá heitt vatn upp og geta boðið upp á heitt vatn til búsetu.
21: Nú erum við bara komið með góða auðlind hérna fyrir svæðið. Við erum með, hugsa ég, vatn sem myndi duga fyrir heilt sveitafélag. Í svo Skeið og Gnúpverjahrepp. Ég held að við erum bara dottið hér í lukkupottin á svæðinu.
20: Við erum bara þakklátt líka fyrir þessa jarðfræðingar sem að hjálpa okkur og bormennirnir allir sem voru hérna í 6 vikur að gera þetta

0: mældist sólarhringsúrkoma 300 mm sem er mesta úrkoma sem mælst hefur þar á sólarhring frá því mælingar hófust fyrir 150 árum. Ekki hefur tekist að útrýma eitraðri plöntu á Akureyri og víðar, en hún getur valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel blindu. Hún getur leynst í einkagörðum og æskilegt að fólk losi sig við hana.
1: Við fyrstu sýn gætu þessar tvær plöntur virst svipaðar, en það af sömu ætt. Þetta venjulega ætikvönn sem flestir kannast við, en þetta risakvönn eða svo kölluð bjarnarkló. Og það skiptir máli að þekkja muninn, því bjarnarklóin getur einst stór varasum. Bjarnarkló var upphaflega flutt til Íslands sem garðplanta. Það hefur verið bannað að rækta og flytja hana inn frá árinu 2011, en skaðinn var skeður.
2: Og ef hún nær að blómstra, þá dreifir hún sér mjög víða og hérna, þannig að það mjög erfitt að eiga við hana. En meðum ekki gefast upp.
1: Ef safi úr bjarnarkló berst á húð og sólin skín á, getur það valdið slæmum bruna. Berist safin í augu, getur hann valdið stór skaða, jafnvel blindu.
2: Ég hef séð tilfelli þar sem að var alveg fárveikur maður í langan tíma eftir ætlaði að fara að hreinsa bjarnaklónna og vissi ekki afleðingarnar og fór bara úr á ofan og fór á klifti og var svo allur útstiftur eins og hann hefði lent bara nánast í eldsvoða.
1: Bæjar yfirvöld berjast við bjarnarklóna í bæjarlandinu en hann er líka að finna á einkalóðum fólks sem hefur verið kvatt til að losa sig við hana.
2: Þá mikilvægt að vera vel búinn með þérna hanska og grímur eða í það mesta gleru og varast að samin komist á bera húð.
1: Til að hindra útbreiðslu eru blómsveigarnir kliftir af áður en þeir ná að mynda fræ.
2: Við setjum okkur öryggishlífar og byrjum að klippa. Mesta ef að fólkjötur ekki kemst ekki til að fjarlægi alla plantuna þá þetta í það mesta gott fram að því að það eftir á fjarlægana. Svo gott að hafa klippur, góðar klippur og stunguspaða eða það líka að hafa sveðju en þegar þú fer að höggva þetta þá meiri líkur á að fáið safa skvettist á því sko. Að klippa bara á stöngulinn og hérna til að komast að rótunum þá reynir maður að komast að sem næst rótunni og skáskýra hérna Núni, og þetta er alltaf mjög stór planta.
3: Það er hérna safin sem að maður sér.
2: Það er þessi safi hérna sem að brennir. Þá reynum við bara að klippa þetta til, tökum svo rótina, setjum við í póka og hendum. En svo er líka spurninga að fólk sé ef það er eitthvað órugt, að sé jafnir bara fagfólk til þess að koma og hjálpa sér við þetta. Eða þessu. Þetta ekki stórt verkefni en mikilvægt fyrst mér.
3: Sko?
2: Mátt ég okkur.
0: Yfir í annað. Nú hægt að ferðast með lest milli Finnlands og Svíþjóðar í fyrsta sinni í 34 ár.
4: Fyrstu farþegarnir komu með lestinni til Haparanda í Svíþjóð snemma í morgun, en ferðin milli og Úlu í Finnlandi og Haparanda tekur 1.5 klukkustund. Reglulegar lestarsamgöngur voru milli landanna fram til 1988 en þá voru þær lagðar niður vegna úreltra lestarvagna. Lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegarlest milli landanna. Breitt lestarteina í löndunum ekki svo sama og það hefur tafið fyrir því að lestarsamgöngum væri komið á að nýju. Með því að rafvæða hluta lestarkerfisins í Finnlandi var síðustu hindruninni rutt úr vegi árið
5: 2021. Että me päästään avaamaan henkilöliikenne yli rajan ja parhaiten kumppanimoiden kanssa siis niin kuin miettii tätä kokonaisuutta.
4: Þetta eru tímamót fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu, meðal annars milli Helsinki og meginlands Evrópu.
6: Jos pääsee niin kuin Interrail-passilla, niin kuin sitten pystyy mennä sen kautta, Haaparannan kautta sitten taas Eurooppaan, niin se on tosi hyvä mahdollisuus.
7: Joo, kyllä, varsinkin jos täältä Pohjois-Suomesta lähtee sitten Eurooppaan päin, niin ehdottomasti helpottaa.
0: Sagfræðingar frá Árbæjarsafni sýndu réttu handtökin í hefðbundnum heyskap á Hrafnseyri helgina. Sagfræðiprófessor segir margt úr íslenskri menningu koma úr heyskapnum.

0: ef þú stendur hér og reyna að slá þannig að fara í tónga.
1: Já, þetta er svona.
0: Já, komdu það.
2: Okkur er svona með þetta og...
3: Hér eru heyjannir á Hrafnseyri hábjargræðistíman og bændur og búalið gera sitt besta til þess að ná góðum degi í þessari brakandi blíðu.
4: Á safni Jón Sigurssonar á Hrafnseyri við Arnarfjörð þau skestum að spreita sig á orfi og ljá.
3: Það er svo margt í okkar máli og menningu sem við getum rakið til þess að slá með orf og ljá.
4: Að það vanti herslumuninn, það er vegna þess að herða þurfti ljáin. Tögl og haldir nýtust við að binda baggan og svo auðvitað eru það þeir sem binda ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamennirnir.
3: Í ferðalokum Jónasar, fallegasta ástarkvæði allra tíma, þar sem það segir blað, skilur, bakka og egg, það er hérðan komið.
5: Hvað segirðu, hvernig gerum við þetta svo?
0: Já, þetta er svona hnífurinn, ljárinn. Hann þarf eiginlega bara að liggja við jörðina. Svo erum við með handfangið sem nefnist orf.
5: Hvað ertu lengi að klára túnið hérna?
0: Já, ég hugsa að það taki mig nú svolítinn tíma en þessi gömlu sláttum við hérna áður fyrr. Þeir gátu slegið svona 3000 fermetra á dag.
4: Eftir sláttinn þarf að raka heyið og snúa því. Það tekur 2-3 daga að ná heyinu það þurru að megi setja það í hlöðu.
0: Nú er ég að hvetja ljáinn. Þegar ég að fara að leggja hann frá mér núna, þá það gömul þjóðtrú. Ef þú skilur við óbrýndan ljá, þá komið skrattinn og skít í eggina. Þá er betið farið. Menn hófu slátt venjulega miðjan júlí, alltaf á laugardegi, því að fyrsta daginn þá færðu mikinn sting hérna í síðuna. Og þá var gott að hvíla sig á sunnudegi.
5: Það verður slegið hérna á Hrafnseyri fram eftir degi og svo sjáum við til hvernig síðuvöðvarnir verða í fyrramálið.
1: Umræða þátturinn Silfrið snýr aftur eftir sumarfrí í kvöld og Bergsteinn Sigurðsson, þú ætlar að koma að beinta efnun ekki sett?
6: Jú, það verða pólitískar heyjanir, getum við sagt, því formenn þeirra 6 stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi er að koma til okkur á eftir og umræða efnið að sjálfsögðu komandi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB eftir tæpar 3 vikur. Og ég held að sé óhætt að segja að það má búast við líflegri umræðu hér rétt eftir.
1: Búast ekki við neinu öðru. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Kíkjum þá á veðurspána. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun. Fyrst sunnan til austan 8 til 15 metrar á sekundu síðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytilega 8 og léttskýjað fyrir norðan. Hiti víða á bilinu 12 til 20 stig og hlýjast norðanvert landið. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir.
7: Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari kastaði sig inn í úrslit á Evrópumeistaramótinu í frjálsíþróttum í morgun. 3 aðrir Íslendingar kepptu í dag og í kvöld. Evrópumeistaramóti í sundi hófst líka í París í dag og þar áttu Ísland 8 keppendur. Enginn komst þó áfram í undanúrslit. FH-ingar komu sér úr fallsæti í bestu deild karla í gærkvöld með sigri á KA. Fram og KR geta þá sett pressu á topplið Víkings með sigri í kvöld. Förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir.
1: Rifjum þá upp helstu fréttir. 2 karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlí mánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun, í fyrsta sinn síðan 1988. Þessi fréttatími á enda og komið að íþróttum veðri og silfri. Fylgjuð okkur endil á samfélagsmiðlum undir notendanafninu RÚV fréttir. Þar má oft finna efni sem ekki birtist annars staðar. Takk annars fyrir samfélgdina og verið sæl.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvölddoktorna. Það var hljómsinn doktor Gunni sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld og stöðlega sem heitir allir í góðan gýr. Og við ætlum bara að vera í ágættu stuði hér, lána frá allt kvöldir. Það var tiltekið þitt klan tíu. Ég kallar að Þossi eins og síðast. Það kemur bara hérna næst yfir til Skotlands.

skotandir í Franz Ferdinand hér með slagara sem Matney fyrir eftir umlega 20 ára gamalt og það voru allir að lusta á það er það kom út 2004 allir það segja hvað það Nóm það, við ætlum að fara næst í bandaríkjana þetta er ljósin Cold War Kids og læðar að Loyalty

0: Þetta smiðs að trilla danskólu hér og þetta
1: já,
0: maður lengi eitt af þeirra svona aðal tónleikalögum hægt að leika sér helling með þetta Barbara sem begins að fá að blötu þeirra mítið smörða frá 1985 mjög og fangi sem að fara næst yfir í nýtt það enska sveitin nei, það ekki enska sveitin Það nú sveitin The Strokes sem næstir með nýtt lag sem heitir Lonely in the Future.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Bættari, bættara, bættastur, bættast, bættastann, bættasta, bættustu, bættastri, bættustum, bættastra, bættast, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
7: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Þetta er kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Nýtt íslenskt rafpop frá Luigi og Maron Birnir. Það sem hefur verið að gera gott á sænska blötuspilaranum og heitir Berdrými. Og við haldum okkur í Sigurhúðu Poppi. Þetta hún útranna tei. Og lagina frí sem að gera svitlust. Ég á tíundarartögnum.

Woman heitir lagið, þetta er hún Becky Go frá söður Kóreu og vinkonan hennar Aira Star lag sem að, já, er að gera gott í Evrópu en þessar myndir En við fyrir næst lengst aftur í tíman Með hljóðstunni Electric Light Orchestra

Enska rocksveitin Electric Light Orchestra hér að reyna sig við discoið í frábæra lagi sem heit Last Train to London. Þetta tókuður upp í Musicland stúdíónum sem að ja, er í München í Þýskalandi sem að Giorgio Moroder reyða öllu og var á tökunum. Ég veit nú ekki hvort hann var í þessu lagi en hann gerði náttúrulega helling af klassísku discoi. En veitum að fara okkur aftur yfir í nútíman. Þetta eru Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextorff, nýtt lag sem heitir Dancing Without You.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Frábært lag frá ennsku sveitinni Deepest Mode. Þetta kom út ára 1990 og heitir Policy of Truth. Og heldum okkur í leikfangastemningunni. Ætlum að fara næst í Martin Garrix sem er með eldri borgarana í U2 með sér í nýju lagi sem er að fara ansi vel af staði hérna í kringum okkur.

Twenty Flies, Martin Garrix og YouTube eins og fyrir sagði og fólk ekkert að hætt að láta Bono fara í töðunar á sér sem að stendur í henninum storminu þess að dagana en áfram með popið

franski tónlistamaðurinn Somber hér með My Body Isn't Ready lag sem að, já ganga ágætlega svona til að byrja með sjáum hvort að þetta gerir eitthvað meira það búið að hansi vinsætla undanförnum Það ætlum að fara næst í Death Cab for Cutie Þetta er Stone Over Water

Can't Put a Smile on Your Face. Hljóðstinn Coldplay með gamalt gott lag, svona meitt að það er betri lögum, myndi ég að segja. Svo eftir þetta eru þau náttúrulega stærri heldur en sólin nánast. En við ætlum að fara hér næst til Íslands. Þetta er dúettinn Warmland sem er ekki alveg svona í sömu starf og Coldplay, en góður eitthvað síður. Þetta er nýjasta lagið þeirra, Violet Dreams.

Rása hlustundir ánæðar með þetta með þessum þagana. Þú ætti Bólumætt hér og lagið Wild Dreams. Það fær ykkur næst yfir í hana Charlie XCX sem er nú mér ansið finnst alveg á undofunum 10 árum. Já, svo. Þetta er það nýjasta fráni sem er að

Charlie XX og lagið Gamera sem finnst að ekki öll sátt við að hún sé að dagra við rockið þessa dagana en henni eflust alveg saman það, það gengur bara mjög vel hér er hann dagið Freyr

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Auður Noregs munu bíla á þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stólum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Enemies heitir lagið Þetta ensk sálof tónlist og það heldum við okkur bara en Jordan Rakai sem að flutti þarna Enemies hann búin að vera að í tölvunum tíma og séð að við séð svona nostalgísku og mjúku soundin kannski svolítið svipað eins og sérlega gerði svona þegar hann var að byrja en hún á að mitt næsta lagið á kvöldvaktinni The sweetest taboo.

The Sweetest Trouble. Þetta er Sandey. Smooth Jazz, Sophisticated Pop, hvað það er þetta? Þetta er nú kannski bara sálátt tónlist. Ég veit það ekki. Við ætlum allan að færa okkur næst yfir í Hljónstæða Jungle sem að færist nær og nær gamaldags sálátt tónlist með hverju lagi sem við gefum út. Þetta er að nýjasta frá þeim og heitir Someday, Somewhere.

samtægi sombar Ljóstinn Djöngun eins og fyrir sæði þannig nýjasta lag og þegar þau eru ekki að vinna tónlist fyrir sjálfa sig og eru að vinna með einhverjum öðrum þau eru með hans að bróta sér að í plötunars Leon Bridges sem heitir Happiness Anytime Þetta á henni og heitir Light the Way

Ég hef nú svona persónulega vilja að fá meiri músik frá menni Lauren Hill heldur hún hefur gefið út en mér skilst það sé ekkert vandamál hjá henni. Viljum að fara næst í reyni Arenu Grande, það eru vandamál hjá henni.

hljómsveitin að Made You Love Me. Ariana Grande sem fram á já, öllum kjaftarsöfblöðum heimsins, þess að dagana. Henni farið að langa í frí, en fólk kringum hana vill ekki slökka á peningamaskínunni sem brentar og brentar og brentar. Alla daga.

Anita og Andersson Pakk hér á ferð með lagu Can't Get Enough. Og við fengum aðeins meira með Dominic Fike sem er komin hér með lagu sitt Baby Doll sem búið að heyra stöðvart mikið hér á rásinni á undan.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Memphis and Tennessee. En hljóðstinn Gates the Element Elephant með sitt nýjasta lag sem að, já, nokkur undruð út á stöður í bandaríkjunum að spila hér í vinstri þessa dagana. En við komin aftur til Íslands og þetta þeir félagar Kaktus Einarsson og John

Kaktus Einarsson og John Grant hér í laginu Follow. En ég ætlaði að minna ykkur það að hér að loknum í ætlaðum tíðfréttum í kvöld. Þá eru það plataleikunar og það eru Moses Hightower sem að kynna sínum nýjastu plötum. Nýja lög sem að þeirra á inni meðvinnum sínum.

Cost Eðal Disco hér. Þetta Barry Can't Swim og hans nýjasta Barry Can't Swim og áfram höldum við með Dance Pop. Það Josh Baker og Poppy Bascom sem næst.

Sjöldarna teip. Sá sem á lagið, hann Hugel. Og svo Ímæl Angel hann líka. Þegar plötunni 21, lag sem heitir Moving to the Sun. Haldum okkur að svipum slóðum. Jassi hér næst með lagið Invincible.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara að þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
8: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
0: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Samfartur Sands og Chris Stapleton, lag sem heitir Here. Það hefur verið að gera virkilega gott á bandarískum rock útastöðum á undanförnum vikum. Þeim að fara aftur í tíma hérna næst. Neil Young sem að er mættur enda með lagið. The Needle and the Damage Done. Þetta svona hans klassiskari.

Nei, þú lendur dæmið stann, en svo fyrir sæði nýljóng hér á ferð. Viltum að fara okkur næst yfir í hljóstina Queens of the Stone Age og Nicky Lane. Nýtt lag frá þeim Easy Street, stýðst í þónleika sveitarinnar Queens of the Stone Age og svo alveg gengur vist bara mjög vel.

Hvernig þú stóðum þetta sér með Nicky Lane sem var já, stór í sveitatónlistinni við erum enn í bandaríkjunum þetta eru The Revivalists og sem að er að gera það hans er gott í bandaríkjunum þessi dagana, það heitir Heartstop

skildu hvað alltaf þetta country rock. Þetta eru revivalists. Og við höldum okkur í svipuðum tón. Það hún Ella Langley sem næst með lagið Be Hurt.

I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. Stórgótt hjá Westside Cowboy, sveit sem að kemur frá Manchester. Þetta að verða alveg ágætt af mér, ég ætla að henda þetta í kvöld á, já, tveimur lögum. Annars er þetta Space Station og lagið þeirra Eitur grá skóta. Og síðan er það Pixies sem klára þetta hjá okkur í kvöld. Ég kalla á þessi, ég þakka þeim sem hlýtu. Ég er bara aftur vonandi hér að annað kvöld. En meira af nýri og skemmtilegri músík. Það er eins og hverju bili. Hafa næs, verður sér.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogskirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogskirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áriðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað, kærleika og virðingu.
0: Segir Sigurður Arnarsson. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Formenn flokkana sem eiga sæti og alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland formanni flokks fólksins hvort hún hygðist segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu flokksins. Að minnstakosti 111 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast að tala látina hækki þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var að stærðinni 7,4 átti upptök sín í vestur hluta landsins. 87 eru sagði slasaðir. Meira en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. 6 flugvöllum hefur verið lokað tímabundið. Miklar björgunaraðgerðir standa yfir og sjúkrahús hafa verið sett á hæsta viðbúnaðarstig. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Jarðskjálftinn varð á 110 km dýpi og fannst einni í Venezuela, Ekvador og Panama. Sænska öryggislögreglan, SÄPO, segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft það að markmið að grafa undan trúverðuleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safna hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiði hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustuna sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu en SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. KR vann fram 5-2 í 7 marka Reykjavíkurslagi bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer KR upp fyrir fram í annað sæti deildarinnar með 39 stig, 6 stigum og eftir toppliði Víkings. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rástöð. En Daniel heiti ég og tók ég spjallið við Moses Hightower því þeir eiga einmitt plötu vikunar. Með plötunni Moses og vinir. Þessi plata inniheldur lög sem þeir hafa tekið upp í gegnum tíðina með öðru listafólki til svona samstarfsplata eða jafnvel vinaplata. Eftir spjallið okkar þá ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Heru, það Moses Hightower sem komnir hingað með plötu vikunar, þess að ágætu viku og það með splunkunýri plötu með svolítið öðruvísi konsepti en fyrst ætla ég nú bara að bjóða ykkur velkomna
2: Takk fyrir það
3: Takk fyrir.
0: Og mér langaði bara að byrja mitt á að spyrja ykkur bara svona létt þetta konsept eins og ég segi sem að þá eitthvað sem hefur því að við ákveða að gera og breyta aðeins til á plötu númer
3: Svona
0: um það bil 5 Hvernig útskýrir maður um það bil partinn?
3: Það náttúrulega tæknilega séð ein breiðskífa sem að kom út sem heitir Mixtúrur úr Mósebók sem að innihjald þá ekkert nýtt efni heldur endur hljóðblandanir af lögum af annari Mósebók
2: og svo tónleikablata líka þeir voruði algjört spækir í sko
0: þannig það enginn sem veit kannski töluna og skiptir kannski eitthvað máli heldur
2: nei, þetta bara spírall
0: en það einmitt, þetta nýja koncept Moses Hightower og vinir heitir þessi plata og hverjir eru þessi vinir og okkur var þeim boðið
2: og við vildum bara að það væri alveg dagljóst að já við eigum vini
0: Var það vafamál?
2: Já, þú veist, bara mjög stalla mikilvægt að fólk viti það um mig og svona. en jú, sem sagt, eitt af því sem svona skemmtildi músík er að maður gerir hana með öðru fólki. Já. Og hérna, og það finnst okkur alveg sérlega mann. Og þetta eru þá bara tónlistafólk sem okkur finnst skemmtilegt og hérna, og við vildum vera vinir þeirra.
0: Já, einmitt, var það kannski þá einhver svona pælinga að eignast vini?
2: Nú ertu kannski fann að koma þig af hverju ég í hljómsið.
0: Einmitt og þannig að þetta voru nýjir sem gamlir þá
3: Já. Þetta var svona það fólk sem við gátum fengið til þess að vinna nógu hægt til þess að passa við okkur
0: Hvernig þá?
3: Nei, við erum svona rólegir í tíðinni og já, við erum ekki afkastast með þér við vendum okkur og þetta allt fólk sem var til í að vanda sig
0: Samt hafið gert það mikið að þið geti ekki sem talið það en samt eftir að gefið skýna þessu latir
3: Ekki latir, bara mjög langar að segja vandverkir
2: Og gamlir.
3: Og gamlir. Þannig
2: að það hefur gefið ykkur tíma til þess að gera mikið að dóti á löngum tíma.
0: Þið kallið ykkur gamla, það má örugglega deila það. Það eru til eldri Íslendingar.
3: Já.
2: Örugglega, einhver staðar.
0: En þið byrjuðu náttúrulega fyrir löngu síðan og eru búin að vera svolítið bara þéttir síðan saman. Gegnum súrt og sætt eða hvað? Eða aðalega sætt?
3: Nánast engungu sætt, sko.
2: Já.
3: Tölfræðingar segja mér að hljómsveitin verði 20 ára á næsta ári en það eru hvað þá 16 ár nokkurn veginn slett síðan að fyrsta breiðskífan okkar kom út
2: og eiginlega 16 ár síðan að fyrsta lagið sem á þessari plötu var tekið upp
0: okay.
2: Þannig að, já, þetta er ekki allt ný lög sem sagt. Við erum búin að vera að safna þetta er lög sem hafa smá komið út eitt og eitt og okkur fannst kannski líka að það yrði meira úr þessu þú veist, ef þetta yrði plata þessu yrði safna svolítið saman og gert eitthvað
0: svona,
2: smá húlum að í kringum þetta
0: eitthvað svona sem ætti kallast greatest hits
3: já, bara svona gamli tónlist þegar mann fíla vínilplötur fíla plötur, hvað sem það geisldiskar eða vínil og þetta var kannski bara svona vínillega voru þetta munaðlýsingjar þetta voru
2: já, þetta var aldrei á breiðskífum
0: einmitt.
2: Þú veist, að því að þetta voru já, Moses Hightower og veist, eitthvað annað listafólk
0: og vinir Enn og aftur að þú nefnir aldurinn og þetta eru komin 20 ár og núna hefur maður hlustað okkur alveg frá byrjun, já. Og þið hafa nú ekkert eitthvað svona tekið eitthvað drastískar breytingar kannski í tónlistinni eða hvað? Vistu, hefur eitthvað verið að breytast innra með eitthvað með tímanum eða hafið alltaf bara svona haldið eitthvað striki í þessu? Sem sagt, hvað var þar tónlistabræin og jafnvel bara svona hljóð heiminn?
3: Lögin hafa verið að styttast.
0: En það er letin.
3: Smám saman.
2: Já, það er klálega letin.
0: Eða vandvirknin.
2: Já, bara bæði.
0: Já.
3: Og fyrst var náttúrulega bandið með sko belt og axlabönd þegar kom að mannskap. Við byrjuðum alltaf með brass á tónleikum og alltaf með bakgræðir og svo sem kom svona hluta til já, okkur fannst það vissara svona svo að fólki fyndist það ekki sveikið hvað söng og bravur var þar
2: Sviðsframkomi
3: en síðan að við tókum okkur á og fórum að dansnámskeið og hérna í ræktina
2: já, ræðinámskeið og svona
3: já, þá oftar komið fram bara fimm það svona það sem hefur verið að gerast síðan 2012 cirka nema spari
0: og ekkert kannski verið að leifa ykkur playback eða sem sagt hafa undirspil á upptöku á tónleikum
3: bara í mjög afmörkuðum það bara eitt eða tvö lög það sem að elektrónik kemur með ykkur framvindu sko. Annað, það bara svona ykkur skrautljóð hér og þar sem að þarf að stingi samband en
0: Krydd,
3: já.
2: En svona varðandi það, þú veist, þegar við byrjuðum með þetta, þá vildum við hafa rosa mikið af fólki í kringum okkur, þú veist, mikið af brassi og mikið af bakgrundum og allt svona, það sem okkur fannst að vera bara geggjaði flytindur og svona. Það kemur svolítið inn á tilurð þessar hljómsveitar, rýmar eiginlega svolítið við þessar blötu sem eru að koma út núna, því að okkur langaði til að vera svona, einhvern svona andlitslaus svona leinigrúpa sem myndi vera með aðra söngvara sko.
0: Í byrjun?
2: Í byrjun, já, það var svona hugmyndin með þessu. Við myndum ekki syngja sjálfinni með einhverja bakrættir og svona en og við myndum fá alls konar svona einhverja rosa söngvara og svakalega popstjörnum til að syngja fyrir okkur og svo værum við einhvern veginn bara svona pökrast í leini hann á bakvið sko. Og svo bara einhvern veginn gekk það ekki.
0: Nú?
2: Já, eða, þú veist, við reyndum að tala við alls konar fólk og þú veist, þetta var einhvern veginn var ekkert alveg að ganga í okkur, þannig að við enduðum á að gera þetta sjálfur.
0: Það var áður en að það komu og vinir parturinn.
2: Já. Einmitt. En þannig að það mætti segja að þetta sé fyrsta alvöru breiðskífa þá hljómsveitarinnar eins og hérna hún var hugsuð í upphæði. Já, tók okkur bara 20
3: ára.
0: Já, ekki nema.
2: Já.
0: En ég nú erum með að ímynda mér einhvern annan syngi eitthvað texta í sjálfu sér því að mér finnst þér smá persónulegir að allafana svona ímynda maður sér það sem þið syngi, það svona kaffibóllinn í stofunni og eitthvað svona.
2: Sko, við ætlum líka að fá textasmiði. Við ætlum bara að vera í tónlistinni, sko.
0: Það er ennþá erfiðara að ímynda sér það í dag allavega.
2: Já, við svona höfum kannski ekkert rosalega trú á okkur sem textasmiðum í byrjun, sko.
0: Já, og söngvara greinilega ekki heldur.
2: Já, við vorum bara svona kórdrengir, þú veist, ég hafði reynda verið í rockljómsveit, sko, hún var mjög skrítin, en ég mjög bara stoltur að hafa verið inn og það verið geggja band, sko.
0: Já, fáum við nafnið þegar ekki?
2: Já, það var hljómsveitin Ókynd.
0: Ókynd?
2: Já.
3: Fletti því upp,
2: sko. Já, fletti því upp, sko. En svona, það var svona að klárast þegar Móses var að byrja og þá er ég ekkert æstur í að standa aftur fremsta sviði.
0: Hvíla.
2: Já, þannig að þegar við gerðum þetta sjálfur, þá var niðurstaðan líka bara svo að við Andri myndum deila því, skilur við erum báðir að syngja.
0: Og bílarnir bara.
2: Já, alveg eins og bílarnir.
3: alveg eins og bílarnir.
0: það er fyrsta sem maður hugsa, sko.
3: Það hefur svona í gróðum dráttum, þetta hefur svona lent 50-50, cirka.
0: Er samkeppni á milli ykkar?
3: Gríðarlega.
2: Já, já, bara alltaf keppni hver hérna, vakna fyrir, sko.
0: En það lítur nú að vera svona smá svona, heyrðu, hann búin að vera að semja fullt að lögum, ég þarf að rífa mig í gang.
2: Já, ég meina, þetta grimmt og gífurlega harður bransi að vera í Móses.
0: Já, einmitt. Og maður heyrir það á tónlistinni, sko.
2: Já, mikil spenna og örgur, sko.
0: Einmitt. En ég spurði ykkur svona þróun á tónlistinni gegnum árin, en að þið erum að tala texta, finnst ykkur það hafa breyst mikið frá því byrjuðu og í dag með tímanum og þroska?
2: Sko, í byrjun þá, einmitt, fannst mér þetta svakalega erfitt og hérna ég var einhvern veginn alveg handviss um að ég væri bara versti textasmiður í heimi og Andri var aðeins betri og svo í dag þá finnst mér þetta bara ógíslega erfitt og hérna gengur ekki droslega vel sko.
3: En þá versti textasmiður í heimi en já. Andri bara aðeins verri
2: Ég skal ekki segja en þú veist, bara svo það sé á hreinu við erum mjög ánægðir með bara það sem liggur eftir okkur sko. Hérna, en við upplifum þetta alltaf sem svolítið puð, þennan part. Það er auðvelt og gaman að vera í hljóðveri og það er erfitt og svona bara stundum gaman að svona puða við að setja saman texta og þannig sko. En svona, maður upplifur uppskeru vonandi stundum.
0: Já, ég meina á í dag er þið þegar svona þekkti fyrir textana eða þú veist, það er svona það sem fólk tekur eftir, þannig að ég myndi segja að það hafi gengið ágætlega svona þrátt fyrir mögulega eitthvað óryggi, ég veit að ég ætla að byrja með. Ég veit það ekki.
2: Já, þó að fyrstu 20 árin hafi kannski verið smá erfið.
0: Þetta er aldrei texta. Ég meina, ég hafi verið náttúrulega bara einn mest ábyrjandi hljómsveit á Íslandi í langan tíma og þegar að svo er þá langar stundum hljómsveitum að reyna við útlöndin. Hefur það einhver tíma verið pæling?
3: Það var pæling svona nánast frá byrjun að prófa eitthvað smá, ekki til þess að sigra heiminn, heldur bara svona já, allavega núna á tímum streymisveitna að bara sjá hvort að tónlistin hérna öðlaðist vangi á þú veist þessum 10.000 sinnum stærri markaði sem að enskumælandi væri.
0: Einmitt.
3: En svo bara þegar við fórum svona í alvörinni að prófa það var bara of flókið fyrir okkur. Þannig að við lögðum það alfarið á hilluna.
0: Já, en það var nú alveg verið hljómsveitir sem að hafa sungið á íslensku og samt náð, þú veist, farið svolítið út fyrir. Ég meina, eins og ég segi, hafið verið að spila það mikið erlendis og svona hafið, þú veist...
2: Svolítið, sko, og ég held allavega á tímabili, ég veit ekki hvort það ennþá tilfellið, en ég held að það sé jafn mikið lustun utan Íslands og innan, sko.
0: Ok.
2: Nú af og til mætir eitthvað fólk á tónleika frá útlöndum. Já, þú veist, þegar við reyndum til dæmis að semja texta á ensku, það bara... Þetta varð allt bara, það gjör breytir bandinu svo mikið, þetta varð allt svolítið erfitt flókið, en ég meina kannski reynum við bara aftur og kannski virkar það þegar við erum 60, sko, ég veit ekki.
0: Já, eða bara íslenskan virki líka.
2: Já, já.
0: Eins og nefni Þýskaland, minnst þau alltaf vera rosalega opin fyrir.
2: Já.
0: Við erum alltaf eiga að setja Rammstein og kunna ofta að meta móðurmálið.
2: Já, við höfum nú spilað tvisar, einmitt í Grefsvald í Þýskalandi, þannig að norrænu
0: Hvað þýð þetta, spurt? Hvað meiniði með þessu?
2: Það voru reyndar einhverjir íslensku nemendur þarna sem þýttu texta yfir á þýsku, sko.
0: Þarna, sko.
2: Já, en
3: við... Þetta var liggur við meira svona, af hverju hafið þetta orðið þáufalli?
2: Já,
3: já. Er einhver undirtexti þarna sem að ég ekki að skilja?
0: Einu mitt, og hvernig hefur þetta náð yfir, haldið fyrir þjóðverðan? Svona bragurinn.
3: Já, það er fullt af þjóðurum sem tengja. Ég alltaf að bíða eftir að Maggi og Adi Háti taki okkur með sem upphetturumband til Þýskaland.
4: Svolum ekki gera það.
0: En þú nú fullt af vinum, að hlýtur nú einhver að geta gripið ykkur með í eitt ferðalagi eða svo. En
4: ekki að fara í einhver ferðalagi bráðum til útlanda?
3: Heyrðu, jú, það er Norge með þær.
2: Já, það er, við mögum ekki láta neitt upp það held
4: ég.
0: Fyrir en að ræða samningana og svona.
2: Já, já,
0: en eins og ég segi því núna fullt að vinum og þetta búið að vera svona gegnum árin þar sem að þið hafa verið að taka sem þetta sé lög upp með góðum vinum og svona hverjir eru þetta svona cirka bát?
3: Það sko elsta lagið var með henni knáu hiphop sveit Forgotten Loss Góðsagnakendu sveit sem að við fundum það var svona gagnvæmur samhljómur þannig að þegar fyrsta platan kom út og fórum fljótlega í stúdíó og gerðum lag sem við full kláruðum svo ekki fyrir en hérna bara fyrr á þessu ári
0: Vandvirknin
3: sko en svo eru í rappdeildin eru Cell 7 og Ragnar og skal ég eitthvað segja Kökkra P.
4: Og líka hefur við ekki að nefna Fonetic líka þá í leiðinni
3: Jú, heldur betur.
2: Fonetic Sembur
0: sem hann alltaf tengdist Forgotten Lore-sinnunni ágætlega.
3: Já, það var svona í hérna Original Melody og það voru svona band í, minnst á í sömu andra og spila á senunni.
0: Fólk kannski býst ekki við því að það kannski ekki oftur en nefnt Moses Hightower og Forgotten Lores í sömu andra en þarna einhver vinskapur.
4: Við spilum nú tölvært með þeim.
3: Já, við gerum 2 gig á Factory sællamenninga og það var bara geggjum fílingur, sko.
0: Já, þá kannski voru þið nefndir í sömu setningu.
2: Já.
0: En svona í hljóðheiminum, það svona eins og við segjum, þú veist, það er oft svona, já, kannski rappið og svo eru, þið eru kannski ekki beint rapp hljómsveit eða hvað?
4: Við erum meiri rapp hljómsveit en þú heldur.
0: Nei, ég er bara, þess að spyrja ég, sko.
2: Sko, þeir allavega á sínum tíma voru föttuð eiginlega strax hverjir okkar áhrifavalda voru þegar við komum fyrst fram sko þá var einmitt svona ákveðin hópur hiphopsinni sérstaklega sem skildi strax hvaðan þau áhrif voru að koma sem var ekkit endilega augljóst fyrir öllum Íslendingum sko.
0: Bara sérfræðingum?
2: Já
0: og hva?
2: tengdu við þetta svona úr svolítið annari átt
0: einmitt. Og hvaða áhrif voru þetta?
2: Það heyrðist að við vorum miklar aðdáðandur kannski svona New Soul, þú veist, D'Angelo og Erykku Badu og J. Dilla og þannig, sem eru kannski meira núna bara almennt í umræðinni nær yfirborðinu einhvern veginn en þeir sem voru einhvern veginn svona vel marinirðar í þessari senu, kveiktu einlega bara strax og samt held ég að það var ekkert endilega augljóst af því að við náttúrulega vorum líka bara einhverjum svona lópabessu lúðar sjálfur sko að syngja, þá eru þau áhrif minna augljóst kannski
3: en svo við og þessir hérna, þessu nöfn sem að þú ert að nefna svona ný sálar gengið bæði við og þau að hlusta frekar grimmt á innan gæðslega upprunalegu sálutónlistina sem að svo á sama tíma hérna hiphop senan var búin að vera að sampla veist, nota sem hráefni í sinn hljóðheim frá því á 9. áratugnum sko. þannig að þetta hip-hop fólk var kannski svolítið með puttan á púlsinum í þessari kronologi sko. Hvað var að koma hvaðan
2: og kveikt einhvern veginn alveg strax á því
3: og svo svona af hinum nöfnum á plötinni það eru náttúrulega GDRN og Prins Pól og heitin og Egil Ólafsson og Friðrik Dór og Stórsett Reykjavíkur við gerum laga með hérna Friðriki og Guðrúnu GDRN og Stórsettinni á einu bretti sem að hann Ari Bræði Kárason og líka

0: Það er það loksins bara marðið.
1: Einmitt, og hvernig virkar það? Ég meina, þú veist, það er svo erfitt oft að heyri fólki sem heyri kemstu hérna og allir að fara í fermingar og eitthvað.
0: Já.
1: En þess vegna kannski tók þetta annan tíma, ég veit ekki.
2: Já, við vorum bara alveg pikk fastir einhverjum fermingarveislum í einhverjum tæp 17 ára.
0: Já, komum þetta loksins.
1: Og hverju ári?
0: Stukkuðu bara þetta til það.
3: Já, en svo,
2: hvernig var það aftur tenging hard til, samt? Kom hún ekki bara upp í stúdíu?
3: Jú, við bara ákvaðum að kýla á eitthvað saman og á föstu daginn langa fyrir nokkrum árum. Bókuðum hljóðrita í Hafnarfirði og við bara töldum í alls konar á staðnum sem hafa aldrei verið gert áður og eitt af því var lagið Thinking Hearts sem að Ragna bjóð til texta sem að sendi okkur og var einhvern veginn umsögulist búin að afskrifa sjálf bara hvernig finnst ykkur þetta og við bara geggjað en þetta og þá tók okkur smá tíma að hérna, stilla saman strengi að þetta hefði verið strax geggjað sem hún sendi og við erum bara fórulega
0: eitt sem við erum mjög góður í er að peppa sko aðra texta, ég held að við andri hefum báði lert það að svona þegar að eitthvað gott kemur, þá er hinn mjög fljótur að segja bara, nei, þetta er gott, við höldum þessu út af þessum formála sem við vorum með áðan, við erum með mikla æfingu í því að svona halda kannski einhverjum svona loga hérna, gangandi, sko.
1: Fyrir aðra.
0: Já.
1: en voru þá vinirnir á þessari plötu þess að það fikk í textunum líka þá?
3: Já,
0: náttúrulega, auðvitað, já, og ég meina rapparnir, ég meina
1: ekki færi þér sem ég fyrir þá, eða hvað?
0: Nei, ég meina, þetta náttúrulega bara líka uppáhalds rapparnir okkar þau eru bara svo gekkið sem þið gera
1: hérna textin,
0: já.
1: Ekki breyta einu orði svona pæling en allir eru öllum áttum í þessum vinahópi vinnur þetta fólk ekki svolítið öðruvísi þá í stúdíói?
0: Það er nú eitt af því sem er svo skemmtilegt við að vinna með öðru fólki er líka bara að sjá hvað eru margar leiðir að þessu og hvað fólk svona einmitt hefur kannski bara einhverja allt aðra nálguna, heyri tónlist einhvern veginn allt öðruvísi en hefur samt gert tónlist sem er kannski bara uppáhalds tónlistamanns. Það er mjög skemmtilegt en við erum stundum áskorunum og allt það en það er einu stóru gulrótunum er líka bara einmitt að fá að sjá hvernig þetta virkar hjá öðru fólki sko.
1: En stundum er þetta mitt bara í svefnherbyggjunu heima þannig að þarna hafi kannski verið að rífa einhverja úr svefnherbyggjunu og inn í stúdíó sem að kannski vilja bara oft vinna einir það er svolítið algengt
0: Já, minna, þetta er náttúrulega þeir sem sögðu já þannig
1: að
0: já.
1: Það er kannski meira COVID-kynnslóðin sem að er kannski vön svona meira einangrun
0: Gæti verið
3: Já, ég held að við svona lífaldur og ferils aldur svona stemdi nógu mikið þannig að það var ekkert alvarlega framandi sko. En það var náttúrulega mismunandi sniðið á þessu sko. Eitt lagið hérna Sveikin hér sem við gerðum með Agli Ólafssyni, það var náttúrulega kokkaði upp fyrir tilstelli hljómskálans þar sem að við vorum svona liti saman og hafa bara geggjað og þar unnum við með texta sem að Egill bara kom með og hérna
1: ekkert breytt
3: sko, það var yndislegt að hérna, Egill og ég myndi segja Egill og Svava Pétur heitin, Prins Pólo þeir voru svona svolítið á línni bara þetta í gegga
0: látum þetta gerast, við erum komin til að gera þetta lag og það verður til
1: innmitt og sérstaklega í dag eins og þú veist að eiga svona lag með svona goðsögn sem að lést allt og snemma er það ekki líka bara rosalega dýrmætt að eiga þetta með honum?
3: Jú, og ég varum bara ótrúlega hefnir að fá að spila helling með honum síðust árein, sko.
0: Já, ég held upp, já, marga tónleika saman, sem sagt.
3: Og já, hérlendis og erlendis og í alls konar samengi, sko. Þannig að...
0: Við vorum alveg líka mjög miklir aðdæðandur, Prins Pólo, þannig að já, bara á öllum levelum, sko, var það mjög dýrmætt.
1: Og ofta er þetta mitt eins... einhverju sem að þið eru aðdæðandur af er þetta eins og að fara upp að stelpunni á ballinu í níunda bekk og svona nett stressaðu svona hæ, vilt þú vinna með okkur?
3: Það er bara ótrúlegt ofmat á hljómsveitinni að nokkur okkar hafi þóra að ganga upp að stelpu í níunda bekk
0: Bara, ég er að reyna að tengja við þessum sagði
1: Má bjóða þær í dans? Nei, ekki eitthvað þannig
2: Nei, bara eitthvað úti skjálfandi úr kvölda því þú þorir ekki inn einhvern veginn.
1: En þarna þá skorti ykkur kannski reynslu með því að nálgast einhvern sem að þið kannski horfðu rosalega mikið upp til.
0: Við vorum ekki komnir í ljómsveit.
2: Nei.
1: En þessari plötu þegar að er þetta eins og að spyrja hvort að einhver vilji byrja með sér þið hljótu nú að hafa upplifað það. Eða bónorð.
3: Nei, þetta er ekki svo mikið sko. Maður, þegar

0: við hérna bjóðum upp í þennan dans sko hinum tónlistamönnum að þá það var einhvern veginn lá fyrir strax svona eitthvað gagkvæmt sko
1: Bjóðum við ekki prinsinum upp í dans eftir tónleika sem við spiluðum hjá honum, heima hjá honum
0: Jú, gott ef ekki
1: Var það ekki? Við fórum austur að spila
2: Já, í Havari
1: Já, í Havari þegar það var fyrir austan og þá hérna Svavar, þú nokkuð til já, Andri, getur þú satt þetta nú? Nei, það bara spurði hann
2: Já, og hann hugsaði og sagði Ok, til í þetta
1: það var alveg töluverður svona töluverð tilhlaup að þessu var það ekki? Það voru alveg eitthvað árið og tvö okkur til við fórum að gera eitthvað
0: Já, var það var hann náttúrulega satt ekki auðum höndum
1: Nei, þú
0: voru
1: það sko
0: Þannig að meðan hann var hinum inn á landinu búsetur og með alls konar í gangi að þá var kannski ýmislegt annað sem að þurfti að koma stað en hérna það var aldrei áhugaleysi eða sem að stóði við yfir þessu.
2: Eru lögin unnin bara upp á síðkast eða sem sagt öll saman eða var verið að vinna þetta bara jafnóðum?
0: Það eru svona rispum. Það eru þessi elstu þarna, steinin úr með forgotnarlós og sveikin hér með agli sem að eru elst. Hitt er svona megnið af því sem hefur komið út með okkur síðan að lyftutónlist kom út 2020. Mm. Þannig að það mátti kannski segja að þetta eru svona megnið af okkar post-covid átpoti með gömlum kyrsöpurjum.
2: Þannig að vera að hlusta á þetta og vera með puttan í þessu aftur svona ákveð tímaflakk kannski.
0: Já. Það var bara mjög gaman að hlusta á lifandi mækana úr stúdíóinu 2011 sko, heyra einhverja gamla brandara og rifja upp hvaða hljóðfæri var að vera að spila og já, alls konar skemmtilegt.
2: Svona upptökur sem að voru þá í gangi þegar enginn var að spá í því.
0: Meðal annars, já.
2: Það er svolítið skemmtilegt. Gefa það út.
0: Gefa það út.
2: Þetta er svona okkur einlægnum sem fylgir því, það er enginn að spá í hvað er að segja, heldur bara svona spjalla eins og í gamla daga, þú veist, það var alltaf einhverju í fermingunni á videokamerunni bara að taka video af einhverju
3: Já, svo bara svona heil spóla og allir veislunni til
2: Og öllum skýtsama þá En núna
0: Gull
2: Já, veist, miklu skemmtilega heldur en eitthvað voðalega útpælt og eitthvað svona
3: Já, kúra þeirra, þeir allir með þetta er
2: Þannig að það er kannski næsta plata já. Behind the scenes, bak við tjöldin Moses Hightower og vinum
0: Æmitt Svo eru alltaf upptöku mennirnir og þeir sem hafa hljóðblandað með okkur eiga hellingshluta í þessum lögum. Og
1: Danni líka.
0: Danni, sem var í bandinu þegar við gerðum unnum með forgáttarlós og hérna agli og samtir lögin til jafns við okkur. En svona Styrmir Hauksson er í meiri hluta lagana að taka upp og eða hljóðblanda og Svo Magnús Öttir, rétt eins og á okkar fyrstu breiðskjöfi, hann gerir hljómskálalagið með okkur og Kitti Hjálmur, hann var okkur innan handar í stóra samstarfsverkefninu með hérna Frikka og Guðrúnu og Byggbandinu og þetta er allt.
1: Það var ekki Ási líka með
0: Jú, og Ási tók það upp, Ásmundur Jóhansson.
2: Hvernig að stýra svona Byggbandi? Ég hefði mér því sér. Gert þú meira svona?
3: Já, við... Okkur var alveg svolítið hlýft við því, sko. Já,
2: ok, gott.
3: Já, Ari Bræði kom og tók þann bolta svolítið, sko.
0: Það er mjög skýr verkaskipting, sko. Mm. Við höfum alveg líka hérna, útsett og stýrt upptökum á alls konar komboðum og þegar á meðan það er að gerast, þá bara þú mætir að sveðið, færð blaðið og svo er, jú, það er dialogur, en það er aðalega monologur frá þeim sem að útsetti og þú... tekur ekki þátt í svona verkefnum nema bara að setja á standa eins
2: og... Já, og vonar að besta.
0: Vonar að besta og hlusta á alla hina.
2: Lennið.
0: Í þessu tilviki þá bara var Ari Bræði algjörlega óumdeilt og mestaralega með sprotan á lofti og stjórnaði upptökunum sömulegis með...
2: Mm. Og núna öll, eftir öll þessi ár útgáfa og einhvers konar léttir, einhvers konar svona...
0: Já, ég klálega.
2: En líka gleði vonandi.
3: Já, já. Satt kannski svolítið í manni mitt mikið af þessum lögum, við vorum bara rosa ánægðir með þetta. Og svona, en náttúrulega ef þetta er ekki partur af plötu eða eitthvað þá kannski svona hverfur þetta meira bara svona í hafsjóð tímans. Þannig að það er, já, það er gaman að hafa gert eitthvað meira úr þessu. Okkur finnst bara einmitt, það, já, skemmtileg heimild líka bara gaman að hafa einhvern svona hlut. Sýnir bara, já, varveitir þetta samstarf sko.
0: Þessi stafræni hafsjór tímans er sorglegur sko svo ég tali fyrir sjálfum ekki allavega það er bæði gaman að vita af því sem að átti sér líf áður en að streymisveitur kom til og jafnvel gestildeskar og hefur aldrei komið út, það er alveg bara svona sérstök ára þar og að samanskapið finnst mér vera svona, hvað var það, óuppfyllt, svona fyrirheiti og eitthvað kemur bara út stafrænt, svona líka við. Við ólumst upp við að plata var plata, eða tónlist var plata og ég veit ekki, það er eins og þetta sem er bara stafrænt sé ekstra hverfult þó svo að það hafi verið hérna...
3: Erfið er að muna hvað það var og... Mm. Veist, hver flýtandi verður okkur samt þetta og svona, þú veist, þetta er einhvern
2: veginn einmitt, og einni internet tengingu frá því að hverfa
3: já, þetta er bara einhverjum í einhverjum gagnavörum, skilur í Svíþjóð eða eitthvað, skilur
2: alltaf Svíþjóðni með þetta en eru þið þá að fara að gefa þetta út?
0: Heldur betur, það er 14. ágúst er settur útgáfadagur
2: er að setja líka, mér finnst það stundum er á svona einhver pæling
0: það er nett endurkoma þar sem mér finnst alveg stórmerkilegt en sala á gestlæskum allavega í sumum af búðunum hér er svona hægt og rólega upp á við
1: og hún eru aukist töluvert
2: þetta er þægilega eining aðeins minni, hægt að ferast með þetta
3: já, það var auðveldar að selja þetta á tónleikum í gamla daga heldur með vinilplötur og því að það var hægt að stingi vasa eða veski eða eitthvað
2: einmitt, og svo fer maður náttúrulega aðra tónleika eftir að og heldur að þessi flikki allan tíma.
3: Einmitt.
2: Eða lætur inn á sig svona.
3: Einmitt.
2: Frekar að hlóta í vasan.
3: Já, getur svo ekki byggt sig að því maður er með vínilplötu inn á sig.
2: svo fer maður í pittin og þetta er búiðspil.
3: Já.
2: En það er einmitt setjadiskarnir og svo jafnvel kasettur hefur maður tekið eftir líka. Hefur það verið einhver pæling á ykkur líka þá?
1: Við höfum nokki drætt um eitt sérstaklega.
3: Nei, hann, ég veit að hérna, Danni sem var stofnmeðlimur Mósesar, hann gaf út einhver svona þýska framhaldstofnum plötu á einmitt kasettu útgáfi.
1: Já.
3: En við höfum ekki gert svo fræðir, sko.
2: Þetta virðist einmitt allt vera að koma aftur.
3: Já.
2: Og svo heyrði ég var að spjalla hérna við ungar hljómsveit nýlega og þá eru þau byrja að ganga með 100 megabæta MP3 spilara.
3: Þarft bara að velja svona þín 75 lög eða eitthvað.
2: Já. Og það er það sem fólk vill svolítið heldur oft líka. Það vill takmarkanir.
3: Já.
2: Og svo er það náttúrulega bara með snúru heyrnartólin.
3: Jú.
2: Það verður að vera. Þetta eru þau alveg að elska þessi krakkar í dag.
3: Já.
2: Unga fólki í dag.
1: Mér finnst þau svolítið töff.
2: Er það ekki?
3: Jú.
2: Það er eitthvað við takmarkanir.
3: Já.
2: Um leið þú fara allt í hendurnar þá viltu enn og aftur takmarka.
3: Kannski erum við bara að segja þetta af því að við erum sko iPod-kynslaðin í alvörinni bara gamla þú veist þetta voru bara
2: við byrjum
3: en samt bara af því að þú veist það voru bara bestu greiðina
1: ég kefti mig ferðagæsla spilur hann daginn og geðslega gaman
0: sko Magnús náttúrulega eyrun á Magnúsi eru í laginu eins og þeir eru vegna ákveðina heyrnartóla tegundar sem að var á honum frá því
1: alltaf.
0: Áður en ég kynntist honum fyrir 23 árum
2: síðan í vöggu
0: og hann er með svona Sony Discman laga far
1: á lærinu
2: bara svo brennimerking
0: já, þessir ferðageislaspilarar eru sko bæði lúmst tækniafrek ég meina eins og litlu iPodin er svo sem líka veist, þetta er svona sérstök svona upplifun með sjónlegar sem að
3: ég getur það að fara í klukkutíma viðtal ferðageislaspilar
2: já, þetta er kannski næst þegar þið gefið út disk og kassettu og allt þetta og við getum komið með græjurnar hingað og borið saman
3: já,
2: mér fannst svo gaman það höggvörn kom þetta hafa mikilvægast að á malarvegunum
3: Já,
2: það þurfti að vera höggvörn á góðu dagar
0: það hérna bara ég hort á myndbönd með svona diskmenn sko, þegar þeir voru orðnir eins og gildiskur í læginu og þú veist fáralanettir og höggvörnin var komin í hæstu hæðir að þá var þetta bara svona einstakt afrek sko og það er orðið ekstra einstakt í dag að því að verksmiðunar sem að byggja þetta til er ekki lengur til, mótin sem að pressa græðunar er ekki lengur til og það kostar alltof mikið að búa til aftur þannig að við munum aldrei fá jafn góðan geisladiskspilara og Sony Discman var orðin
2: Góði heyrðurinn, nú vöktu við góða eins og svo aftur en ef ekki bara fara að hlusta á plötuna með glöðu geði Moses Hightower, plata vikunar Moses Hightower, fullu nafni alveg eins og í Police Academy Moses Hightower og vinir
3: á rétt Njóti vel.
4: Plata vikunar á Rás 2.
3: Lagið Húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Kötkar á P og Phonetic Symbol, producenti. Og þetta er nýjasta lagið á blötunni Moses og vinir. Kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp. Og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér.
0: Hæ.
3: hann átti einhverja svona einhvern laga spotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hendaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta lega?
0: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
3: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljómsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljómborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljómborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur og Andri og Fúnetti Simbúl fundi einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
0: Heldur betur.
5: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Jó,

0: Lagið Mar er samstarfsverkefni Moses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010. En svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan. Og úr varð svona pönsi en ljúf eða kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
1: Má ég lauma henn einu lúða hérna að það skildi gleðið einhvern það var þetta eina, skerði ekki svo úr og þess að þetta í 3/4 þetta eina lagi sem er sko í grill tattund
2: á þessari plötu,
1: á þessari plötu.
2: Svo breytist það í 4 eða eitthvað svona fyrir það sem eru mjög langt kannir
0: 3/4 er stórkostleg einföldun en jú, þetta er reikningstæmi að maður fer að rýna í það og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaði það listilega auk þess sem að Guðrún Ír bilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Moses og Prince Polo tóku saman höndum, hittust í hljóðverinu okkar í Skútói og töldum í þó nokkra svona rytmagrunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta, ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að segja manni að haustið sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna að það sé komin blús og njálkur og það átti nú að vera sparinnesti líka en lægði var bara ekki nóg langt til þess að syngja um það. Svo að Pétur spilar á gítar auk þess að syngja og Styrmir Hauksson hljóðblandaði.

0: Lagi Svikin héri er samstarf Mósesar Hightowers og Egils Ólafssonar. Það fættist fyrir tilstilli hljómskálans í grári forneskju þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef ég man rétt og það alls ekki víst því að þetta það mjög langt síðan og ég ekki minnugum aður en mér minnir að einmitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara. Hann svona ótaði ekki að okkur. Við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma þá var hann tilbúin með annað. Þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabund þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón bæri ávöxt.
1: Ég held meira segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann bar á borð tilbúin.
0: Já, einmitt. Þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var. En svona lagið og það til og það skemmtilegt.

Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástvö. Lagið Bekkjarmót og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar viðan Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvegi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með bekkjarmótum og jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson, mestara þurl á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér, þar sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í ómstöðinni hjá sér og hljóðblandaði.

0: og barna, barna börn.
1: Lagið Sprengur hút er samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstunni Moses Hightower. Þeir dós GTRN og stóðsett Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við spiluðum með stóðsett Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jónssoni og út, blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnt af hendi af Ara Braga Kárasoni, það var mikil snillt og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

Lagið Eyja er samstarf Moses Hightower og Prins Polo. Við höfum gert fleiri lög, önnur lög með honum Prins Polo og það hafði gengið svona skemmtilega og Svava spurði bara hvort við ættum eitthvað meira óreint mjöli í pokaðaninu og þá dróðu fram þessa hugmynd, þetta grúf og það var líka til svona þegar svona megnið af texta sem fjalla bara þetta skrýtna ástand að vera fastur á eyju og vera einhvern veginn partur á einhverju sögu með öllum öðrum sem verður bara lengri eftir sem maður er lengur á eyjunni og svona gerir hluti svona kannski flóknari eftir sem líður á og Prins Póla sem syngur viðlagi með okkur og spilar mjög skemmtilega gítar og já, Styrmir Hauksson mixaði það og þetta bara held ég skemmtilega svona rock hérna alveg

0: Mósas gerði lagið Thinking Heart með henni Rögnu Kjartansdóttir að Cell 7, stórvinkun okkar og snilda rappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stuð og að því að við erum í rólegri grunin þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara ég vil meina banger. Gott hérna en gallsúrt vissulega. Disco Pít með angurværum skilnaðar texta rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
1: Og hérna Cell 7 og Mósas Hæðdáður eru nú vina hljómsveitir og sem já, við hefum þekkt mjög lengi. Kynntumst eiginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég svona 2012 í Amsterdam að miklu leiti. Já, sagðan er að slokkan í það en við vorum líka sagt, hljómsveitin hennar á tímabili þannig að það var gaman að ná loksins að taka eitthvað upp saman.

0: Moses Hightower og Forgotten Lords feldu saman hugi mjög skömmu eftir að platan Búndur börn kom út og ákvaði að gera lag saman eftir að hafa spilað já, fyrir og eftir að hafa spilað gegn saman. Þarna var Daniel Friðrik gítarleikari en þá í bandinu þannig að við erum fjórir sem að deilum læginu Moses megin og svo eru það þeir Birkir B. og Klaspi og Ditti Fel sem að röppuðu og Intro Beats sem að pródúseraði tók við keflinu þar sem að við vorum búin að spila inn ritmagrunn í stúdíó Reflex og Birgir Örn Árnason á tökunum.
1: Það sem okkar sé geta að laða titilinni steinin úr vísar ekki til klæðaburðar míns steina á neitt nátt og hvort ég sé í eða úr.
0: En styrir mér
2: takk
0: Hauksson hljóðblandaði einhver síður.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynda sólin bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
7: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.